0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
1: Punkt med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk glædningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Nova.
8: Start dagen med Gonova.
9: Der er gode papkasser i Vejle i Rema 1000.
10: Som man... Det er der.
9: Hvem sagde, som man siger?
7: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
11: Og lige nu

Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18.

0: Jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
2: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
14: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores pris har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7 pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful.
16: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OpSpot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
23: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
20: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18.

0: booster.
1: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte den.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
12: Det her er Nova.
13: Skruer for lyden af i dag.

0: det her til for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
9: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. På blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OPSPOT, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Be Lucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Tag syd på og spar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august.
5: Tag til Fleggaard.
4: Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Book din afbudsrejse nu

0: 54 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
3: Og svømme langs kysten og i.
2: Ja.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
5: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Emma! Emma!
9: Ja, mor?
8: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
9: Hvad snakker du om?
8: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
9: Oh.
10: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
11: Nova.
12: Start dagen med Gonova.
13: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
14: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
11: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
12: Nova.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Giv dig selv et forspring. Få en brugtservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
5: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Det her er Nova.
10: Skruer for lyden af i dag.

0: Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag til og med uge 32.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Emma? Emma?
7: Ja, mor?
6: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
7: Hvad snakker du om?
6: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
8: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Kondi Booster.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
3: Nova.
4: Start dagen med Gonova.
5: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
6: Som man, det er der. Ja.
5: Hvem sagde, som man siger?
3: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
4: Nova.

præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Lad os sige, at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
3: Og svømme langs kysten og ind.
2: Ja.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
5: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
6: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
7: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
8: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
7: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
9: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
12: Nova.
13: Start dagen med
14: Gunova.
13: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
14: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
12: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Hjælp og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Det her er Nova. Skru op for lyden af i dag.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
10: It's a Sunweb holiday.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Hjælp og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjælp og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
16: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
17: Nu er der mere lyden af i dag.
18: Skru op.

Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.

0: vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
4: Okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova. Sapper du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Tots-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
0: Stå op med Gonova.
12: Og lyden af i dag.
0: Nova. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
12: Det her er Nova.
13: Her nyhederne. Jeg hedder Jakob Beggerbull. Danmark sender 125 millioner kroner afsted for at bekæmpe konsekvenserne af vejrfænomenet El Niño. Det skriver Udenrigsministeriet på det sociale medie X. Pengene går til internationale katastrofefonde, fordi fænomenet truer millioner med tørke, oversvømmelser og fødevareusikkerhed. Ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er målet at reagere tidligt. Udenrigsministeriet oplyser, at donationen er et svar på en appel fra FN's humanitære chef Tom Fletcher. Det går ikke ubemærket hen, at kirkeminister Ida Auken har skaffet Folketinget sin egen præst. Siden da har markant flere faktisk meldt sig ud af folkekirken. Det fortæller Anders Stjernholm, som er forperson for Ateistisk Selskab. I deres portal fremgår det, at antallet af ugentlige anmeldelser på et par uger er gået fra under 75 til over 300. Kirkeministerens tiltag møder kritik for at sammenblande politik og religion. Ida Auken siger selv, at politikere kan have brug for sjælesår under store kriser. Børn skal fremover i højere grad beskyttes mod de sociale medier. Det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen efter at have læst en ny rapport om algoritmernes indvirkning på børn. Derfor bør der også indføres en aldersgrænse på platformene, siger hun. Rapporten anbefaler et forbud for børn under 13 år. EU-kommissionen ventes at fremlægge et konkret forslag her efter sommerferien. Ifølge kritikere kan det dog blive svært at håndhæve en aldersgrænse i praksis. Parmesanosten kan være på vej til at blive markant dyrere. Ifølge TV2, der presser hedebølger og tørke i Italien nu produktionen af den populære ost. De høje temperaturer betyder, at køerne producerer mindre mælk, og det kan faktisk få priserne til at stige kraftigt. Den danske osteimportør Lars Louis Nielsen fra italienskost.dk siger til TV2, at parmesan kan bevæge sig fra at være et hverdagsprodukt til at være en luksusvare, hvis tørken fortsætter. Ægte parmesan må kun produceres i udvalgte italienske områder, hvor køerne skal fodres med lokalt græs og hø. Men når markerne tør ud, ja, så bliver både mælken og osten en mangelvare.
14: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
13: Stedvise togbanker i de tidlige morgentimer, ellers tørt og mange steder solrigt vejr. Temperaturer mellem 23 og 28 grader.
15: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
16: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Nova. Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Gunova special.
1: Da jeg gik i folkeskole, og man kom hjem fra folkeren, og man satte sig op på sit værelse, og man lige skulle snakke lidt, der lavede jeg en æggesnaps. Og så tænker du, hvad er det?
2: Og det er... if you know, you know.
1: Ja, og jeg vil næsten sige, jeg får næsten helt ved tanken. Det er en æggeblomme pisket med sukker, og når jeg lige skulle boppe den op, så putter jeg lidt kakao i. Fyf og freaking pokker.
2: Ja, den går ikke i dag.
1: Ej, det lyder lidt halvulækkert. Også selvom du kan købe pasteuriserede æggeblommer. Ja. Hvis jeg sagde til min datter, skatter, hun er 17, du skal snakke med en æggeblomme med lidt sukker i, så vil hun...
2: Men det, der er i det, det er lige der i de store klasser i folkeskolen. Der, hvor man er en 14-15 år, hvor man jo... Der er man jo ikke i SFO og sådan noget bagefter. Der går du jo hjem, og så er du hjemme. Og der er typisk ikke nogen voksne hjemme. Nej. Så man skal også ligesom... Man lægger sulten. Og hvad har vi? Så må man jo også ligesom være lidt kreativ.
1: Som... 70, 11, 9000. Hvad spiste dit 15-årige jeg som snack, da du kom hjem fra skole?
2: Og jeg har da også prøvet en æggesnaps, men jeg vil faktisk sige, da jeg nåede op i den der alder, da min go-to, den var sgu næsten lige så klam. Man tager et stykke brød, helst noget toastbrød eller noget franskbrød. Så putter man remo og ketchup på og lidt ristet løg, og så har man en form for krasser.
1: Ja.
2: Var det ikke en god snack?
1: Jo, det var
2: har
1: det
2: faktisk. Har du aldrig fået den, Signe?
1: Nej, men jeg... Ej, jeg har også lavet sukkermad. Sådan en toastbrød bare med sukker på. Jo.
2: Vicky fra Helsingen, godmorgen.
3: Ja, godmorgen.
2: Så prøv lige at spole tilbage. Du er cirka 15 år gammel, kommer hjem fra skole. Du er lidt snacksulten. Hvad laver du til dig selv?
3: Ja, jeg havde en storebror, der var meget kreativ, og han råder os til, at vi skal da putte ketchup på råbrødsmad og sidde nede på fryseren i kælderen og snakke. Så det gjorde vi.
2: Og ja, det lyder faktisk hyggeligt jo, også bare det med at have et øjeblik sammen med storebror, fremragende. Husker du det som værende lækkert?
3: Ja, det gjorde jeg faktisk. Altså, jeg kan huske, jeg kan sidde her og kan minde smagen. Jeg har dog ikke gjort det i de sidste 30 år, men måske skulle man gøre det en dag igen, bare for at genopfriske.
2: Jeg tænker, du har både råbrød i skabet og ketchup i køleskabet, så det er da bare gengæld.
3: Ja, der er altid hegnsyg i køleskabet.
2: Sådan skal det være. Vicky, du kommer ikke til at gå sulten i seng i aften i hvert fald, hvis du synes, det er lækkert. God dag, tak for ringet.
3: I lige måde, tak.
2: Hej. Der er nogle sjove, og der er også nogle lidt...
1: uhumske.
2: Der er også nu lidt klamme. Nu tager jeg en, som er måske lækker. Jeg ved ikke, om den er lækker. Camilla fra Roskilde, godmorgen.
4: Godmorgen.
2: Hvad er lækkert at få, når man sådan kommer alene hjem fra skole, og der ikke er nogen forældre, der siger, hvad man må og ikke må?
4: Min veninde og jeg, vi tog altid sammen hjem, og så i hvert fald et par gange om ugen, så lavede vi kagecreme ud af det der pulver, blandt op noget. Mm-hmm. Og så delte vi en skål kagecreme.
2: Men skal det ikke stå en halv time? Altså det er sådan noget Dr. Oetker, et eller andet, hvor du putter mælk i og pisker?
4: Men, lige præcis, men det er faktisk helt okay, hvis man ikke lader det stå. Hvis man bare bruger kold mælk. Så kan det godt lade sig gøre, når man bare har travlt og spiser det.
2: Yes,
4: så det var bare en skål med kagecreme.
1: Men det smager altså også ærligt, det smager alt for lækkert.
2: Det er fint.
4: Ja, det gør det. Det bliver lidt varmt, hvis man sådan tager alt for meget, men altså, vi gjorde det da igen og igen.
2: Men når man, altså, fik I hver jeres skål, eller havde I bare en fælles skål i spisdagen?
4: Vi har en fællesskål.
2: Ja, hvor er det hyggeligt. Jo. Jamen altså, jeg kan sætte mig ind i det. Det er gode veninder, der gør den slags. Tak for ringe, Camilla. Hej.
5: Det bedste fra morgenradioen. Gunova Special.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
2: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
3: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
20: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner, en 24-pak Coca-Cola til 69 kroner og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
21: Nova.
0: dagen med Gonova.
21: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
22: Som man... Det er der.
21: Hvem sagde, som man siger?
23: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
24: Og lige

0: er Gonova.
1: Det her, så starter vi en ny time musikken. 7:07. Det er Gonova med Signe, Dennis og Christoffer!
2: Woohoo! Woohoo!
1: Ej,
2: nå, du
1: selv kan klare det. Ja, vi skal få det til at lyde noget. Godmorgen og velkommen til.
3: Tak skal du have.
1: Velkommen tilbage. Vi sad lige i går og talte om, hvornår var det, du var her sidst. Og det var relativt kort tid før, en uge før
2: Valentine.
1: Og der skulle du ud og spille noget koncert. Jeg tror, du skulle til Kina eller et eller andet i den der periode. Og der
3: det lyder som mit liv.
1: Ja, der talte vi op, Christoffer, at der var noget med blomster, og så var det sådan noget med, om du troede på blomster og valentine. Og
3: tror
1: sådan
3: du på konceptet blomster?
1: Ja.
3: Nej, det virker ikke.
1: Og hvor havnede den henne?
3: Det ærlige svar er, jeg har ingen idé. Jeg kan simpelthen ikke huske det. Jeg tror faktisk, jeg endte med at købe en buket, og så sagde så. Hertil her ikke længere.
1: Og det er det rigtige svar.
2: Ja.
3: Er det ikke det rigtige at gøre?
1: I virkeligheden, så vil det i hvert fald ikke, hvis ikke du gjorde det, have været så stort et drama, det var et problem, fordi i den periode blev alt i dit liv jo dokumenteret.
3: Mm.
1: Og
3: så gør man så lige lidt ekstra umage.
1: Det er jo så spørgsmålet, ikke?
3: Fordi, sådan her er det altid.
1: Hvad hedder det? A Beautiful Real Life er, var det 2 år? Med et kamera i nakken?
3: Ja, altså, det startede jo faktisk med...
4: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. På blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola...

0: og sin tætte til at dokumentere ting, for jeg forestiller mig, at de også kan være lidt for loyale over for dig. Altså, ja, de tænker ikke på historien, de tænker på den person, som de faktisk holder af. De tænker på dig og, ja, og din familie.
1: Men omvendt så vil jeg faktisk sige, nu har jeg blevet filmet ekstremt meget af alle mulige forskellige mennesker. Mm-hmm. Og når der står en person, man stoler på og holder kameraet, så har man en tendens til at smide filteret. Det kan jo være ekstremt svært at lade, som om der ikke er et kamera lige der, der filmer en. Men det kan man faktisk glemme, hvis det er en ven eller en, man kender rigtig godt, ikke? Jeg har en fyr, der hedder Victor, som har filmet mig rigtig meget de sidste 2 år, som han har været med verden rundt. Og til sidst, så blev det nærmest en naturlighed, at han stod og filmede. Ikke?
2: Men det kan man også godt fornemme, når man ser den her dokumentar. Altså, ja. Det synes jeg, at I har sådan et godt samspil, og en gang imellem kigger du lidt op på kameraet, men ellers så fortæller du bare, hvordan du har det og føler. Jeg har bare lige et spørgsmål, Christoffer, fordi at, når man så bliver filmet så meget, og så skal se det endelige take, eller inden det bliver det endelige take, hvor meget må man sige, prøv at høre, det der, det går ikke?
1: For
2: jeg har opdaget en scene jo, hvor jeg tænker, ej, det der, det synes jeg var mærkeligt.
0: Og det har du selv klippet ud, så det havde været dig, eller hvad?
2: Jeg ved det ikke. Du har beskidte strømper på et tidspunkt.
1: Jamen, jeg har også beskidte strømper på lige nu.
2: Men jeg lavede bare meget mærke til det.
0: Vil alle her i studiet i virkeligheden kunne klare et strømpetjek? Hvis vi lavede et sokketjek netop nu, Signe, vil du kunne klare et sokketjek?
2: Ikke helt, men de er sorte, og de var hvide.
1: Altså, jeg har de samme strømper på nu, som jeg spillede i går aftes. Så den,
2: okay,
1: den
2: kan godt være lige grov nok.
1: Mm-hmm. Men jeg vil sige, at lige når man arbejder sammen med en så stor maskine som Netflix, så har man ikke så meget at skulle have sagt. Men, og det er det, der har været det allermest nøgen ved den her proces. Jeg har lukket dem helt ind, og været sådan her, her er mit liv. Jeg håber, I klipper det godt. der har ikke været noget med, altså det er jo ikke mig, Silje, selv har klippet den her.
2: Men synes du, de har klippet det godt?
1: Ja, det synes jeg for fanden.
2: Ja.
1: Er det alle scener, hvor jeg sidder og tænker, ej, hvor fedt det er med? Nej, det er det ikke.
2: Men, hvad vil du ikke have haft med så?
1: Nå, men altså, jeg var jo sådan her, jeg vil gerne vise det ægte billede, og derfor kan jeg heller ikke sidde og redigere alt det dårlige ud, eller alt det, hvor der er dårlig stemning, eller alt det, hvor jeg tænker, Christoffer, din store idiot, så siger du bare undskyld, eller siger, det forstår jeg virkelig godt. Hvorfor? Men det var vigtigt for mig at vise, sådan, så presset her har jeg været, og har vi været, og hvad det har kostet, du ved. Fordi folk har jo set de store koncerter og de røde løbere. Det er også fedt at vise, at det er det hele værd. Men det var ligesom for at vise bagsiden af medaljen også. Ikke?
3: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
4: Det er Gonova Special.

0: Stå op med Gunova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Stedvise togbanker i de tidlige morgentimer, ellers tørt og mange steder solrigt vejr. Temperaturer mellem 23 og 28 grader.
4: Gunova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og er Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremme.
6: Til kæphesterryttere og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
14: It's a Sunweb holiday.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
3: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
10: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
12: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
13: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Nova.
1: Start dagen med
2: Gunova.
1: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
2: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
0: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu,

0: Gonova special.
1: Når man er inviteret til fødselsdag, når jeg er inviteret til fødselsdag, så er der sådan et, ej, jeg får altid en sms, du er inviteret til fødselsdag, hvem kommer? Så skriver jeg tilbage, om det gør Kasper og jeg, og det kan også være Tilly, gør min datter, og så kan det også være, at mine store unger kommer, som ikke længere bor hjemme. Så ankommer vi til fødselsdagen, så har jeg skrevet et kort og giver gaven. Så er det sådan et, men hvem er gaven fra? Er det så fra hele Majbrit plus følge? Er det kun fra mig og Kasper, som reelt er dem, der har købt gaven? Uh-huh. Fordi jeg mener, mine børn bor ikke længere hjemme, og selv hende, der bor hjemme, har sin lommepenge og burde egentlig selv komme med en gave. Uh-huh. Hvem er gaven fra?
2: Dem, der har betalt.
1: Ja.
2: Umiddelbart, synes jeg. Men jeg synes, det er et svært dilemma, fordi der skal også være et cut-off point, og jeg tror, man bliver nødt til at sige det højt også. Vi indkalder til familiemøde. Uh-huh. Nu sådan her gør vi med gaver fremover.
1: Jamen, fordi...
2: Det er ikke det samme, som alle skal give det samme. Man må gøre, bidrage med det, man kan. Ja. Så det er klart, at hvis man kun får lidt lompenge, eller har et fritidsjob med en avisrute, eller et eller andet, ikke tjener så meget, så behøver man måske ikke give lige så meget som far og mor, eller hvad ved jeg. Men jeg synes, hvis man skal være med i gaven, skal man også have givet noget, når man er en vis alder.
1: Ja. Men jeg synes, hvis jeg er inviteret til en 16-års fødselsdag, så er sådan et, jeg ved ikke, hvad unge ønsker, så er det sådan et, putter man typisk 300 kroner i en kuvert eller et eller andet. Mm-hmm. Så skriver jeg, kære Mads, tillykke med fødselsdagen her, kærlig hilsen, Majbert og Kasper, og Tilly, og Nora, og Feluca. Så bliver det pludselig en virkelig nærgave.
2: Ja, fordi jeg har ikke bidraget en skid til det.
1: Ja, hvis de nej, pludselig, vi kommer fem mennesker og giver 300 kroner, ikke?
2: Ja, også fordi det er en stor gave, for det er dig, der betalt.
3: Ja.
2: De andre er bare...
3: De skal da også give 300 per mand. I hvert fald de store.
2: Eller hvad nu gaven skal være.
3: Ja, ja.
2: Og jeg vil vide, hvad den rigtige ting er at gøre her, fordi min bonusdatter har fødselsdag i morgen. Og det skal selvfølgelig fejres. Skal jeg skrive mine unger på kortet, selvom de ikke har givet en gave, eller skal det jeg sende dem ud og sige, I skal købe en gave selv?
1: Jeg synes, den er svær. De har været 15 og 17, ikke?
3: Mm-hmm. De skal ringe og spørge dig, må vi være med på gaden, så overfører vi lige en 100 mand?
1: Ej, de skal, ej.
3: Jo, de skal.
1: Ej, de skal da, ej.
3: Det er deres søster, papsøster.
2: De har
1: det kan da godt være, det er deres søster. Jeg synes
2: de har ikke, hvis ikke de giver en skideskade, så skriv dem på kortet. Nej. Det er jeg ikke sikker på, jeg kommer til at gøre 70, 11, 9000. Hvem skal stå på kortet i forhold til, hvem der har betalt?
1: Jeg synes, du har børnene med. Så længe børnene bor hjemme, så er de med på kortet.
2: Godmorgen, Sabrina.
4: Godmorgen.
2: Så skal børnene bidrage til gaven sådan økonomisk, hvis de skal være med på kortet og være ligesom medafsender på den?
4: Ikke hvis de er under 18, nej.
2: Så længe man er under 18, så er man gratis?
4: Ja.
2: Okay. Og hvad så i det øjeblik, de bliver 18?
4: Så må man gerne give et lille bitte bidrag, men det behøver jo ikke være ret meget. Har man råd til en 50, så er en 50 fint. Mm-hmm. Igen. Hvis de tager uddannelse, og man er på SU, så er der nogen, der næsten ikke får noget i SU, og det er jo ikke sikkert, at man både kan tage uddannelse og have fritidsarbejde. Det er jo ikke alle, der har overskud til det.
2: Bestemt. Bestemt. Mm-hmm. Og det er bare et godt sted, hvor man siger, skæringen den er 18 år, færdigbom. Det er sådan, vi gør det.
1: Jeg synes mere, vi kigger på årsopgørelsen. Ikke? Fordi ja. Det med alderen, ikke?
2: Altså, det jeg er også 17 år, som tjener vildt mange penge.
1: Ja, det er det.
4: Ja, så her der er det altså over 18, og det har det også selv været for både mig og min søster.
2: Ja, nej, men
1: det er fint. Men det gør det lidt nemmere, ikke?
2: Ja, så har vi en skæringsdato, det er det, vi kører med. Tak, Sabrina. Ha' en fantastisk dag.
0: De bedste klip fra programmet Gonova Special.

0: op med de daglige fix af Gonova. Og lyden er i dag. Nova. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Her nyhederne. Jeg hedder Jakob Beggerbull. 125 millioner kroner sendes afsted for at bekæmpe konsekvenserne af vejrfænomenet El Niño. Det skriver Udenrigsministeriet på det sociale medie X. Pengene går til internationale katastrofefonde, fordi fænomenet truer millioner med tørke, oversvømmelse og fødevareusikkerhed. Ifølge Lars Løkke Rasmussen er målet at reagere i god tid. I går advarede FN's humanitære chef Tom Fletcher om, at El Niño ser ud til at blive værre end sidst. Børn under 13 år bør kun have en begrænset adgang til sociale medier som Instagram og TikTok. Det anbefaler en ekspertgruppe under EU-kommissionen. Anbefalingen flugter faktisk med den linje, som den danske regering lagde i november. Her meldte de ud, at Danmark vil arbejde for en fælles europæisk aldersgrænse på sociale medier. EU-kommissionen ventes at fremlægge et lovforslag efter sommerferien. Kommunerne begår stadig flere fejl i sager om mennesker med handicap. Det skriver Kristeligt Dagblad på baggrund af nye tal fra Ankestyrelsen. Sidste år blev næsten 6 ud af 10 klagesager om børn med handicap ændret eller sendt tilbage til kommunen, fordi der var fejl i sagsbehandlingen. Også på voksenområdet er antallet af fejl steget. Handicaporganisationer advarer faktisk om, at udviklingen presser retssikkerheden og tvinger sårbare borgere ud i lange klageforløb for at få den hjælp, de sådan set har ret til. Det har ikke været helt uden konsekvenser, at kirkeminister Ida Auken jublede over nyheden om, at Folketinget fik sin egen præst. Siden da har markant flere nemlig meldt sig ud af Folkekirken. Det fortæller Anders Stjernholm, som er forperson for Ateistisk Selskab. I deres portal der står det, at antallet af ugentlige udmeldelser på et par uger er gået fra under 75 til over 300. Kirkeministerens tiltag møder kritik for simpelthen at sammenblande politik og religion. Ida Auken siger selv, at politikerne kan have brug for sjælesorg under store kriser.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Stedvise togbanker i de tidlige morgentimer, ellers tørt og mange steder solrigt vejr. Temperaturer mellem 23 og 28 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
0: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Nova. Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Og nu et klip fra Konova.
1: Vi bliver aldrig enige om det her, Maja. Det er jo simpelthen satans spørgsmål, du har stillet her.
2: Hvem er med på gaven, når man giver, er børnene med, som er bor i husstanden? Mm. Hvis de er gamle nok, altså til i virkeligheden at tjene deres egen penge, ikke?
1: Lea fra Silkeborg, godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Skal man skrive sine børn på, hvis deres eneste indsats i forbindelse med gaven er, at de lever og trækker vejret, men ellers ikke har gjort en skid?
3: Ja, hvis man vil gange gaven op. Det skal jo ikke være på fødselarens regning.
1: Så det vil sige, at hvis man har tre børn, som er, 14, 16 og 17, og de skal skrives på gaven, så skal gaven være det tilsvarende større?
3: Ja, og så må de selv enten give et tilskud, eller også, jeg vil selv nok vælge at betale for mine, hvis de ikke synes, at de havde så mange penge mellem hænderne. Men jeg ville ikke bare tage dem med på den gave, min mand og jeg skulle give på 300 kroner eller et eller andet. Så bum, så kommer bare fem.
1: Ja.
3: Altså, hvis vi så kommer fem, så må der falde lidt ekstra af til fødselaren. Mm. Og det må så være for min regning. Så Maj-Brit, hvis du vil betale for dine børn, så må du åbne det og addere lidt op.
1: Så hvis jo flere navne, man skriver på, jo større skal gaven være, det er det, jeg hører. Tak, Lea, og tak for ringet. God dag.
3: God dag.
1: Hej.
2: Hej.
1: Nikita fra Holstebro er en af dem, der har haft en hård barndom. Godmorgen, Nikita.
4: Godmorgen.
1: Du skulle selv betale.
4: Ej, altså, jo. Men det valgte jeg også selv, fordi jeg havde sådan lidt, jeg kan godt lide at være med til at give gaver.
1: Mhm. Så kan du huske, hvor ung du var, Nikita, dengang, at du begyndte at tænke, okay, nu giver jeg selv gave her?
4: Jamen, det har nok været efter konfirmationsalderen. Så de der 13-14 år-agtigt.
2: Så du arbejdede, så går du med aviser, og så tjener du 400 kroner, så skal I til fødselsdag, så tager du gerne 25% af din løn og afleverer og siger, jeg vil gerne være med på gaven.
4: Ja, eller de lommepenge, jeg fik, så brugte jeg det på det.
2: Wow, ja, det er et godt barn.
1: Ja, men du er et forbillede, Nikita. Så jeg håber, der er en masse børn, der sidder og lytter med nu, og tænker, vi vil være som Nikita. Og der er i hvert fald en masse forældre, der sidder og tænker, bare vi havde et barn ligesom Nikita. Tak for ringet.
4: Og det er et princip i, at hvis jeg så gik sammen med min mor, så gav jeg min mor pengene til gaven.
2: Ja.
1: Jeg kan godt lide det der med, at man lægger noget i det. Tak, Nikita, og god dag.
0: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gonova special.
5: Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: Nova.
1: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
2: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tykketabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
5: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
6: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
11: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
12: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
13: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
19: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
20: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
21: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
20: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
22: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
0: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
2: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
23: Åh, oh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: jeg har som alle andre en Facebook og en Instagram, men jeg synes, at man rytter for lidt ud i det. Jeg kan godt... Jamen, I kender mig. Jeg kan godt...
1: Ja, men du har måske i virkeligheden ret.
0: Ja, men jeg elsker egentlig nogle gange at få ryddet ud, fordi der kan ligge... der kan ligge billeder, hvor man tænker, hvorfor lavede det op? Det er en knallert. Men der er også mennesker, som man engang havde i sit liv, som man aldrig ses med, som man aldrig hørt, altså hører noget fra eller taler til. Hvornår rytter man ud?
1: Så det, her, taler vi, her taler du ikke om at fjerne venner, her taler du om at fjerne indhold. Jamen, altså ting, du har lagt op, eller begge dele?
0: Faktisk begge dele. Mm-hmm. Ligesom du rydder op i dit liv, der er nogle gange, prøv lige at høre, nu gider jeg ikke længere have det her køleskab, eller jeg gider ikke være venner med Gurli mere. Jeg rytter ud.
1: Det har jeg egentlig aldrig tænkt over, og det er jo faktisk enormt dårligt, at man ikke gør det. 70, 11, 9000, hvis der er nogen, der har en god strategi for at gøre det her. Fordi de bruger jo ens, altså de ændrer hele tiden vilkår. Indimellem får du en mail, hvor der står, nye vilkår, bla bla bla, så det du signer op for i tidernes morgen, som du ikke aner, hvad var, men som du havde en formodning om, det har de lavet om på efterfølgende. Så lige pludselig så kan de bruge dine billeder til at træne AI, eller altså Meta, eller hvem du nu ejer, platformerne er på. Eller de, lige pludselig kan de bruge det til annoncer. Eller, altså, man aner ikke, hvad de finder på undervejs.
0: Nej.
1: Du har ret, man bør... Også, har du ikke... Hvor meget har du ryddet op, Maja? Har du fjernet gamle billeder af dine børn? Fordi da Facebook var nyt, lagde jeg jo tit billeder op af mine unger, for eksempel. Det var min hundevalp, jo.
0: Nej, det har jeg ikke, men jeg har fjernet billeder, hvor du ved, så er min risengrød brændt på, eller et billede af en blomst, eller noget. Et eller andet fuldstændig ligegyldigt sted, jeg har boet engang, som er fuldstændig uinteressant nu, har jeg fjernet.
1: Så er det for din egen fornøjelses skyld? Er det fordi, der andre ikke skal glo på det? Eller?
0: Nej, bare fordi det generer mit øje, det er der.
1: Men nogle gange, ved du ikke, nu... Jeg ved ikke, hvordan du har det, Signe. Nogle gange, så er det også, hvordan fanden var det, når du var, gud, jeg havde et billede på Facebook, og så er det meget rart, at det trods alt ligger et eller andet sted.
2: Ja, lige præcis. Ja, jeg synes, det er ens liv, man ligesom har dokumenteret. Der er ting, jeg glemmer, som du siger, gamle steder, jeg har boet, det vil jeg gerne beholde. Men ja, børnene, dem er jeg i gang med at fjerne, fordi dem puttede jeg også på, da de var små.
1: Altså billeder af dem?
2: Ja, så, ja. Jeg prøver også at fjerne dem derhjemme, men det er rimelig svært. Ja. Nej, men altså, så jeg lige husker... Ja, så går væk! Så jeg gemmer billeder af dem, for jeg har lagt på Facebook, og så gemmer jeg dem nu på min telefon, fordi de har jo skiftet sådan noget, så jeg husker det.
1: God idé.
2: Ja.
1: Så når du går ind og tænker, gud, det er et sjovt billede, det rager eller ikke nogen, gem på din egen kamerarulle, slet på Facebook.
0: Ja.
1: Det har jeg slet ikke tænkt over. Det er da en mega god idé.
0: Ja.
1: Tommy fra Ganløse, godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Så vi taler bare om at rydde op på Facebook, Instagram, alle sociale medier, man er på. Ikke bare venner som sådan, men og egentlig også det indhold, man har slået op. Rydder du op i det? Har du en strategi for det?
3: Jeg rydder op i alt. Venner, beskeder, billeder, alt. Netop som du også sagde, med det bliver brugt til... AI og alt muligt andet sjovt. Og vilkårsændringer og sådan nogle ting. Alt ryger. Relativt hurtigt, faktisk.
1: Men så du ligger det der en kort periode, og så fjerner du det igen, eller har du bare slettet alt, hvad du nogensinde har lagt op?
3: Ikke alt. Jeg lægger aldrig ting op, jeg ikke kan stå indenfor. Ting, jeg ikke bliver ked af, kommer ud andre steder. Og to, efter relativt kort tid, det kan være...
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med

0: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
1: Det er Gonova Special.

0: stå op med Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Stedvise togbanker i de tidlige morgentimer, ellers tørt og mange steder solrigt vejr. Temperaturer mellem 23 og 28 grader.
4: Gonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggesabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje.

0: Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

0: Nova. Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
1: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Flækgaard, lige over grænsen.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
3: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
2: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
4: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Nova.
11: Start dagen med Gonova.
2: Der er gode papkasser i Vejle i Rema 1000.
12: Som man det er der.
2: Hvem sagde, som man siger?
10: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden.

0: Gunova Special.
1: Er der nogen, der laver mad nøgen?
2: Jeg
1: tænker ikke på at stege bacon, fordi så er man en kæmpe idiot, hvis man gør det, så kan man godt lide smerte. Jeg tænker om det her med, man har ligget og solbad. Man ved, man er helt alene i hele verden. Der er ikke nogen, der kan kigge. Man er måske nøgen. Laver man mad nøgen? Er der nogen, der gør det?
2: Når du siger mand, Maja, så synes jeg meget...
1: Laver du mad nøgen?
2: Jeg tror, at det er fordi, at du forsøger at retfærdiggøre, at du laver mad nøgen. Der sker her?
1: Nej, det er faktisk ikke det, der sker. Jeg kommer til at tænke på det. Min kæreste har sommerhus i Sverige oppe i en skov, og der kan vi egentlig godt gå nøgne rundt i det her hus. Der kommer ikke nogen og banker på. Men hvorfor gør man det ikke? Det er skide varmt, når man går rundt, og man sveder, og alligevel så tager man lige, du ved, et par trusser og en trøje på, inden man går ud og laver morgenmad. Why? Nå, men jeg har lige stået op, jeg har sovet nøgen, jeg går ud for at lave kaffe. Jeg tager tøj på for at gå i køkkenet. Det er dumt. Der må være nogen, der gør det nøgen. 70-11-9000.
2: Bare lad mig ringe. Der er ikke nogen, der gør det. Der er ikke nogen, der laver mad nøgen. Det skal du få mærkeligt at lave mad nøgen.
1: Hvorfor? Du er i dit eget hjem, du sover nøgen. Hvorfor kan du ikke smøre en mad nøgen?
2: Fordi, ja, det ved jeg ikke.
1: Nej, det er det.
2: Nej, men jeg vil da ikke afvise, at altså selvfølgelig er der gået ud i mit køkken uden at have tøj på, fordi så man stod op om natten og skulle drikke et eller andet et glas vand eller noget, men jeg har ikke stået og lavet mad. Ikke, altså, hvorfor noget mad er det, du vil lave?
1: Så smører jeg lige knækbrød med ost, eller jeg
2: så får
1: lige
2: kogt et æg. Så det er ikke aftensmad, det er morgenmad,
1: eller
2: hvad?
1: Nej, det vil også være underligt. Ikke? Det er fordi, der er noget, der sprutter, og der kan du blive brændt.
2: Ja.
1: Hvis der ikke er far for, du kan komme til skade, det er der altid med en kniv, men du kan ikke blive brændt af noget. Er du så nøgen? Og hvorfor ikke? Eller hvorfor?
2: Jeg er spændt på at høre 70-11-9000. Alle nøgenmadlavere, så er det nu, du har chancen for at komme ud af busken.
3: Unite!
2: Jeanette fra Greve, godmorgen.
4: Ja, godmorgen.
2: Hvad siger du til mig ved til idéer om at gå rundt og være sådan en nøgenkok?
4: Jamen, jeg er jo faktisk helt enig med mig ved det her.
2: Så du siger, Jeanette, at du render rundt og laver mad i det bare ingenting?
4: Jamen, det kan du tro, jeg gør.
2: Hvorfor noget mad laver du?
4: Jamen, det kan være alt. Det er både morgenmad, frokost og aftensmad og kaffe.
2: Hvad er det præcis, der... Altså, du tager ikke specifikt tøjet af for at lave maden, vel?
4: Nej, det gør jeg ikke. Men generelt går jeg faktisk meget nøgen rundt derhjemme.
1: Er du nudist?
4: Det er dejligt befriende. Ja, det er jeg.
2: Okay, det forklarer. Men det er måske den vej, du er på vej nedad, Majbet. Altså, vi udvikler os jo alle sammen. Og nu det er så den fase, du er i.
1: Ja, nej, det er ikke. Jeg var bare nysgerrig på det. Nå, men det er da dejligt befriende. Der er ikke noget, der snærer, noget, der klemmer. Det er dejligt.
4: Lige præcis. Du behøver sikkert tænke på, hvordan du ser ud. Du står bare op og går rundt og nusser derhjemme og hygger dig jo.
1: Bor du alene?
4: Nej, jeg bor sammen med min søn.
2: Oh my god. Hvor gammel er din søn, Jeanette?
4: Han er 14.
2: Han er 14 år.
1: Men han tager ikke uanmeldt venner med hjem, så?
4: Når han har venner med hjem, så tager jeg selvfølgelig noget tøj på.
2: Det er godt. Det tror jeg ved. Jeanette, tak for ringet og god dag.
4: Ja, i lige måde.
2: Tak.
1: Hej.
0: En speciel start på dagen.

0: vågn op med Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
0: Det her er Nova.
2: Her nyhederne. Jeg hedder Jakob Vikkerbull. 125 millioner kroner er på vej til bekæmpelsen af konsekvenserne af vejrfænomenet El Niño. Sådan lyder det fra Udenrigsministeriet på det sociale medie X. Pengene går til internationale katastrofefonde, fordi fænomenet truer millioner med oversvømmelser, tørke og fødevareusikkerhed. Ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er målet at reagere tidligt. I går advarede FN's humanitære chef Tom Fletcher om, at El Niño i år ser ud til at blive værre end sidst. Børn under 13 år bør kun have begrænset adgang til sociale medier som Instagram og TikTok. Det anbefaler en ekspertgruppe under EU-kommissionen. Og anbefalingen den flugter faktisk med den linje, som den danske regering lagde tilbage i november. Her meldte de ud, at Danmark vil arbejde for en fælles europæisk aldersgrænse på sociale medier. EU-kommissionen ventes at fremlægge et lovforslag efter sommerferien. En kasse Tuborg-øl er blevet solgt for over 250.000 kroner. Der var dog ikke tale om en helt almindelig kasse. De 30 Tuborg grønflasker var alle håndlavet og unikke og blev solgt for mellem 6.000 og 12.000 kroner stykket. Auktionen blev arrangeret af Grøn Koncert, Tuborg og Muskelsvindfonden og indbragte i alt 261.500 kroner. Pengene skal nu bruges til at gøre landets mindre spillesteder mere tilgængelige, så flere mennesker med handicap kan komme til koncert. Færre fødsler kan faktisk være godt nyt for de offentlige finanser. Et nyt forskningsprojekt fra Aarhus Universitet, støttet af Rockwool-fonden, viser ifølge Ritzau, at et fald i fertiliteten i Danmark kan forbedre den såkaldte finanspolitiske holdbarhed med 15 milliarder kroner om året på lang sigt. Forklaringen er, at staten bruger mange penge på børn, daginstitutioner, skole og uddannelse. Professor Torben M. Andersen siger, at besparelserne kan blive større end det senere tab fra en mindre arbejdsstyrke og færre skatteindtægter. Rapporten peger på, at Danmark skiller sig ud fra andre højindkomstlande.
0: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Stedvise togbanker i de tidlige morgentimer, ellers tørt og mange steder solrigt vejr. Temperaturer mellem 23 og 28 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
1: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Nova. Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Det her er
1: Gunova. Majbel har jo, synes jeg, grundlæggende afsløret, at du har en eller anden, et stort ønske om at gøre det normalt at lave mad nøgen i køkkenet.
2: Jeg synes bare, det er underligt, at man tager tøj på for at lave mad, hvis man nu går rundt i sit hjem og er nøgen.
1: Emma fra Ejstrup Holm, godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Så du er ikke den helt store nøgen kok?
3: Altså, jeg kan godt gøre det, men det er ikke lige mig, jeg ringe, tænkte på, da I snakkede om det.
1: Nej, men hvem tænkte du så på?
3: Det er min mand.
1: Og hvordan, er det noget, du sætter pris på, Emma? Han står der og konkurrerer nøgen?
3: Ja, det sætter meget dejligt ved.
1: Og hvilke måltider er det sådan typisk, at din mand kan finde på at lave uden tøj på?
3: Det er primært hans madpakke. Han smører sin madpakke om aftenen, inden han går i seng. Men han har typisk, så har han lige været i bad inden.
1: Mm.
3: Så går han bare ud, og så står han der i al sin pragt og smører madpakker og råber smør.
2: Jeg synes, det er hyggeligt. Jeg synes, det er forbudt, men jeg synes, det er hyggeligt.
1: Jeg ved ikke, hvad jeg synes.
2: Nej, men jeg synes, det er jo dejligt befriende, at du bare kan slappe af i dit eget hjem for pokker. Altså, men det virker bare forbudt at stå i et køkken i bare røven.
1: Ikke engang en badkåb eller noget, synes han bare i ingenting.
3: Altså, hvis ikke han har fået sine underbukser med ud, så går han ud og gør det i ingenting.
2: Ja.
3: Og så går han i seng. Vi sover som ren nøgne. Ja. Så går han i seng. Og sover.
2: Og det giver god mening. Du er dumt at tage underrør på for at gå i køkkenet og smøre en madpakke for at tage dem af igen.
1: Det kan jeg da så sagtens synes, at det måske ikke er så dumt. Men der er vi bare helt forskellige.
3: Men vi står ikke at fejre bøffer og sådan noget.
2: Nej.
1: Nej, det vil jeg også synes var for meget det gode. Ja. Men, og tak for ringet, og tak for billederne på nethinden. For at forklare det.
3: God dag.
1: Ja, lige måde. Hej.
3: Hej.
1: Og det sjove er, at nu begynder folk at ringe ind med advarsler, fordi de har erfaringer med at lave mad nøgne, Majbet. Jeg kan se, Majbet, hun sidder og tager notater herovre.
2: Ja.
1: Christina fra Tostrup, godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Du har lavet meget mad uden tøj på, står der på min skærm. Altså meget mad. Er det sådan noget, Christinas nøgen catering? Goddag, det er Christina.
4: Det er tæt på.
1: Ja.
4: Det er tæt på. Jamen, jeg har været nudist hjemme.
1: Mm-hmm.
4: Og har... skulle jeg sige fra en ven, også prøvet bacon og frikadeller og tomatsuppe og scramble egg. Det er ikke særlig rart alt sammen, men det skal jo laves.
2: Ja. Men man kan vel godt tage et forklæde på, selvom man er nudist, tænker jeg.
4: Altså, det kunne man sagtens, men det havde jeg ikke lige.
2: Nej.
4: Og familien skulle jo have mad, så ja.
2: Ja, de stakler.
1: Ja, men jeg kan fornemme, at du er sådan lidt gået væk fra det der nøgen kokkerering igen.
4: Ja, det er jeg, fordi jeg i øjeblikket ikke lige bor alene.
1: Oh.
4: Jeg bor sammen med nogen, jeg ikke har særlig meget lyst til at rende spidt og ravne Eva foran.
1: Mm.
4: Men jeg tænker da, at en dag, når jeg lige får mit eget igen, at så kunne det godt være, at folk fik lov at se min bare røv igen.
2: Ja, den er sikkert også dejlig.
1: Ja.
2: Ja, men jeg...
1: Altså, hvis det er det sidste, man ser som frikadelle, inden man bliver stegt, det er din bare røv, altså. Så har det også været et godt liv, ikke?
4: Det tænker jeg.
2: Frikadelle himlen.
1: Ja. Tak for ringen, Christina. God dag.
4: Det var så lidt i
1: tak, hej.
4: Hej.
0: Lyden af Danmark om morgenen. Gunova Special.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
4: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
7: Der er gevinst.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
10: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
11: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
14: Og svømme langs kysten og i.
13: Ja.
15: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
20: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Gonova Special.
1: Det, vi skal skabe sammen nu. Nemlig det perfekte land. Og det er lidt inspireret af vores producer Jakob, som lige har været i Japan og var fascineret over køkulturen, som fungerer virkelig godt i Japan.
2: Ja, altså man træder ud af en metro, og så står folk simpelthen i kø til rulletrappen videre fra sporet. Og der var jeg sådan...
1: Der er ikke nogen, der springer over den slags.
2: Jeg har set i mit liv, og jeg synes bare, som en, der godt kan være lidt en lille mus i... altså sådan en, der godt kan blive sprunget over i barn herhjemme og sådan noget, så synes jeg, det var rart, at der bare var noget, der fungerede.
1: Okay, så det er i hvert fald en ting, vi kan tage fra Japan, som vi kunne indføre i vores perfekte land. Vi synes jo, Danmark umiddelbart er meget godt, og det er der også meget godt i Danmark. Men hvis vi nu skulle tage sådan en ting, plukke fra hylderne rundt omkring i verden, så kan I være med på køkultur? Ja, jeg er ikke sikker på, at du signer af på den, Majbet.
3: Altså, jeg kan jo godt se, nogle gange, så har jeg jo lidt mere travlt end andre.
1: Ja, det er det.
3: Og så kan jeg godt blive sådan lidt, okay, kan vi komme videre? Okay, så tager jeg bare to trin ad gangen, og så er jeg foran dig. Mm. Så jeg kan godt lide ideen om det. Det bliver en tilvænding for mit vedkommende. Jeg kunne godt tænke mig at indføre en ting faktisk fra Rwanda, som har noget, der hedder Omuganda. Og jeg har fortalt om det før. Det er faktisk, at den sidste lørdag i hver måned, der alle indbygger inklusiv præsidenten, og her skulle det så være vores konge og dronning, de deltager i fælles rengøring og samfundsprojekter. Således at folk ikke bare smider en pose fra sig, når de er færdige med at spise deres bærebrød eller et eller andet. Fordi hvis du skal rydde op efter dig selv, så er man mere tilbøjelig til at holde det ordentligt. Det vil jeg godt kunne lide.
1: Jeg vil gerne have siesta på. Hej Spanien.
3: Ja tak.
4: Ja.
2: Den er købt.
1: Er vi...
4: Jo.
1: Igen, det er ikke noget for dig, Maja. Du vil hellere rende rundt og rydde op, men så kan du...
4: Så kan vi andre
1: lige... Ja, så vi andre vil lige siesta. Ja. Også midt i oprydning. Det gør også. Hvad skal vi ellers lave i det perfekte land? 70, 11, 9000. Vi kan plukke fra alle de gode ting, der findes over hele verden. Og måske kan vi skabe vores helt eget utopia, som vi kan bygge sammen ude på en ø et eller andet sted i Kattegat. Mathias fra Aarhus har et bud på, hvad vi også skal have med i vores perfekte land. Godmorgen, Mathias.
5: Godmorgen.
1: Hvad synes du, vi skal have på?
5: Jamen altså, nu har jeg været meget ude at rejse i Asien, og specielt i Thailand, og der tror jeg bare, i Danmark med den travlhed, vi nogle gange har, måske det glemmer at tage det lidt med ro, og måske sætte tid af til hinanden.
1: Så, hvad fanden skal man kalde det? Det er ikke gæstfrihed som sådan, det er mere en form for...
5: Åbenhed.
1: Hvad siger du? Åbenhed?
5: Åbenhed, ja.
1: Det er på listen til det perfekte land her. Tak for det, og tak for at lytte med, Mathias.
5: Yes, og tak for et godt program.
1: Tak skal du have. I lige måde. Hej.
4: Hej.
1: Cecilie fra Ølstykke, godmorgen unge dame.
6: Godmorgen.
1: Er du klar på at flytte ind i vores nye land? Skattesatsen bliver lavet jo også, skulle jeg hilse at sige. Så hvad vil du indføre?
6: Så jeg synes jo, vi lever i et dejligt land, og vi har mange ting, men vi er også blevet forventelige, og vi er blevet egoistiske. Mm. Så vi bør rigtig god brug af at tage Thanksgiving til os, hvor vi kunne lave...
7: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og en liter 10.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Har de senere fri?
2: Ja. Ja. Det er 9 til... Ja, det er nogle lange arbejdsdage, men de har lige sådan 3 timers break ind imellem der. Du kommer tæt på din kollega.
1: Jeg tror, det bliver godt ladt, det her. Så køkultur, oprydning, siesta, noget lidt mere åbenhed, noget Thanksgiving og noget popkultur. Må jeg lige tilføje, at folk får lidt ordentlighed ind i det her? Inspireret af tyskerne og holde til højre i alle henseender. Altså holde til højre på vejene, holde til højre på rulletrapper, bare holde til højre. Ikke politisk, det er ikke det, jeg snakker om.
3: Nej, tak.
1: Nej, så det er sådan ude i trafikken.
2: Ja.
1: Hold til højre.
2: Ja.
1: Det er de pisse gode til.
2: Så det
1: skal vi også gøre endnu bedre til i vores perfekte land, vi vil skabe her.
4: Det bedste fra morgenradioen.
5: God

0: stå op med Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Stedvise togbanker i de tidlige morgentimer, ellers tørt og mange steder solrigt vejr. Temperaturer mellem 23 og 28 grader.
4: Gonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18.

0: spil ansvarligt.
1: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
4: It's a Sunweb holiday.
5: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
6: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tykketabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Nova.
9: Start dagen med Gonova.
10: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
11: Åh, oh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
8: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
5: Der er gevinst.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
7: Det er glad, om vi er politisk uenige.
8: Eller om du og jeg kunne blive venner.
6: For hvis dit hjerte stopper,
9: er vi forbundne.
10: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
20: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.

0: Og nu et klip fra Gonova.
1: I har en pakke brød. Nede, den er skiveskåret, den her pakke brød. Så tænker jeg, hvad gør I med endeskiven? Jeg er i 7 cent hver eneste gang, jeg tager hul på en ny pakke brød, for jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre med endeskiven. Og jeg vil bare gerne høre, hvad gør I? Hvad gør du, Majbet?
2: Hvis jeg har brød nok, så smider den ud. Men når jeg starter...
1: Men hvornår smider du den ud?
2: Ja, men det gør jeg først, når posen i godsøjen er tom. Fordi jeg går hen over den. Altså, i stedet for at tage den første skive, så går jeg nærmest lidt, ligesom du ved, når man står og bladrer i LP'er. Du går lige forbi den, ej, og så tager jeg brød indeni. Men jeg har faktisk oplevet, hvor jeg har stået og tænkt, ej, jeg er sulten, og så har der kun ligget sådan nogle to tynde endeskiver tilbage. Og så, altså... Beggars can't be choosers, som man
1: siger. Nej, men det er fandme også ulovligt at lægge, hvis det er toastbrød for eksempel, lægge, hvor der kun er, hvad hedder det, start-slut-endeskiven tilbage. Altså, der er kun de der to,
2: jamen, hvis
1: de der
2: børn,
1: to helt fuldstændig døde skiver brød, der hvor man tænker, ej, jeg kunne godt spise noget. Og, men det er jo ikke okay.
2: Ja, nej, jeg vil typisk...
1: Jeg vil hellere ikke tro, at der var noget brød. Mm. Men det kan godt være, at du har det på en anden måde at sige.
3: Ja, altså, jeg gør lidt ligesom mig, Bodice. Til at starte med, så går jeg lige LP'erne igennem, fordi den kan beskytte, fordi jeg har også børn, der nogle gange glemmer at lukke posen. Så ligger den ligesom sådan en lille beskytter mod de andre brød, så de ikke bliver tørre.
1: En fugtholder,
3: men jeg spiser den, altså den smager lige så godt som alt muligt andet. I går, der spiste jeg faktisk en endeskive med torskelever på, og der er jo lidt fedtstads, så den havde sådan lidt, den kunne holde lidt på, olien, eller hvad der er den af.
1: Og jeg ved godt,
3: sorry, men jeg synes, de smager lige så godt som alt andet.
1: Men jeg synes jo, det er noget griseri. Altså, jeg bryder mig eksempelvis ikke om, når folk køber pizza og ikke spiser skorperne. Nej, altså, udover at jeg faktisk elsker pizzaskorperne, så synes jeg også lidt, at det er noget madgriseri. Men jeg er jo ikke hak bedre selv, fordi jeg spiser aldrig endeskiven. Undtagen, hvis der er tale om friskbagt råbrød, eller bagerråbrød, som er friskt. Der vil jeg gerne have endeskiven. Der står den som en lille fest for sig selv. Altså, der er den jo ophøjet til det bedste stykke i hele pakken.
2: Og det er den jo, fordi hvis du nu tager et rundstykke, og du deler rundstykket op, lad os sige, i stedet for at du bare skærer det midt over, at du laver to snit, sådan, så du har to endeskiver og en midte. Der er jo ikke en kæft, der gider have midten. Der vil man godt have de to endeskiver.
1: Klart.
2: Ja.
1: Ja. Mm. Ja, det er faktisk sjovt. Et rundstykke er to endeskiver, ja, men når du kører toastbrød, gider du ikke have det.
2: Nej, men jeg synes... Ærligt, så synes jeg, at toastbrød er sådan lidt det pap, og endeskiven virker så agtig. Altså, der er jo ikke noget...
1: Jeg har set, jeg ved ikke, hvor der de har det hen, måske er det Lidl, men der er nogle steder, hvor du kan købe toastbrød, hvor endeskiven ikke er med. Simpelthen, jeg tror, at det er gået op for dem. Folk æder den ikke alligevel. Ja, ja. Vi skærer den fra, og så bruger de den sikkert til noget andet.
3: Ja,
1: så den ikke bliver smidt
3: på
1: i skraldespanden.
3: Ja,
1: men så skal jeg ikke tage stilling til, hvad jeg skal gøre med endeskiven og have dårlig samvittighed over
2: det. Det er rigtigt.
3: Men det er også lavet samme dej.
1: Hvad var det, du sagde, du spiste oven på den der endeskive?
3: Ja, det er min go-to. Det er torskelever. Undskyld. Det smager simpelthen. Du må ikke sige ad.
2: Nej,
3: noget.
2: Det ved jeg godt. Undskyld.
3: Det smager sindssygt godt. Og man kan kun få det menu hjemme ved mig. Og nogle gange har de udsolgt. Så går jeg i panik.
1: Håber I, de har næste gang. Jeg kigger efter torskelever.
0: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
4: Det er Gonova Special.

0: landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Her nyhederne. Jeg hedder Jakob Becker Bull. Danmark sender 125 millioner kroner afsted for at bekæmpe konsekvenserne af vejrfænomenet El Niño. Det skriver Udenrigsministeriet på det sociale medie X. Pengene går til internationale katastrofefonde, fordi fænomenet truer millioner med tørke, oversvømmelser og fødevareusikkerhed. Ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er målet at reagere i god tid. I går advarede FN's humanitære chef Tom Fletcher om, at El Niño ser ud til i år at blive værre end sidst. Hvis der i fremtiden fødes færre børn herhjemme, kan det ligefrem være godt nyt for statskassen. Et fald i fertiliteten kan nemlig forbedre de offentlige finanser med 15 milliarder kroner om året frem mod år 2100. Det viser et forskningsprojekt fra Aarhus Universitet, skriver Rockwool Fonden i en pressemeddelelse. Årsagen er, at Danmark bruger mange ressourcer på børn og uddannelse, det fortæller Torben M. Andersen, der er professor i økonomi på Aarhus Universitet. Han forklarer, at besparelsen på blandt andet daginstitutioner og skoler samlet set bliver større end det senere tab fra en mindre arbejdsstyrke. Det vrimler med rotter ved danske boliger. Ifølge Ritzau viser nye tal, som Almindelig Brand har indhentet fra Miljøstyrelsen, at der sidste år blev registreret næsten 200.000 anmeldelser om rotter ved beboelsesejendommen. Det er en stigning på knap 40% sammenlignet med 2023. Det anbefales, at boligejere bør reagere hurtigt ved tegn på rotter. Rådet er blandt andet at holde affald lukket, undgå madrester udenfor og sikre, at kloakken er tæt. Sommervarmen kan være livsfarlig for kaniner. Dyrenes Beskyttelse advarer ifølge Ritzau om, at kaniner hurtigt kan få hedeslag, hvis de ikke har adgang til skygge, frisk vand og mulighed for at køle sig ned. Jens Jokumsen, som er chef for familiedyr i Dyrenes Beskyttelse, siger, at kaninerne især dør, fordi de ikke har et køligere sted at søge tilflugt. Dyrenes Beskyttelse anbefaler fast skygge hele dagen, rigeligt vand og mulighed for afkøling med for eksempel kølefliser eller frosne vandflasker pakket ind i et håndklæde.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Stedvise togbanker i de tidlige morgentimer, ellers tørt og mange steder solrigt vejr. Temperaturer mellem 23 og 28 grader.
3: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
4: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Klokken den er 8:03. Jeg hedder Majbut. Vi skal fejre en ting i dag. Det er en ting, du kan blive stødt over, men det kan også være en ting, du faktisk måske i den grad omfavner. Hvad det er, kan du høre om et øjeblik.
6: Skru op for lyden af i dag.

Klokken den er 9:09 her på Nova med Ray og Where's My Husband. Jeg hedder Maywood. Vi skal fejre verdens nøgendag i dag. Ja, vi skal. Og hvad betyder det så, spurgte min kollega. Well, i virkeligheden så startede det tilbage i 2009 lidt som en joke i New Zealand. En talkshow-vært opfordrede sine seere til, at man sendte nøgenbilleder ind, hvor man bare lavede sådan dagligdags ting og gik rundt og gjorde det nøgen. Og det var i forbindelse med en eller anden protest på et eller andet. Da talkshowet så stopper, så er det åbenbart så populært, at er stadigvæk at lægge billeder op, hvor man er nøgen, så der blev lavet en eller anden, en eller anden side på nettet, hvor man gjorde det. Men så blev man enige om, at man bare gjorde det til en ting i verden, at den 14. juli simpelthen blev en fast tilbagevendende begivenhed, altså verdens nøgendag. Og helt ærligt, hvis der vi kigger på temperaturen i dag, så er det jo ikke nogen dårlig dag at smide kludene på, vel? Men der er nogle ting, du skal være opmærksom på, hvis du går udenfor. Altså hvis du ikke bare er dit hjem, fordi hvis du går rundt derhjemme for nedrullet vinduer, fint nok, så er du nøgen alt det, du vil. Men der er faktisk, en måde, man kan komme i konflikt med loven på. Og hvad siger loven om nøgenhed? Det skal vi tale om lidt senere her på formiddagen, men allerførst, så skal vi lige have Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me. Og jeg har også Milo fra AI Technology på vej.

0: på Nova. Jeg hedder Majbrit. Hvad loven siger om nøgenhed, kan du blive klogere på om ikke særlig længe, hvor jeg også er klar med Lola Young og Messi.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
5: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
11: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
13: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
14: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
15: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
16: Der er gevinst.
17: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
0: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
19: Som man... Det er der.
0: Hvem sagde, som man siger?
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige

Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. På blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OPSPOT, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Be Lucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

Teddy Swims og Mr. Know-it-all her på Nova. Jeg hedder Maj, hvor klokken den er 9:28. Det er i dag verdens nøgendag, og lad os bare omfavne det. Lad os kigge på os selv i spejlet. Det kan godt være, at der er en hængebabs, og der er en træt røv. Undskyld mit franske, men sådan er det. Altså, jorden, den kalder, og huden trækker nedad. Og sådan er det, og vi skal bare nyde, at vi faktisk er her. Ikke fordi alternativet er jo meget værre. Men nøgenhed er jo i sig selv ikke en ulovlighed, men du skal passe på med at være nøgen i din egen have, fordi du kan risikere, at dine naboer og forbipasserende føler sig krænket over din nøgne krop. Og du kan faktisk komme ret meget i konflikt med loven, fordi der er en paragraf i lovgivningen, som du risikerer at bryde, hvis du går nøgen rundt i din have. Det er straffelovens paragraf 232, som omhandler blufærdighedskrænkelse, og den kan du lige tjekke, inden du farer ud i det fri. Og så lige en anden ting, du måske skal huske i dag, fordi der er måske steder på din krop, som er så blege, at de kan risikere at blive frygtelig skoldet, fordi de ikke har set solen i årevis. Så husk lige en faktor, i hvert fald 50, de steder, og bare for din egen skyld. Og så skal du også lige huske, at hvis du har panoramavinduer, og du tænker, jeg er jo indenfor, så tag lige lidt hensyn til dem ud fra gaden, specielt hvis det er, der er frit syn, altså udefra, ikke? Så smid kludene med omtanke for alle, fordi det er måske ikke alle, som synes, du har den der sådan lidt, jeg vil gerne kigge på dig krop. Så tag hensyn, men nyd dig, nyd din krop og omfavn verdens nøgenhed. Olivia Rodrigo og Drop Dead High på vej med et øjeblik, men allerførst her er Vici og Levels. God nøgendag!

0: Olivia Rodrigo og Drop Dead på Nova klokken, den er 9.35. Hvis du har et crush på Olivia Rodrigo, og du tænker, det skal være mig og hende, så skal du lige vide, at den potentielle bryllupssang, I skal have, er fra Modern English og I Melt With You, har hun udtalt. Så bare du lige har styr på det, og du ikke tænker, at det skal være dig og mig for altid, eller ved et eller andet, ikke? Det er Modern English, I Melt With You. Om et øjeblik, That's So True, Which It Is, med Gracie Abrams. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
3: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
4: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
5: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
8: Emma? Emma!
9: Ja, mor?
8: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
9: Hvad snakker du om?
8: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
10: 28% skæms med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
11: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
18: Hvem du elsker, hvad du tror på.
19: For hvis dit hjerte stopper,
18: er vi forfundet.
0: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah,
9: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Nu er der mere lyden af i dag.

9.47 på Nova. Jeg er vild med det nummer her fra Christoffer. Ringer om natten. Om et øjeblik, der er jeg klar med Choosing Texas fra Ella Langley. Men allerførst her, Passenger og Let Her Go.

0: Apaka og Flue i et spin her på Nova. Klokken den er 10:04. Der venter et nyhedsoverblik rundt hjørnet, en vejrudsigt, og så er jeg også klar med Shabuzi og Bar Song.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
11: til kæphesterytter og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Færre børn kan faktisk give flere penge i statskassen. Det viser ny forskning fra Aarhus Universitet, som Rockwool Fonden omtaler. Forskerne vurderer, at de offentlige finanser kan blive forbedret med omkring 15 milliarder kroner om året frem mod år 2100. Forklaringen er, at udgifterne til blandt andet daginstitutioner og skoler falder mere, end staten senere mister i skatteindtægter fra en mindre arbejdsstyrke. Resultatet udfordrer den udbredte opfattelse af, at en lavere fødselsrate nødvendigvis er dårlig for dansk økonomi. Advarslen om egeprocessionsspinderen, også kaldet larven fra helvede, har sendt tusindvis af danskere ind på naturappen Arter. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. I weekenden hentede næsten 2.200 nye brugere appen, efter at styrelsen opfordrede danskerne til at bruge den. Her kan du nemlig tage et billede af en larve og få et bud på, hvilken art du har fundet. Samtidig hjælper indberetningerne myndighederne med at kortlægge udbredelsen. Danmark går nu sammen med 9 andre europæiske lande om at udvikle et fælles missilforsvar, det skriver nyhedsbureauet AFP. Målet er at styrke Europas beskyttelse mod fremtidige missilangreb i en tid med voksende sikkerhedspolitiske spændinger. Statsminister Mette Frederiksen kalder aftalen rigtig gode nyheder for både Danmark og Europa i et interview med TV2. Projektet ventes sat i gang senere i år, og danske virksomheder skal blandt andet levere radarteknologi. Kender du en lille Alma eller Oscar, så er du langt fra den eneste. De to navne var nemlig de mest populære blandt nyfødte i Danmark sidste år. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Oscar topper listen for andet år i træk, mens Alma er rykket fra en fjerdeplads til førstepladsen. Samtidig er Vilde og Elmer blandt de navne, der er steget mest i popularitet. De viser, at danskernes navnesmag fortsat er i forandring.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
2: Så kom sommerværet. Det er tørt og solrigt vejr de fleste steder i hele landet. Der er dog i eftermiddag risiko for lokale regn eller tordenbyer, men kun i den sydlige del af landet. Temperaturer mellem 23 og 28 grader.
1: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
0: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Klokken den er 10:03. Jeg hedder Majbrit, jeg har en time nu, og jeg har vidunderlig musik. Jeg har blandt andre Gops, Rasmus Sebak, Ankerstjerne på vej, men først så skal du nyde Shabuzi og Bar Song.
1: Skru op for lyden af i

Rasmus Seebach, Gops og Ankerstjerne og 1000 år på Nova. Jeg hedder Majbrit. Jeg er typen, som godt kunne finde på at være så barnlig, at jeg kunne godt finde på bare at sige halløj til mig. Jeg har simpelthen kun et øje, der fungerer i dag. Jeg har fået et bykorn. Jeg fik det sidste uge. Det er mit øje begyndte at blive sådan lidt lillert ovenpå. Det så ud, som om jeg kun havde puttet øjenskygge på det ene øje. Jeg tænkte, hvad fanden er det? Om aftenen, lille hvid prik på den våde kant. Og det her, det er en advarsel. Du må ikke gøre det her. Jeg tænkte, det kan jeg godt lide prik. Det er jo bare i virkeligheden bare en lille en bums i virkeligheden på den våde kant øverst på øjet. Så den prikker jeg alt er godt. Fredag, næsten væk, kun lidt hævet. Lørdag morgen vågner jeg. Mit øje er... Det begynder at være ømt igen. Det begynder at klø. Jeg tænker, det er fordi, det er bedring. Søndag, der hæver det op. Mandag, der hæver det endnu mere op. Så i går aftes, der får jeg kigget igen. Så er der kommet to hvide prikker på den hvide, eller på den våde kant. Så jeg gør det, at jeg googler bykorn. Hvad gør man? Og der står, du må ikke pille. Første fejl. Men så står der så, at man godt må massere øjet lidt. Det er jo lidt at pille, ikke? Men gerne med nogle våde, varme klude. Så jeg tager en varm vaskeklud, lægger på mit øje, og så får jeg gnidet så hårdt i mit øje, fordi det klør så sindssygt, men jeg tænker, det er godt, fordi det er jo det er varme omslag. Så de her to hvide prikker, de forsvinder. Og jeg tænker, nu er alt godt. Nu er det væk. Fordi varme du ved, omslag og massage og de hvide prikker væk. Her til morgen, halløj. Det er bare halløj. Jeg ligner en idiot. Jeg ligner en, som har fået en på låget, for at sige det ærligt. Det har jeg ikke. Så hvis du møder mig ude i det danske land i dag, så skal du ikke kigge ondt på nogen, hverken af mine kolleger eller min søde kæreste, fordi det er bare mig, som hans basser, som ikke kan finde ud af at lade mit øje være i fred. Så hvis du har et bykorn, velkommen i klubben, og lad være med at blive sur, hvis nogen siger halløj. Bare grin med, fordi det er bedre at grine med folk, end at blive grinet af. Jeg har Alex Royen til dig, lige her med Passenger.

0: Som tåler genhør. Jeg er ikke sikker på, at nogen af de sange, som bliver lavet i dag, tåler et genhør på samme måde. Men her der var det Cardinal Official sammen med Akon og Dangerous. Om et øjeblik, et nummer, som jeg faktisk, jeg vil godt smide den ind. Den kan godt tåle at blive spillet om 20 år igen. Sabrina Carpenter og Espresso. Hej på vej.
1: Lyden er i dag. Nova. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
4: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
6: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
7: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: Kondi Booster.
1: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
4: Nova.
5: Start dagen med
6: Gunova.
7: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
6: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
4: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Helvede til. Min kæreste og jeg, vi render rundt og knokler have for tiden op i vores sommerhus. Og det er sådan hele tiden, hvor man bare går rundt og slår. Og vi troede først, at det var myg, men så tænkte vi, det er nogle store nogen. Så googlede, de hedder klæder. Det er et insekt, som det ligner en flue. Den er bare lidt mere sort, og så er den sindssygt hurtig. Altså virkelig hurtig. Men den er også en satan, fordi den bider man nogen. Tror, den stikker, det gør den ikke. Den efterlader sådan nogle trekantede åbninger i huden, fordi den har sådan lidt sakselignende mund. Det er ret uhyggeligt, så suger den blod, men det er kun hunderne, der gør det, men man står ikke og tænker, okay, jeg kan godt gå ud, der er kun hanner i området. Det bedste råd, som de har inde på skadedyrseksperten.dk for at undgå at blive bidt af klæder, det er, at man skal undgå at svede. Hvad fanden er det for et råd? Altså, helt ærligt. Man kan også prøve med myggespray. Nogle gange så er de ikke så glade for myggespray heller. Men det er bare nogle sataner. Og hvis man ikke bryder sig om at blive bidt af noget som helst, så kan lange ærmer og lange bukser også hjælpe. Men så tænker jeg, så kommer vi alligevel til at svede i den her varme. Der er ikke noget at gøre ved det. Vi må leve med klæder og deres sakselignende kæber. På vej, der har jeg Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær og den danske sommer, men allerførst her, Shawn Mendes, og There's Nothing Holding.

0: Tobias Rahim og Birthe Kjær, den danske sommer på Nova. Jeg hedder Majbrit, klokken den er 10.35. Jeg har et rigtig godt tip til, hvad du skal se i tv, hvis der du mangler noget underholdning. Det her er klar, men også Teddy Swims og Bad Dreams og Taylor Swift og The Faith of Ophelia. Nova. Nova.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
3: Hvem du elsker, hvad du tror på.
4: For hvis dit hjerte stopper,
3: er vi forbundet. Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Emma! Emma!
9: Ja, mor?
8: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
9: Hvad snakker du om?
8: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
9: Oh.
10: 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte den.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
12: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
13: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
15: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner.

0: til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Så siger vi velkommen til Selima.
5: Tak.
4: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
5: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
4: Og så endda i deres naturlige habitat.
5: Ja.
4: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
7: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.

0: fint.
1: Taylor Swift og The Faith of Ophelia. Klokken den er 10.45 på Nova. Jeg er ved at være færdig for nu, og Tal er klar til at overtage. Jeg vil lige her på falderæbet komme med en virkelig, eller for mig, en virkelig god filmanbefaling. Vi så en film, som hedder Apex. Det er sådan en action thriller. Den er fra i år. Den er med Charlize Theron. Og hun spiller for vildt. Altså, det er en af de vildeste film, jeg har set i år. Ikke fordi plottet er så skidesvært at gennemskue, fordi det er det ikke. Men det er utrolig velspillet. Og Charlize, hun spiller Sasha, som er sådan en danger hunter, som har, hun er nu spoiler lidt de første 5 minutter af filmen, hun mister sin australske kæreste under en bjergbestigning i Norge, og så tager hun til hans fødested ligesom for at bearbejde sorgen. Men hendes soleventyr bliver hurtigt forvandlet til sådan en altså virkelig desperat overlevelseskamp, hvor hun bliver jagtet af en lokal mand i det, jeg vil kalde det sygeste spil. Og jeg ved godt, at der nok er en stuntkvinde eller to, som har været i brug, men hun er så badass i den her film, og naturen er så betagende. Og så spiller hendes medspiller, som jagter hende, han spiller så fantastisk, så jeg får nok svært ved at se en film med ham igen, uden simpelthen at få myrekryb. Altså lidt ligesom, når man, du kan ikke se Ross fra Friends i andet end som sådan lidt, we were on a break, kind of guy. Kender du det? Så hvis du er til smuk natur, du er til vilde stunts, og så selvfølgelig mega lækre Charlize, så vil jeg helt klart anbefale den. Den ligger på Netflix, og den hedder som sagt Apex. Det var en lille, lige på falderæbet her, til dig fra mig, så vil jeg bare ønske dig en fantastisk dag med vidunderligt vejr forhåbentlig, og så høres vi ved i morgen igen, når klokken den bliver 9. Ha' det godt, hej så længe. Shine bright like a diamond. Shame.

0: på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk.
1: Nova. Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
0: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner, en 24-pak Coca-Cola til 69 kroner og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas' Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
14: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
1: Det her er Nova.
16: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sygdjø. Oliepriserne stiger fortsat og er nu på det højeste niveau i 4 uger, det skriver Reuters. Priserne har netop taget et stort hop, efter USA har varslet en ny flådeblokade mod Iran, samtidig med at kampen i Hormuzstrædet er taget til, og USA i nat igen har angrebet Iran. Ifølge markedsanalytiker Tim Waterer skaber udviklingen stor usikkerhed om hele verdens energiforsyning. Fortsætter uroen, kan det også mærkes på priserne ved benzin- og dieselstanderne. Den faldende fertilitet forbindes primært med noget dårligt herhjemme, men fødes der færre børn i Danmark, kan det faktisk give flere penge i statskassen. Det viser ny forskning fra Aarhus Universitet. Forskerne vurderer, at de offentlige finanser kan blive forbedret med omkring 15 milliarder kroner om året frem mod år 2100. Forklaringen er, at udgifterne til blandt andet daginstitutioner og skoler falder mere, end staten senere mister i skatteindtægter fra en mindre arbejdsstyrke. Resultatet udfordrer den udbredte opfattelse af, at en lavere fødselsrate nødvendigvis er dårlig for dansk økonomi. Et flertal af EU-lande bakker nu op om et forbud mod handel med israelske produkter, det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas efter et møde mellem medlemslandene. Formålet er at lægge pres på Israel for at bremse bosættelserne på Vestbredden. Danmark støtter et fuldt importforbud, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Landene er dog stadig uenige om, hvordan et forbud skal vedtages, og derfor lader en aftale vente på sig. Kribler og krabler det også hjemme hos dig, så er du ikke den eneste, for det vrimler med rotter ved danske boliger. Ifølge Ritzau viser nye tal, at der sidste år blev registreret næsten 200.000 anmeldelser om rotter ved beboelsesejendomme. Det er en stigning på knap 40% sammenlignet med 2023. Hos Almindelig Brand vækker udviklingen bekymring, fordi rotter er lige med ødelæggelser i blandt andet kloakker, ledninger, isolering og andre installationer.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
16: Så kom sommervejret. Det er tørt og solrigt vejr de fleste steder i hele landet. Der er dog i eftermiddag risiko for lokale regn eller tordenbyer, men kun i den sydlige del af landet. Temperaturer mellem 23 og 28 grader.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk.

0: God tirsdag formiddag til dig, og velkommen indenfor her på Nova. Mit navn er Atal, og jeg har fornøjelsen af at hygge om din øregang de næste par timer. Jeg vil gerne være din radiofoniske aircondition, og selvfølgelig også lige ført for hitgrillen. Der er også op imod 1000 kroner til Rema 1000, som du kan stikke afsted med, hvis du trænger til at fylde lidt sunlollies i den blå indkøbskurv. Alle detaljer, hvis du bliver hængende her. Først St. Clara og Gosh, I love it.
1: Skru op for lyden af.

Portugal? Eller går turen til Møn? Det er nærmest umuligt at smalltalke på kontoret her i juli måned, uden at få det der spørgsmål. Nå, skal I så ud og rejse i år, eller skal I bare være hjemme i Danmark? Og for nogen så er svaret jo, ja, vi skal til Portugal, eller vi skal til Mallorca, og for andre så er det måske bare et smut på Møns Klint, sådan en tur i Pongland. For nogens vedkommende så er det måske bare at være hjemme i haven med en grill og en oppuslig badedyr i poolen. Her på Nova, der kunne jeg godt tænke mig, sammen med Rema 1000, at blive lidt klogere på, hvordan sommeren egentlig ser ud for dig. Skal du til udlandet i sommerferien? Eller skal du være hjemme? Du må meget gerne dele dit svar med mig, for jeg forsøger at gøre mig en lille smule klogere på alle Novas lyttere, på dine hverdagsvaner, men også dine sommerferievaner. Send mig lige en besked med teksten Rema, lav et mellemrum, og så svarer ja eller nej. Skal du til udlandet i sommerferien? Ja eller nej? Det koster en flad 5 at sende den til 12.20. Til gengæld så er du med i lodtrækningen om op imod 1.000 kroner til Rema 1000 her i hverdagsdysten. Jeg kan give dig et kald, inden at jeg hopper ud af studiet kl. 14 i dag, så det vil være en rigtig god idé lige at tage telefonen, hvis jeg giver dig et ring. For så har du altså chancen for at være med i hverdagsdysten og forhåbentlig fylde den der sådan, indkøbskurv med sunlollies til fryseren, eller måske bare en iskold flaske rosé til terrassen i aften. Afsted med beskeden Rema, og så svarer du bare ja eller nej. Eller du kan også sende mig en lidt mere uddybende besked, hvis det er det, du har lyst til. Send beskeden til 12.20. Held og lykke til dig. Om lidt, så The Chainsmokers og Halsey med Closer. Først Harry Styles. Det her, det er American Girls.

0: Chainsmokers og Halsey her med Closer på Nova, altså bag mikrofonen. Jeg tænker også, at du kommer et skridt nærmere en velfortjent sommerferie, hvis ikke du allerede har prikket hul på den, og måske du også har taget hul på bilturen på vej hen mod sommerhuset. For er der noget, vi elsker, så er det da selvfølgelig at holde dansk sommer i et klassisk, traditionelt dansk sommerhus. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi lige dykker ned i nogle af de der ting, som der altid findes i stort set alle danske sommerhus. Ting, som man måske ikke nødvendigvis selv ville købe, men som på en eller anden måde bare er blevet sådan en fast del af ferien. Jeg har inviteret min praktikant Julie med mig i studiet. Hej med dig, Julie.
1: Hej.
0: Din kæreste har lige købt sommerhus.
1: Det har han.
0: Hvorhenne?
1: Ølsted.
0: Yes. Er I rykket ind endnu?
1: Nej. Endnu, men lige om lidt.
0: Okay, så noget af sommeren kommer til at gå med at gøre det klar.
1: Oh yes.
0: Okay. Jeg tænker, at der er nogle særlige ting, som du allerede nu har en idé om, at I skal ud og få købt. Måske endda også brugt, det ved jeg ikke helt.
1: Ja.
0: Eller hvor meget er der allerede noget inventar i det her sommerhus? Følger det med?
1: Ja, ikke særlig meget.
0: Okay.
1: Ikke særlig meget. Det er meget, vi selv skal komme med.
0: Okay. Så hvilke klassiske ting føler du, der hører sig til sådan et traditionelt dansk sommerhus?
1: Jamen altså, vi har jo fundet ud af, at vi skal have en brændeovn. Nej, ikke en brændeovn. Det bliver der nødt til at være.
0: Det er klart.
1: Så har jeg altid fundet sommerhus med tysk tv, som man ikke kan slå fra.
0: Ja.
1: Brochure fra det lokale pizzeria.
0: Uff.
1: Det er vigtigt.
0: Vigtigt.
1: Det er vigtigt, i hvert fald første dag, når man ikke lige har fået handlet ind, ikke?
0: 100.
1: Så er der en bruse uden tryk. Hvorfor er der ikke tryk på det vand? Jeg forstår det ikke.
0: Den er helt kalket til.
1: Jamen, altså altid. Altid. Slå knive. Du kan aldrig skære igennem kylling. Never ever.
0: Det er rigtigt.
1: Det kan du ikke.
0: De bliver bare aldrig slebet.
1: Nej. Aldrig nogensinde. Så har jeg sådan en granitsten i indkørslen. Den der lyd, når man kører ind.
0: Ja.
1: Det er altså den der sådan
0: granitlyd. Jamen, det er jo lyden af, at nu er vi ankommet. Ja. Nu starter ferien.
1: Lige præcis. Ja. Præcis den lyd. Og så bare man bare kan se hele bilen, der bare er helt hvid under. Fordi man bare kører på de der sten.
0: Fantastisk.
1: Der er myg.
0: Myg.
1: Altid myg.
0: Skal være der.
1: Det skal der være.
0: 100%.
1: Et defekt boblebad. Jeg har altid oplevet, at de der boblebad, de er altid defekt. Der er altid noget galt med dem.
0: Ja. Og det altid. Er jo, ja. Og det er jo, altså sådan, og der tænker jeg jo, defekt boblebad, det er sgu bedre end ingen boblebad. Jeg har alligevel været mange sommerhus, hvor der har været hverken boblebad eller opvaskemaskine eller noget som helst.
1: Så har du ikke oplevet et defekt boblebad, hvor du har fyldt vand i og ikke kan få det ud igen? Hvor du skulle løbe igennem sommerhuset med spande med vand for at få det ud igen?
0: Ej, det er oppe i bakke. Nej, okay, defekt boblebad, og så ligger der måske også en masse døde insekter ned i bunden af det, fordi det ikke er blevet brugt.
1: Ja, højst sandsynligt. Højst sandsynligt.
0: Fantastisk sommerhusliste.
1: Ja.
0: Det er hermed for til min liste. Jeg brygger lige videre. Det gør jeg altså i selskab med dig, der sidder og lytter med. Så hvis du har nogle inputs til ting, som der skal være i et typisk dansk sommerhus, så må du meget gerne lige sende mig en besked på vores Instagram, nova5.dk. Om et øjeblik, Joe med End of Beginning.
2: Lyden er i dag. Nova. Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere. Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
3: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
5: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
6: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
7: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
11: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
12: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
11: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
13: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
14: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
15: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
19: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.

0: flere flasker vodka i sommerhuset? Jo, det kan sgu godt være, det også hører sig til. Vi er i fuld gang med at brygge på sommerhuslisten, altså ting, der bare skal være i et klassisk, traditionelt dansk sommerhus. Mit navn er Atal, og ved min side med praktikant Julie. Hey, Julie.
1: Hej.
0: Du har selv lavet en liste, som du delte med mig lige før. Der var rigtig, rigtig mange gode ting
1: i.
0: Min favorit indtil videre, det er det der tysk-dobbede tv.
1: Ja, ikke?
0: Og brochuren til den lokale pizzeria. Jeg har altså spurgt Novas lyttere, hvad der ellers skal være i det der sådan sommerhus, som din kæreste har købt, og som vi nu skal til at klargøre. Vil du høre nogle af de bud, der er tækket ind i
1: hele verden?
0: Okay. Møbler, som der ikke længere er moderne.
1: Ja, vigtigt.
0: Og måske også en sofa, som man putter sådan en tæppe ovenpå, fordi den har set bedre
1: dage. Vi har allerede skaffet gamle møbler, så det...
0: Stærkt. Kopper, der ikke matcher, og så den der gamle, du ved, de der gamle melanin-tallerkener med blomster på, som alle spiser.
1: Ja, ja. Klassisk.
0: Der skal selvfølgelig være noget spil. Altså Yahtzee, Uno, kongespil, klart.
1: Altid kongespil.
0: Sådan et eller andet gammelt, ødelagt brætspil, Trivial Pursuit, og det har spørgsmål fra 1989. Hvem er Sovjetunionens premierminister?
1: Som ingen ved jo, fordi det...
0: Det er hermed nogle ting, som du altså lige skal på jagt efter, kan jeg godt
1: fornemme. Jamen, jeg har skrevet det på listen.
0: Smukt.
1: Det er helt klart.
0: Har du flere ting til sommerhuslisten, så del det med os på vores Instagram, NovaFM.dk. Her, Julius Moon og Lipstick Lies. Du er tunet ind på Nova til en rigtig skøn sommertirsdag. Håber,

0: sprækker fra Rasmus E. Bakkers søn her på Nova, og vi skal selvfølgelig også have sprækker i et klassisk, traditionelt dansk sommerhus. Hvad skal der ellers være? Meld ind på vores Instagram, nova5.dk. Jeg har fået en besked fra Laura. Hun skriver, der skal selvfølgelig være myggespray, fluesmækker og spindelvæv i hjørnerne. Har du et bud til ting, der skal på den her sommerhusliste, så del det med mig. Om lidt, Alex Warren og Fever Dream her på Nova.
1: Nova. Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager hæves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Hjælp og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjælp og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores pris har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
15: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
17: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
18: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
19: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
21: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
22: Nogle gange,
0: Kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
22: Nu er der mere lyden af i dag.

huskarmen fyldt med muslingeskaller og småsten fra tidligere strandture og ferier. Eller bare magneter, køleskabsmagneter fra tidligere ferier. Det er altså nogle af de ting, som der blandt andet bliver bundet ind med i indbakken på ting, der bare skal være et klassisk dansk sommerhus. Vil du udvide listen?

0: Christoffer, ham med gitaren. Du er for Nova. Mit navn er Tal, og jeg er fortsat i gang med at brygge på den ultimative sommerhusliste. Altså ting, der bare hører sig til et traditionelt dansk sommerhus. Der er blandt andet meldt ind med de der sådan, så obligatoriske gryder og pander. Du ved, dem der, hvor belægningen de nærmest har sådan mere historie, end de egentlig har funktion. Har du en ting, som du føler hører sig til dansk sommerhus på både godt og ondt, så del det med mig ind på vores Instagram, nova5.dk. Og med et øjeblik, så skruer jeg op for en omgang Olivia Dean, og så skal vi to altså et tema-quizze. Du kan stikke afsted med et Rayo Premium abonnement.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstil.

0: præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
2: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
8: Så tag til Fleggaard.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
13: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
15: Det her er Nova.
16: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydjø. Den stigende uro mellem USA og Iran kan ende med at koste danske boligejere dyrere lån. Det forklarer chefanalytiker fra Totalkredit, Sune Malte Targaard. I går steg olieprisen nemlig kraftigt, og det kan presse inflationen op. Når priserne stiger, kan renterne også følge med, og det betyder, at nogle danskere kan få dyrere boliglån. Ifølge chefanalytikeren er boligmarkedet dog fortsat robust, fordi et stærkt arbejdsmarked holder hånden under danskernes lyst til at købe bolig. Flere danske familier må klage over kommunale fejl i handicapsager, det skriver Kristeligt Dagblad på baggrund af nye tal fra Ankestyrelsen. Sidste år blev næsten 6 ud af 10 klager om børn med handicap ændret eller sendt tilbage til kommunen, fordi der var fejl i sagsbehandlingen. Også blandt voksne med handicap er fejlene steget. Handicaporganisationer advarer om, at udviklingen kan svække retssikkerheden og forlænge kampen for at få den hjælp, man har krav på. Flyrejsen kan fremover blive en dyrere fornøjelse, hvis oliepriserne fortsætter med at stige. Det rammer blandt andet Norwegian, som netop har fremvist selskabets nye regnskab. Her ender Norwegian med et underskud på over en halv milliard norske kroner i årets andet kvartal, efter at brændstofsudgifterne er steget kraftigt. Uroen mellem Iran og USA har presset olieprisen op. Norwegian oplyser dog, at billetsalget ser bedre ud end sidste år. Danskerne elsker sport, for næsten hver anden dansker har været til en sportsbegivenhed som tilskuer inden for det seneste år. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Det er især de unge og mændene, der tager ud for at se live sport, og de gør det oftest i selskab med venner eller familie. Den store interesse viser, at sport er en central del af vores fælles danske kultur. Det mener Lars Bertholdt Winter, der er chef for turisme, kultur og oplevelser hos Dansk Industri. Han peger på, at det handler om at være en del af noget større sammen med andre.
15: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
16: Så kom sommervejret. Det er tørt og solrigt vejr de fleste steder i hele landet. Der er dog i eftermiddag risiko for lokale regn eller tordenbyer, men kun i den sydlige del af landet. Temperaturer mellem 23 og 28 grader.
15: Programmet præsenteres af home-tekst.dk.

0: Rigtig glædelig sommer. Jeg håber, at du nyder den her solskinsfyldte tirsdag. Du får tanket op på både solcreme og kølige drikke. Jeg skal nok tanke op på den gode musik. Mit navn er Talen. Og vi skal jo altså lige om et øjeblik tema quizze, hvor du kan stikke afsted med et Rayo Premium abonnement. Først, Olivia Dean, det her det er Man I Need.
1: Skru op for lyden af i dag.

Og du kan også sikre dig et halvt års prøveperiode med et Rio Premium abonnement. Med sådan et, der kan du altså blandt andet skippe reklamerne her på Nova på alle vores andre Rio stationer. Og det kan du vinde, hvis du er i stand til at give mig tre sommerord, som jeg er på jagt efter i temakvizzen i dag. Dagens tema er selvfølgelig sommer, og jeg skal bruge tre sommerord, som du altså kan høre i de her tre sange, jeg spiller for dig. Så ring 70 11 9000, så snart du har de tre sommerord i den rigtige rækkefølge. Det er først til Mølle. Her der kommer de tre sange.

Et bud på de tre sommerord, som jeg gik på jagt efter i de her tre sange. Så ring nu. 70 11 9000. I mellemtiden, The Bowser, det her, det er Magnetic. Du lytter til Nova.

The Bowser Magnetic. Du er tunet ind til en rigtig dejlig tirsdag her på Nova. Jeg håber, at du nyder solen og sommervejret. Og med andet, at du snart kan prikke hul på en velfortjent fyraften, hvis du er en af dem, der stadig jobber dig igennem tirsdagen. Mit navn er Tal, og lige nu der er vi i fuld gang med tema-quizzen. Jeg har spillet tre sange for dig, som altså gemmer på tre forskellige sommerord. Spørgsmålet er, hvad det er for nogle sommerord, jeg er på jagt efter. Spids rigtig godt øre her.

0: Natasha Fortuna, hej med dig.
1: Hej med dig.
0: Og glædelig sommer.
1: Jo, tak, og i lige måde.
0: Hvordan er vejret i Tune lige nu?
1: Jamen, der er blå himmel.
0: Ej, hvor dejligt. Natasha, holder du sommerferie, eller er du på arbejde?
1: Jeg er stadig på arbejde i halvanden uges tid endnu.
0: Okay. Men så satser vi også på, at der er blå himmel, når du engang stempler ud på sommerferie, Natasha.
1: Vi krydser fingre.
0: Der er i hvert fald Nova helt uden reklamer, hvis du er i stand til at gennemskue, hvad det er for nogle tre sommerår, jeg er på jagt efter.
1: Ja.
0: Hvad tænker du?
1: Jamen, jeg tænker, at der er noget med en sommerfugl.
0: Ja.
1: Og et surfboard.
0: Mhm.
1: Og det sidste, som jeg vil sådan gætte på, det er blå himmel.
0: Og det sidste, du gætte på, det er blå himmel. Jamen, ved du hvad, det er fuldstændig rigtigt. Tillykke, du har vundet tema-quizzen, Natasha. Godt gået.
1: Tusind tak for det.
0: Selv tak. Tak for, at du gad at lege med. Og have dig en fortsat dejlig arbejdsdag og rigtig god sommerferie, når du når så langt.
1: Og i lige måde.
0: Tak skal du have. Hej med dig.
1: Hej, hej.
0: Jeg håber, at der er blå himmel over dig, der hvor du befinder dig. Tak for, at du lytter med og bruger lidt af din tirsdag sammen med mig her på Nova.

0: Jeg skal også bruge din hjælp til at brygge på den her sommerhusliste, altså ting, som der hører sig til et traditionelt dansk sommerhus, udover spindelvæv og gamle møbler. Har du et bud, så meld ind på vores Instagram, nova5.dk. Om lidt, meld dig Ebert og sæt det fri på Nova.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Emma? Emma!
8: Ja, mor?
7: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
8: Hvad snakker du om?
7: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
9: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses IKEA.
10: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
11: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
12: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
14: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
15: Og svømme langs kysten og i.
14: Ja.
16: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det, de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
17: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

Patrol, sådan en at dykke ned i lige nu. Og det er måske også noget af det, der hører sig til et sommerhus, men jeg synes bare ikke rigtigt, det sådan er traditionelt klassisk dansk sommerhus. Nej, jeg er mere på jagt efter de der ting, der hører sig til det der sådan, træsommerhus, hvor at der selvfølgelig er lidt spindelvæv i krogene og møbler fra 2000 og, eller måske i virkeligheden fra 1970. Det er altså den liste, jeg går og brygger på, og jeg har brug for din hjælp. Hvilke ting føler du, der skal være i typisk dansk sommerhus? Meld ind på vores Instagram, nova5.dk. Der er blandt andet budt ind med en parasol. Og det er jo typisk sådan en, som der nærmest kun kan stå oprejst, hvis man lige lægger en sten på foden og får afbalanceret. Fjernsyn, som i et rigtig, rigtig gammelt fjernsyn. Og typisk så er der også en fjernbetjening.

0: der kræver sådan en helt bestemt tryk i en bestemt vinkel, for at det virker. En stak ugeblad er der en, der skriver her. Jeg elsker ugebladene, som altså, der står nærmest noget sommer 2013 på forsiden. Men de skal bare være der. Hvilke ting føler du hører sig til et klassisk dansk sommerhus? Meld fortsat ind på vores Instagram, NovaFM.dk. Og uanset om du er på vej til sommerhus eller ej, så tænker jeg dig, at 1000 kroner til Rema 1000 kunne lægge rigtig godt i lommen på sådan en her varm julidag, til lige at få tanket op på noget køligt. Det er i hvert fald det, du kan stikke af med i hverdagsdysten her hos mig på Nova. Jeg skal nok give dig alle detaljer, hvis du bare bliver hængende lige her. Lyden er i dag. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Jysk. Et godt tilbud.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
3: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
4: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
11: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
13: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OpSpot, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Be Lucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

tirsdag til dig her på Nova. Mit navn er Atal. Her var det Buengea Medina og gemt dit nummer. Om et øjeblik, så skal vi to til den mexicanske kyst og nyde en masse dejlige margaritas sammen med Lost Frequencies. Men vi behøver sådan set ikke rejse så langt. Vi behøver i princippet ikke at starte ferien i en lufthavn for at nyde sommerferien. For nogens vedkommende, så starter ferien jo også bare med en hængekøje, et kolonihavehus tæt på stranden. Sommer kan jo se ud på rigtig mange forskellige måder. Og det er lige præcis det, som jeg egentlig gerne vil blive klogere på. I hverdagsdysten sammen med Rema 1000, jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre om din sommer. Den starter med et din sommerferie starter med et boardingkort, eller om du skal holde sommer herhjemme i Danmark og krydser fingre for, at vejrguderne de, sender dig god energi. Del dit svar med mig i en besked, for så er du altså med i lodtrækning om op imod 1000 kroner til Rema 1000, som jeg finder en heldig vinder af inden for den næste times tid. Så husk lige at tage telefon, hvis jeg giver dig et kald. Hvis det skal kunne lade sig gøre, så skal du altså sende en besked til 1220 med teksten Rema. Lav et mellemrum, og så skriver du bare ja eller nej på spørgsmålet. Skal du holde sommerferie i Danmark? Ja eller nej? Er stadig på beskeden, du er også velkommen til at sende mig en uddybende beskrivelse af din sommerferie, men vigtigst alt er sådan set bare, at du klikker den besked afsted til 12.20. Det koster en flad femmer, og så krydser jeg dig fingre for, at det er dig, der får lov til at stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000, så du kan køle ned på, på lidt kolde is. Det her, det er Lost Frequencies. Du er på Nova, og jeg håber, din tirsdag behandler dig rigtig pænt. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: 12 to 12 på Nova.
1: Den er 12.56, så det betyder, at vi går den næste times tid i møde med dagens musikalske opkvikker. Sang, der lige skal sikre dig den fornyede energi til at indtage eftermiddagen på. Og så skal vi selvfølgelig også have sat sommeren i bakgear.
2: Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor al overskud går til et godt liv med muskelsvind.
8: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
10: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
11: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
12: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
15: Næste kald kommer fra William på 7 år.
16: Hej.
15: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
16: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
15: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sødjum. Danmark afviser en amerikansk plan om at skulle betale for at sejle gennem Hormuzstrædet. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger, at Danmark ønsker fri sejlads på verdenshavene. Det sker efter, at USA vil genindføre en flådeblokade mod Iran, og ifølge præsident Donald Trump opkræve en afgift på 20% af fragten gennem strædet. Det skriver Reuters. Løkke tvivler på, at skibe vil sejle gennem området, hvis de skal betale så høj en afgift. Han kalder samtidig sammenbruddet i fredsforhandlingerne mellem USA og Iran trist. For første gang i Danmark har en patient fået opereret en 3D-printet hjerneskal, det skriver TV MidtVest. Det er den 56-årige Mads Blume fra Silkeborg, der for 3 uger siden fik den nye kraniedel opereret ind på Aarhus Universitetshospital. For 14 år siden mistede han halvdelen af sit kranie i en cykelulykke i Sverige. Hjernekirurg Baskaran Ketaranathan kalder det banebrydende og forklarer, at hospitalets egne ingeniører har designet implantatet. Mads Blume er meget tilfreds med sit nu runde kranie. 2 store skovbrande har tvunget omkring 1.000 mennesker væk fra deres hjem syd for Paris, det skriver nyhedsbureauet AFP. Flammerne har allerede ødelagt mere end 1.300 hektar skov, mens politiet har anholdt 2 personer, der mistænkes for brandstiftelse. Myndighedene undersøger fortsat brandenes årsag, men flere udbrud peger på, at de kan være påsat. Hundredvis af brandfolk kæmper fortsat mod ilden midt i den kraftige hedebølge i Frankrig. Kribler og krabler det også hjemme hos dig, så er du ikke den eneste, for det vrimler med rotter ved danske boliger. Ifølge Ritzau viser nye tal, at der sidste år blev registreret næsten 200.000 anmeldelser om rotter ved beboelsesejendomme. Det er en stigning på knap 40% sammenlignet med 2023. Hos Almindelig Brand vækker udviklingen bekymring, fordi rotter er lige med ødelæggelser i blandt andet kloakker, ledninger, isolering og andre installationer.
17: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Så kom sommervejret. Det er tørt og solrigt vejr de fleste steder i hele landet. Der er dog i eftermiddag risiko for lokale regn eller tordenbyer, men kun i den sydlige del af landet. Temperaturer mellem 23 og 28 grader.
17: Programmet præsenteres af home-text.dk. Tekstiler

0: God eftermiddag til dig. Mit navn er Atella. Jeg håber, at du kan holde til varmen. Du er i hvert fald tunet ind til sådan en tirsdag eftermiddag, hvor at, det er lidt føles som om, at man er sådan en nok i din airfryer, når man sidder der i bilen. Men vi kan måske prøve at tænke os til, at vi kører i en cabriolet. Og nu vi er i gang med at fantasere, så kan vi passende også lige sætte et par palmetræer ude i horisonten. Resten, den skal Will Smith nok klare. Dagens opkvikker, den tager os nemlig med til Miami. Det her, det er den fornyede energi til din eftermiddag. Rigtig god tirsdag til dig.
1: Skru op for lyden af i dag.

0: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
1: For nogens vedkommende, så er hverdagen stadig i fuld gang, og for andre, så er man måske i gang med at pakke ned til sommerhus, eller måske bare i gang med at pakke kuffert, hvis turen den går udenlands. Her på Nova, der sørger jeg altså for at pakke en blå kurv med op imod 1000 kroner til Rema 1000, så du kan få tanket op på is eller på kold rosé, eller hvad end du craver i sommervarmen. Det er altså her i Hverdagsdysten, hvor jeg prøver at gøre mig en lille smule klogere på din hverdag, men også på din sommerferie. Jeg har nemlig spurgt, om du egentlig skal til udlandet i sommerferien. Og lige nu, der har jeg Bettina fra Nerve med mig på telefonen. Hej med dig, Bettina.
2: Hej, tak.
1: Og glædelig sommer.
2: Ja, i lige måde, tak.
1: Tak. Hvordan er vejret der, hvor du befinder dig?
2: Jamen, det er fantastisk. Jeg er i Gladsaxe lige nu, og min bil, der kan jeg ikke lige se, hvor meget, men jeg tænker, der er omkring 5-26 grader.
1: Stærkt. For så tænker jeg, at det nok er en meget god idé lige at finde et eller andet koldt på vejen hjem, Bettina.
2: Jeg har med bilen her.
1: Det er godt. Det er vigtigt. Ja. Bettina, jeg kan måske hjælpe dig lidt hen ad vejen, for jeg har lige nu et gavekort på 500 kroner liggende her på bordet foran mig til Rema 1000. Jeg kunne bare godt tænke mig at høre, Bettina, hvad dine sommerferieplaner er. Altså, skal du udenlands, eller bliver du hjemme i Danmark?
2: Jeg bliver i Danmark.
1: Dejligt.
2: Jeg skal arbejde.
1: Du skal arbejde. Men der er slet ikke noget sommerferie til dig, Bettina.
2: Og der er lige 5 dage eller sådan noget.
1: Okay. Men prøv her, Danmark kan altså også noget, især når vejret er, som det er.
2: Ja, det er vildt.
1: Det er fantastisk. Jeg håber, at du lige får timet det på de helt rigtige dage.
2: Ja, det vil være meget lækkert.
1: Bettina, jeg kvitterer altså med lidt til den der sådan, arbejdssommer, du står foran. Der er i hvert fald 500 kroner til Rema 1000 til dig. Tillykke med det.
2: Det lyder godt. Tusind tak skal du have, og du må også have en god sommer.
1: Jamen, tusind tak, Bettina. Du må altså ikke rende helt endnu, fordi jeg har faktisk et ekstra gavekort liggende på 500 kroner, som du også kan stikke afsted med, hvis du har lyst til det.
2: Okay, ja.
1: Det kræver så bare, at du kan gennemskue, hvad størstedelen af Novas lyttere har svaret på det her spørgsmål. Tror du, at størstedelen skal til udlandet i sommerferien, eller ej?
2: Altså, alle dem, jeg taler med, de skal jo til Kreta, eller Rhodos, eller Kypern, så mit svar må simpelthen, det er bare rent gæt ja.
1: Ja, det er jo sådan, det føles, når man selv skal være derhjemme. Så føler man jo, at alle på de sociale medier, alle ens i vælgekreds og kollegaer, de er jo tager udenlands, men jeg kan fortælle dig, at det faktisk også er tilfældet. Der er 53% af Novas lyttere, som skal til udlandet i sommerferien. Og det betyder altså, at du har sikret dig yderligere 500 kroner til Rema 1000. Tillykke med det, Bettina. Godt gået. Yes.
2: Tak.
1: Sådan.
2: Det kan jeg godt bruge.
1: Ikke også? Det kan man altid bruge på sådan en her sommerdag.
2: Det kan det.
1: Er afsted med dig og fylde op i den blå kurv, og så må du have dig en forrygende sommer, også herhjemme i den dejlige danske sommerland.
2: Og tusind tak skal du have.
1: Selv tak. Hej med dig.
2: Hej.
0: Hverdagsdysten præsenteres i samarbejde med Rema 1000.

0: Nova.
1: Og lige nu med lyden af sommer i bakgear. Hver eneste eftermiddag her på Nova, så spiller jeg et sommerhit for dig. Men jeg spiller det baglæns. Du får altså et par sekunder af det. Og hvis du kan gennemskue, hvad det er for et sommerhit, så skal du skynde dig at ringe 70 11 9000. Kommer du igennem radioen med det rigtige svar, så vinder du et Rayo Premium abonnement, hvor du blandt andet kan lytte med her på Nova uden reklamer. Så spids rigtig godt ører. Det kommer måske til at lyde lidt som Vullapyk, men måske fanger du en baglæns melodi i sangen her.

0: Ja, det lyder som et helt andet sprog, men altså, det er faktisk engelsk. Hvad er det for et sommerhit, jeg lige spillede for dig baglæns? Ring endnu 70 11 9000.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med.
7: Til kæphesterytter og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Det er ikke
17: lang
16: tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
17: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyd

0: taler Swift Oberlite. God eftermiddag til dig. Mit navn er Tal. Jeg håber, tirsdagen behandler dig rigtig pænt. Jeg har sat sommeren i bakgear. Spillet et sommerhit for dig, men baglæns. Det lød sådan her. Umiddelbart vullabyg, men måske der er et skarpt øre med et godt bud. 70 11 9000. Der hænger allerede en del på linjen. Jeg taler for Nova. Hvem er det her?
1: Det er Victoria Karlskov.
0: Hej Victoria. Hvor ringer du fra i landet?
1: Jeg ringer fra... Det er sådan...
0: Jeg
1: ved ikke faktisk, hvor jeg er lige. Jeg
0: tager hjemme. Men hvor kommer du så fra, Victoria? Hvor bor du?
1: Jeg kommer fra Vejle.
0: Tak. Og den der tur, du er ude og du er på, er det i forbindelse med noget sommerferie eller arbejde?
1: Ej, det er hjemmeplejearbejde, så jeg er lidt over det hele i landet. Så nogle gange er jeg selv lidt forvirret over, at jeg fandt
0: herinde. Forstår det godt. Ja. Victoria, har du sommerferie i vente snart, eller har du haft opbrugt den?
1: Ja, det har jeg. Jeg skal på sommerferie min uge med min familie ned til Paris og Costa Brava, så det er bare nice.
0: Det lyder lækkert.
1: Det er mega lækkert.
0: Fantastisk. Prøv at høre, Victoria, det kan godt være, at du er ude at køre, men jeg har simpelthen også sat gang i gearstangen og sat et sommerhit i bakgear. Kunne du høre, hvad det var for et sommerhit, jeg spillede?
1: Ja, fordi jeg er kæmpe fan af Katy Perry's California Girls, så det var så lige dem.
0: Ja, tak. Godt gået, Victoria. Sådan, du har vundet sommer i bakgear og selvfølgelig også Rayo Premium abonnement. Tillykke med det.
1: Mange tak.
0: Kan du have dig en forrygende sommerferie, når du når så langt?
1: Mange tak, lige måde.
0: Hej med dig.
1: Hej. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner, en 24-pak Coca-Cola til 69 kroner, og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.

0: du fik her Annika til en rigtig skøn eftermiddag på Nova. Mit navn er Atal, og hvis du er en af de heldige, der skal ind og opleve Annika til årets grønne koncert, jamen så kæmpe god fornøjelse. Hvis ikke du skal på pladsen på Tårnby nu på torsdag, hvor det hele det løber af stablen, så kan du altså passende få en dosis grøn koncertoplevelse i din radio. Her på Nova, der sender Daniel Cesar og Karoline nemlig live radio nede fra grønne koncertpladsen. Det er nu på torsdag fra 12 til 14. Om et øjeblik, så skal vi have endnu en hyldest til den danske sommer, så skal vi lige høre Birthe Kjær sætte ord på det her gigantiske sommerhit.
1: Lyden er i dag. Nova.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner, en 24-pak Coca-Cola til 69 kroner og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
13: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med.
15: Til kæphesterytter og rollespillere.
17: Janik, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes GOAT. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
18: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Nu er der mere lyd af

0: lige om lidt.
1: B.B. Rexha, her var det New Religion, du er på Nova. Og en af de kvinder, som der jo altså også har stået på en scene foran en kæmpe stor skare, det er selvfølgelig Birthe Kjær, som i den grad fik sig en vanvittig oplevelse, da hun altså skulle optræde på orange scene sammen med Tobias og Rahim for nyligt. Så lad os lige prøve at høre, hvordan det lød, da mine kollegaer de fangede Birthe Kjær til dit års V-festival, hvor hun altså fik muligheden for lige at sætte ord på den vanvittige oplevelse, det var at stå foran så mange mennesker.
2: Det var fantastisk, altså. Det kan jo ikke beskrives. Det bliver jo næsten ikke større. 70.000 mennesker dernede. Og når jeg ser det efterfølgende, så blev det jo en endnu større oplevelse, fordi da jeg var på, var jeg jo på og koncentrerede mig også om det, jeg skulle. Men når jeg ser det, så oplever jeg det. Og det var virkelig unikt. Fantastisk.
1: En kæmpe fantastisk oplevelse, og hvis du ikke har set videoerne fra orange scene, hvor Tobias Rahim og Birthe Kjær står og synger foran så mange mennesker, så skynd dig lige ind og find det frem på de sociale medier, for det er sådan et øjeblik, der virkelig giver gåsehud. Og gåsehud har jeg i den grad også haft en del af, når jeg har lyttet til den danske sommer, og jeg synes lige, vi skal kickstarte den med Birthe Kjærs egne ord på, hvad hun egentlig forbinder dansk sommer med.
2: Jamen, det er festivaler og bilkørsel og fridage, og hvor jeg selv går i haven og får gjort nogle ting og ser nogle venner og familie. Sådan, det er en blanding af det hele.

0: navn er Adele, og det har været en fornøjelse at få lov til at servere musikken for dig den her tirsdag. Jeg vender retur i din radio igen i morgen fra klokken 11 til 14 med din chance for at stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000. Sørg for at lytte med, hvis du gerne vil have et lod med i den her pulje. Og hvis du så bliver hængende her og lytter med på Nova, så kan du altså se frem til, at Anne Lund indtager din eftermiddagsradio og sender dig godt igennem varmen med navne som Bruno Mars, Somber og Coldplay. Kan du have det rigtig skønt, så vi høres ved igen, og rigtig glædelig sommer til dig.
1: Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
5: Der er gevinst.
4: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
14: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig!

0: landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: God eftermiddag. Det er tid til nyhedsopdateringen. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Forsvarets efterretningstjeneste vil i år gå i gang med at ansætte flere hundrede nye medarbejdere, det skriver Børsen. Det fremgår ikke, hvor mange medarbejdere FE har, da det konkrete antal er hemmeligt. Men de nye medarbejdere skal primært beskæftige sig med de komplekse IT-opgaver, som FE står for. Mere konkret skal der særligt oprustes inden for IT- og cyberoperationer, lyder det. Det gælder blandt andet evnen til at angribe og ødelægge modstanders digitale infrastruktur. USA lader til at genoptage krigen mod Iran. Det meddelte den amerikanske præsident Donald Trump formelt til kongressen i fredags. Det fremgår af et brev, som Reuters har set. Trump foreslår desuden en afgift på 20% for al last, der forlader Hormuzstrædet. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kalder situationen trist. Han håber på en hurtig nedtrapning af konflikten. Samtidig advarer udenrigsministeren mod Trumps foreslåede afgift. Den er nemlig så høj, at den vil gøre en ende på sejladsen gennem strædet, lyder det fra Løkke. Europas befolkning er lige nu på sit højeste niveau med 450 millioner indbyggere. Men i de kommende år vil befolkningerne i de 27 EU-lande skrumpe og blive ældre. Og det vil udfordre både arbejdsmarkedet og de offentlige finanser. Det konkluderer EU-kommissionen i sin tredje rapport om den demografiske forandring af Europa. I 2050 vil næsten hver tredje EU-borger være 65 år eller ældre, mod hver femte i dag, fastslår rapporten. Interessen for appen Arter er steget markant, efter at Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i fredags opfordrede os til at bruge den til at skelne mellem den giftige ægeprocessionsspinder og ufarlige laver, det skriver TV2 Kosmopol. I weekenden hentede knap 2.200 nye brugere appen, og det er næsten 10 gange så mange som normalt på denne årstid, oplyser styrelsen. I alt har knap 58.000 hentet appen, der kan identificere dyr og planter ud fra et billede.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
2: Vi har tørt og solrigt vejr mange steder i dag. Der er dog her til eftermiddag risiko for lokale regn eller tordenbyger i den sydlige del af landet. Temperaturer mellem 23 og 28 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Det er sørme, det er sandt. Det blev saftsus med tirsdag endnu en gang i den her uge. Og lige nu, der er du altså på Nova. Hvad sker der egentlig med Karos Klubhus? Jamen, godt opfølgende spørgsmål. Hvad der helt præcis lige foregår der? Jamen, det skal jeg nok tage dig igennem. Fordi først Bruno Mars, I Just Might.
1: Skru op for lyden af i dag.

Og hvis du er så tunet ind på Nova, er den simple, men valide årsag, at Karos Klubhus skal åbne dørene for dig nu, jamen, så har jeg altså en lille dårlig nyhed til dig, men også måske lidt en god en. Fordi Karos Klubhus bliver altså ikke rigtig sendt i den her uge, og af den årsag er jeg altså kommet ind for at substitutte. Ja, det er selvfølgelig den dårlige nyhed af den, og bare rolig. Jeg har altså først lige spurgt vores chef ad, kan det måske lade sig gøre, at Karos Klubhus stadigvæk hedder Karos Klubhus. Det er bare mig, Anne, som sender i stedet for. Så kunne man måske lave lidt sjov ud af det, hvor at jeg sagde alle mulige sindssyge ting, som Karoline så skulle stå på mål for. Så kunne man se, om folk kunne gætte, om der var forskel på os. Og der var han rimelig hurtig til lige at gøre en skriftlig advarsel og en anmeldelse klar og sige, det er identitetsjuri, lad lige være med det. Så sagde jeg, godt, sikke en ej-hat, men jeg hører, hvad du siger, kammerat. Og derfor tænker jeg lige, hvad skal Karos Klubhus være til i mellemtiden? Jamen, Karos Klubhus skal der selvfølgelig være Annes hundehus. Woof! Og det skal der altså af den simple grund, at det andet fik jeg ikke lov til, og den anden er, at jeg går under kælenavnet Annehund. Og hvorfor det er, jeg går under det her kælenavn? Jamen, det skal vi altså nok vende tilbage til senere, fordi den gode nyhed for dig, hvis du altså skal afsted til Grøn Koncert og havde glædet dig til at være sammen med Karo lige nu, jamen, det er den eneste grund til, at hun ikke er, det er, fordi hun er i gang med at klargøre en mega fed Grøn Koncert, som du forhåbentlig skal afsted til. Så hvis du skal det, så håber jeg, at du kan nøjes med Mitu hundeselskab den næste uges tid. Og så glæder du over, at Karo, hun står altså klar til at tage imod dig på Grøn Koncert senere.

Ja, og det her er også Coldplay, der står klar til at fejre den her tirsdag eftermiddag sammen med os. Ja, eller med mindre du lige har stået op, så synes jeg godt, vi kan kalde det ja, tirsdag morgen. Og så god morgen til dig, min ven. Så kunne du endelig komme op, hva'? Måske så er du også bare på vej hjem på arbejde og glæder dig til, at du kan ligge derude i solen, eller lige tage et bad og lige få simpelthen vasket den også ved af. Ligegyldigt, hvor du er på vej hen, eller hvor du lytter med fra lige nu, så er jeg i hvert fald rigtig glad for, at jeg må bruge min tirsdag sammen med dig.

0: og det er du sammen med mig, Anna Hun. Et sted, hvor Karo skulle have været her lige nu med Karos klubhus, men den her uge, der er der altså blevet til Annas hundehus i stedet for, det håber jeg, at du er bare lidt okay med. Eller i hvert fald kan leve med det. Fordi det er jo kun fordi, at Karo er i gang med at gøre klar til grøn koncert, så hvis du er en af dem, der skal afsted, jamen så har du i hvert fald noget at glæde dig til. Ikke desto mindre, så har jeg altså lovet lige at give en forklaring på, hvorfor det hedder Annas hundehus. Fordi i går, der sendte Tine altså også en besked inde på Novas Instagram-profil, hvorfor jeg ikke kaldte Annas andedam i stedet for, og det synes jeg egentlig er et virkelig godt bud. Og jeg forstår godt spørgsmålet, fordi det lyder bedre, men der er en lidt lille, måske god, måske dårlig forklaring til, hvorfor det hedder Annas hundehus, og den tager vi altså om på den anden side af Christoffer, der nemlig ringer om natten, og så kommer til at stemme Bieber og Nicki Minaj altså også forbi.
1: Stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Giv dig selv et forspring. Få en Proof-service erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
12: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normalt altid faste lave priser.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.

Og man må sige, at Christoffer, han altid overholder hans del af aftalen. I hvert fald den, der gælder om altid kun at levere hits, når han kommer med en helt ny udgivelse. Jeg elsker det her nummer. Come on, out, okay? Men jeg lovede jo også at overholde min del af aftalen. Forklaring på, hvorfor vi ikke gik med Annes Andedam i den her uge, men Annes Hundehus. Og det kommer altså således af, at jeg de seneste 15 år er blevet kaldt Anne Hund i de miljøer, jeg omgås i. Og nej, jeg er ikke tit i en kettle overhovedet, med mindre mit hjem. Ej, hold op. Ikke desto mindre, så synes jeg også, det er altid sådan lidt pick-me-girl-agtig og en smule kikset at være sådan... Gør opmærksom på et kælenavn, ingen har spurgt om. Men sådan overvej lige, hvis jeg kom ind i det helt nyt fællesskab, og så sagde, ej, I kan bare kalde mig Megan Fox, det der bliver kaldt sygt sit. Altså, nej, det går sgu ikke. Med mindre jeg gerne vil, selvfølgelig, så tager vi også bare den. Men i 15 år, der er jeg blevet kaldt Anne Hund, fordi jeg på et tidspunkt havde en chef i restaurationsbranchen, som havde lidt dialekt, accent, kaldte hvad du vil. Men i stedet for at sige Anne Lund, som er min helt borgerlige navn, så ville han altid sige Anne Lund. Lige præcis. Og Anne Lund, det blev så til Anne Hønt. Ja, det rimer næsten ikke, men nok til, når musikken spiller det ene og det andet, ikke? Og fordi jeg også arbejdede i serviceværet på det tidspunkt, så gav det bare lidt mening, og på en eller anden måde gør mig til et lille hundebarn, fordi så havde hun jo en rigtig god grund til ligesom at hønse rundt med mig på de der 12-timers vagter nede på restauranten, ikke? Så det er simpelthen baggrundshistorien for, hvorfor Annes Hundehus hedder Annes Hundehus i den her uge, i stedet for, ja, Annes Andedam, som Tina altså meldte ind med i går på Novas Instagram-profil. Bro, jeg synes, det var en rigtig dejlig brainstorm, og jeg elskede den. Bliv endelig ved med at sende beskeder ind på Novas Instagram-profil. Her, der får vi Josh Ezra. Oh.

0: ikke hjemme til det.
1: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Real.

0: huset med dig lige nu. Jeg er en hund. Nova, det er hundehuset. Og så håber jeg, at du har lyst til at være min lille kendel her de næste par timer. Der er en masse god musik på vej til dig, ud over Thor Farlow, som vi får lige her med Vind og Vejr. Men lige før gav jeg også forklaringer omkring, hvorfor det er, jeg egentlig går under kælenavnet Anne Hund. Og selvom at historien er fuldstændig irrelevant og ikke giver nogen mening overhovedet, så er det jo sjovt, hvordan sådan nogle kælenavne i virkeligheden kan hænge ved i mange, mange år. Og jeg tænker, at du allerede tænker på et helt specifikt kælenavn, eller måske på en helt specifik person. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig. Kan du ikke lige ringe ind til mig 70 11 9000? Hvilke kælenavne er du stødt på, enten i din omgangskreds eller nogen, du selv har fået tildelt? Jeg er helt sikker på, at der gemmer sig en god historie der. 70 11 9000. Lyden er i dag. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe.

0: VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
2: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
3: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
2: Du får ikke hul igennem til ham.
4: Han stornyder den ostemad.
5: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
6: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
15: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Ja, jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
22: Åh, oh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
23: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

Kovlad lige her fra Nova i Ernes Udhus. Og lige før gav jeg dig forklaringen omkring, hvorfor det er, jeg går under kælenavnet Anne Hund, men jeg vil også gerne høre, hvilke kælenavne du er stød på. Og Kenneth, han har altså sendt os en besked ind på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Der er du også altid velkommen lige til at lægge en lille besked. Men Kenneth skriver, at en af hans venner, Simon, jamen han er de seneste 12 år blevet kaldt for Omar. Ja, minder jo også næsten om, kan man jo sige. Kenneth skriver, en grund til, at han går under navnet Omar, er fordi, at dengang, da han skulle bestille en kebab, jamen, der hørte ekspedienten forkert og råbte Omar i stedet for Simon. Ja, de ligger jo også tæt op af hinanden, så jeg kan jo godt forstå forvirringen. Men lige præcis der med kælenavn, jeg elsker, når der er noget, der er så dumt, men man alligevel tager enormt meget ejerskab over, og derefter sådan implementerer det sådan grundlæggende i ens liv. Det kan være, at hvis Simon, din ven, Kenneth, han skal gifte os en dag, at ja, pressen også kommer til at sige, Omar, vil du tage? Jeg elsker det. Hvilke gale navne har du stødt på? Du kan ringe ind til mig 70 11 9000, eller gør ligesom Kenneth, send mig en besked. Det er Novas Instagram-profil, NovaFM.dk.

Klubhus er ude og klargøre til grøn koncert i den her uge, så jeg håber, at du kan leve lidt med, at jeg, Anne Hund, er inden for at lave Annes hundehus i den her uge. Men hvis du nu også går og keder dig over, at Carls daglige lydlasagne, den udebliver, og måske drømmer om, at den alligevel bliver en del af programmet i dag, jamen så kan jeg sige, at drømmen muligvis går i opfyldelse.

0: Sådan som Karve i Karves Klubhus altid serverer på daglig basis her i programmet. Jamen, så er der måske lidt gode nyheder til dig. Det er ikke med at sætte forventningerne alt for højt. Fordi godt nok så er Karve her ikke, men det er jeg, Anne Hund. Og selvom at jeg absolut ikke kan finde ud af at lave mad i et køkken, og slet ikke en lasagne, ikke engang den for knor, jamen så kan jeg altså noget andet. Fordi det kan godt være, at min døve guitarlærer engang sagde til mig for 20 år siden, at jeg havde gehør. Lige præcis. Jamen det har jeg altså valgt at gøre mig i den grad brug af, fordi når man har evnen, så har man altså også pligten til at bruge sine talenter, ikke? Så dagens lydlasagne Karves Klubhus, den bliver muligvis lige om lidt lavet om til dagens Anne Capella.
1: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000 Discount med holdning.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
7: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
6: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
8: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
9: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
10: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
11: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
15: Til kæphesteryttere og rollespillere.
17: Janik, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
19: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
20: Det her er Nova.
21: God eftermiddag. Her får du nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sekeri. Forsvarets efterretningstjeneste skal ansætte flere hundrede nye medarbejdere i år, det skriver Børsen. De mange nye folk skal især arbejde med IT og cyberoperationer. Det gælder blandt andet evnen til at angribe og ødelægge udenlandske modstanderes digitale infrastruktur. Her er særligt Rusland og Kina i fokus. Mark Fiedel, der er chef for cyber, siger til Børsen, at trusselsbilledet har ændret sig markant. Samtidig skaber den teknologiske udvikling nye trusler. Derfor opruster tjenesten nu, og deres budget i år er på knap 2 milliarder kroner. For første gang herhjemme har en patient fået en såkaldt 3D-printet hjerneskal. Det er den 56-årige Mads Blume, som ifølge TV MidtVest for snart 3 uger siden blev opereret. For 14 år siden knuste han halvdelen af sit kranie i en voldsom cykelulykke. Huden over det nye kranie kommer fra hans venstre balle, og Mads Blume er glad for resultatet, og følingen på hovedet vender gradvist tilbage, lyder det. Det er Aarhus Universitetshospitals egne ingeniører, der har designet implantatet. Det europæiske luftfartssikkerhedsagentur fraråder flyselskaber at flyve over flere golfstater. Konkret fraråder agenturet flyvninger over Bahrain, Kuwait, Katar og de forenede arabiske emirater, samt over farvandet i Omanbugten. Det oplyser agenturet på sin hjemmeside. Meldingen kommer efter, at Iran og USA har gennemført nye angreb mod hinanden. Ifølge EASA udgør situationen en høj risiko for civile flyvninger i det berørte luftrum. Det amerikanske militær har i aftes og natten til i dag udført et 5 timer langt angreb mod Iran. Det vrimler med rotter i vores boliger. Nye tal viser, at der sidste år blev registreret næsten 200.000 anmeldelser om rotter ved beboelsesejendommen. Og det er en stigning på knap 40% sammenlignet med 2023. Hos Almindelig Brand vækker udviklingen bekymring, fordi rotter kan skabe ødelæggelser i kloakker, ledninger, isolering og andre installationer. Hvis du er boligejer, er anbefalingen, at du reagerer hurtigt ved tegn på rotter.
0: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
21: Vi har tørt og solrigt vejr mange steder i dag. Der er dog her til eftermiddag risiko for lokale regn eller tordenbyger i den sydlige del af landet. Temperaturer mellem 23 og 28 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
20: Lige nu, der er du på Nova. Du er sammen med mig, Anne Hun og Karls Klubhus. Det er altså i den her uge blevet til Annes Hunehus. Men hvis du også går en lille bitte smule sulten, fordi du ikke har fået den daglige lyden, der Sonja Karo plejer at servere, jamen så synes jeg, at du skal tage servietten rundt om kraven, sidde klar med bestikket, fordi lige om lidt, der får der muligvis noget, du kan spise i stedet for.
0: Skru op for lyden af i dag.

0: Sarah Swims, Mr. Know It All. Og lige om lidt, der skal vi også finde ud af, om du kan finde ud af, hvad dagens lydlasagne er. Mere kendt som a cappella. Men først, der synes jeg lige, vi skal høre fra nogen, som jeg helt sikkert tænker på, at du er stødt på den her danske sommer. Fordi muligvis så kender du måske også lyden af lige præcis den her sang. Og muligvis så ved du også lige præcis, hvem det er, der står bag Birthe Kjær og Tobias Rahim. Men min kollega Freja, hun har faktisk været ude og snakke lidt med Birthe Kjær, og hun spurgte hende lige præcis, hvordan det er at have sådan et stort hit som det her.
1: Det er altid godt at få et nyt hit med på en tur, ikke? Så det ikke er det samme, som man lavede sidste år. Så jeg er meget glad for at have fået det her sang. Den er jo blevet simpelthen sådan en kæmpe hit, som jeg slet ikke havde drømt om.
0: Og jeg tror ikke, at Birthe Kjær er den eneste, der er enormt glad for, at den her sang er blevet et kæmpe hit. Det har jeg fornemmelsen af, at vi er rigtig mange, der synes. Så skal vi ikke bare lige byde dem velkommen? Tobias og Himme, Birthe Kjær lige her på Nova, Annes Runehus. Jeg håber, du har dig en rigtig dejlig tirsdag, og du nyder den solskin, der er på dig lige nu. Lad os lige byde rigtig godt velkommen til den danske sommer. Fordi det vil jo ikke rigtig være en dansk sommer, hvis Tobias Rahim ikke stod der, som den herkulæserne i virkeligheden er, og så med hele Danmarks dronning, nemlig Birthe Kjær. Jeg håber, du har en god eftermiddag. Jeg ser

Klubhus i den her uge er blevet til Annes Hundehus. Og normalt så serverer Karre jo altid en form for lydlasagne for jer. Og det går hun altså på den måde. Hun simpelthen splitter en sang op, lægger den i lag, og lidt efter lidt, så skal du se, om du kan gætte, hvad det er for en sang, der står bag den her lydlasagne. Og da jeg hverken kan fungere i et køkken, eller er teknisk nok begavet til at vide, hvordan man laver sådan lidt, jamen så har jeg lavet min udgave af dagens lydlasagne. Og jeg har altså valgt den og kaldt den dagens Anne Peller. Ja, yeah, det er simpelthen en a cappella, fordi hvorfor egentlig lære at bruge instrumenter og teknik, når ens stemme er ens eget instrument? Og som en guitarlærer engang sagde, så har jeg altså den sjældne, ja, talent, som hedder gehør. Det er der dog mange, der er uenige i, men ikke desto mindre, så synes jeg lige, du skal prøve at høre dagens a cappella. Kan du høre ud fra den her a cappella, hvad det er for en sang, der står bag Karres, ja, yeah, Annes udgave af dagens lydlasagne? Jeg prøver lige at lytte med her engang. Det er dagens Anne Peller. Kan du gætte, hvad det er for en sang, jeg egentlig prøver at lave en a cappella-udgave af her? Så er det altså bare med at ringe ind til mig nu. 70 11 9000. Dagens lydlasagne er blevet til dagens Anne

0: Spencer Moon, han er Sorry I'm Here for Someone Else, og muligvis har du det lidt på samme måde. Dagens lydlasagne i Karls Klubhus er altså blevet lavet om til dagens Annapella i Annes Hunehus. Kan du høre, hvad det er for en sang, jeg egentlig prøver at lave en a cappella-version på her?
1: Jeg synes godt, man kan fornemme, jeg har rytme. Hold op, det er hårdt. Jeg også mener, man kan høre.
0: Ja, om det er lyden af, eller en del af lyden i sangen, eller egentlig bare dit hjerte, der er stoppet med at virke, fordi det simpelthen lyder så rædselsfuldt. Jamen, det ved jeg ikke, men hvis du ved, hvad det er for en sang, jeg prøver at lave en Annabella-version på her, så er det altså bare med at ringe til mig nu, 70 11 9000.
2: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
3: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
6: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
7: Og svømme langs kysten og ind.
6: Ja.
8: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
13: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
15: Tak.
14: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
15: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
14: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.

0: af Anders Hundehus, substitut for Karls Klubhus, mens hun er i gang med at gøre den hele grønne græsplæne klar til grøn koncert. Så du rigtig kan få lov til at føle dig som en af de glade mælkekøer, der skal lukkes på græs senere i weekenden. Men det er faktisk også et lille hint til dagens Annapella. Den sang, som jeg prøver at synge for dig, som du skal gætte. Jamen, det er altså en af de artister, som skal spille til grøn koncert i år. Spørgsmålet er bare, om du kan høre, hvad det er for en.
1: Jeg synes, det er tydeligt at høre, at jeg er uddannet danser med den rytme, ikke? Hold op, det er hårdt.
0: Hvis du ved, hvad det her er for en sang og artist,
1: ja, hold op.
0: Så er det altså bare okay. Så er det altså vers 9000, du skal ringe. Det var en ubehagelig lyd. Skal vi ikke lige sørge for at få den her Annapella stoppet, og så sørge for, at vi kan spille den rigtige sang? Ved du, hvad det er for en? 70 11 9000 skal du ringe.
2: Lyden er i dag. Nova. Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 3.

0: 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Fox, Connie,

0: booster.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
3: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
5: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder og mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
11: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
12: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
15: Som man... Det er der.
14: Hvem sagde, som man siger?
12: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: navn er Camilla. Jeg kommer med et bud på a cappella.
1: Ja, kom med det, min ven.
0: Drunk in the Morning med Lucas Graham.
1: Det er virkelig et godt bud. Spørgsmålet er bare, om det er rigtigt. Jamen, det må vi altså lige finde ud af om på den anden side af Sia. Hun er altså rimelig unstoppable, og det må jeg eddermame også sige, ja, fordi jeg er meget imponeret. Vi får svaret lige om lidt.

0: siger, hun er cirka lige så unstoppable, som I er på telefonen lige nu. Men vi har faktisk også fået pænt besøg af en, der ellers var blevet lidt for fin på den. Karos Klubhus, Karo, du kommer tilbage.
1: Jeg er lige hurtigt herude, fordi jeg lige skal hente nogle ting, inden vi skal afsted på grøn koncert. Det er altså ikke, fordi jeg ikke har lyst til at være her. Der er bare lige lidt andet på to-do'en.
0: Det skal du sige. Ikke desto mindre, så har jeg faktisk prøvet at lave noget, som du plejer at lave i dit program.
1: Okay.
0: Du har jo dagens lydlasagne.
1: Mhm.
0: Det kan jeg ikke finde ud af. Så jeg har lavet dagens anapella i stedet for.
1: Ja.
0: En a cappella af dagens lydlasagne.
1: Okay.
0: Og jeg vil gerne lige prøve at spille for dig, hvad det er, der skulle blive gættet. Og se, om du kan høre, hvad det er for en sang. Er du klar?
1: Ja, tak.
0: Goddag,
2: mit navn er Camilla. Jeg kommer med et bud på a cappella'en.
0: Ja, kom med det, min ven.
2: Drunk in the morning med Lucas Graham.
3: Ja, du snakker med Jonas. Jeg tror, det er drunk in the morning med Lucas Graham.
0: Ej, det er satme også en, der sidder med et gehør der, kan jeg høre. Det er rigtigt.
3: Ej, hvor det godt. Jeg elsker Lucas Graham.
0: Det gør jeg eddermame med os, Jonas. God brølsestom, men Natasha, kunne du også høre, hvad det var for en sang?
2: Ja, det var drunk in the morning.
0: Jamen. Natasha! Hold da op, det er en... Altså, du har vel renset ører her for nylig, kan jeg fornemme?
2: Ja. Yeah.
0: Godt, det er jeg glad for. Og husk ikke at stikke vatpinden alt for langt ind. Når du mærker modstand, så er det der, du stopper. Men lad mig lige høre, er der andre på linjen, der også godt kunne høre, hvad det var for en sang?
4: Jeg tror, at det er Lucas Graham med Drunk in the Morning.
0: Amen, der er ikke et øje tør. Det er da fuldstændig rigtigt.
4: Er det rigtigt? Ja,
0: det er faktisk sygt sejt. Hvad så, Karo? Hvad siger du til, at dagens lydlasagne er blevet dagens anapella?
1: Nej, jeg synes faktisk, det er godt klaret. Altså, jeg er ret imponeret, må jeg sige. Det var den, der fik mig.
0: Og grunden til, at du ikke er her i den her uge, fordi at du er i gang med at gøre hele græsplænen klar til, at også køer kan komme ud på græs til grøn koncert, ikke?
1: Det er mig, der slår den lige nu, som man siger.
0: Ved du hvad? Og det er jeg med glad for, at du gør. Og lige præcis sammen her, Lucas Graham, Drunk in the Morning, det er jo en af de musikalske pomfritter, vi kan glæde os til at opleve ude på grøn koncert, samtidig med dig på den helt store scene.
1: Ja, ja.
0: Prøv at høre, Karo, vi glæder os til at se dig på den helt store

0: dit selskab her i Annes Hundehus, som lige har overtaget for Karos Klubhus i den her uge, så hun virkelig kan sørge for, at vi kan formå at blive drunk in the morning til Grøn Koncert, hvis du er en af de heldige pomfritter, som også skal afsted. Ikke desto mindre, så gør vi det hele igen i morgen i Annes Hundehus. Det er fra klokken 2 hele vejen frem til klokken 5, og jeg håber, at du har lyst til at være med. Indtil at du og jeg vil lyttes ved igen, jamen så håber jeg bare, at du kan holde varmen og kulden i den her varme. Og så håber jeg bare, at du får dig en mega dejlig eftermiddag. Hej med dig.
1: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august.
3: Tag til Fleggaard.
2: Fleggaard, lige over grænsen.

0: hamster.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Den sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Bilucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
16: Det her er Nova.
17: God eftermiddag. Her får du nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Zakeri. Regeringen vil nu styrke informationsindsatsen om egeprocessionsspinderen eller larven fra helvede, efter at den er fundet flere steder i landet. Det skriver DR. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har oprettet en temaside med råd til borgere om, hvordan de skal forholde sig til den behårede larve, der kan give kraftig kløe og udslæt. Ifølge minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen skal erfaringerne fra den aktuelle situation danne grundlag for en handlingsplan, som Folketingets partier skal drøfte efter sommerferien. Flere købmænd har givet op på at anmelde butikstyverier. Det viser en undersøgelse fra de samvirkende købmænd, skriver TV2 Kosmopol. Undersøgelsen slår fast, at over halvdelen af købmændene svarer, at de helt eller delvist har droppet at anmelde tyverier. Ifølge organisationen skyldes det blandt andet, at mange oplever, at politiet ikke rykker ud. Sidste år blev der anmeldt over 27.000 butikstyverier herhjemme, og mere end 9 ud af 10 købmænd oplever, at antallet af tyverier er stigende. Hvis sportsforbund tillader, at russiske og belarussiske atleter kan deltage i internationale konkurrencer, skal forbundet ikke kunne modtage EU-støtte. Det er budskabet i et brev, som Danmark og 8 andre EU-lande har sendt til EU's sportskommissær. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Kulturministeriet. Meldingen kommer i kølvandet på, at den internationale olympiske komité IOC for nylig midlertidigt ophævede en suspendering af Ruslands olympiske komité. Hvis du snart drager på sommerferie, så er det en god idé at huske også at tage det fysiske betalingskort med. Sådan lyder opfordringen nu fra SJF Bank. Banken oplever, at flere kunder kontakter banken fra udlandet, fordi de kun har deres telefon eller smartwatch med til at betale, det skriver DR. Ifølge banken kan det give problemer på rejsen, fordi nogle butikker, restauranter og hæveautomater stadig kræver et fysisk betalingskort.
18: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
17: Vi har tørt og solrigt vejr mange steder i dag. Der er dog her til eftermiddag risiko for lokale regn eller tordenbyger i den sydlige del af landet. Temperaturer mellem 23 og 28 grader og svag til jævn vind.
19: På

0: lykkes den næste stykke tid. Der er en masse god musik på vej til dig. Taylor Swift, der sidder Alex Warren. Men når jeg så kigger, Jonah Blacksmith altså også lige forbi. Og de, ja, der er lige noget i et interview, jeg har fundet om dem, vi lige bliver nødt til at gennemgå.
1: Skru op for lyden af

0: på Nova, og lige præcis apropos det der med en tur opad, jamen det håber jeg både, at musikken og stemningen lige her på Nova kan hjælpe med at gøre din dag en lille bitte smule mere opadgående, men lige præcis det der med, at noget måske kommer op. Det er altså noget, ja, Simon Alstrup, som jo er en af forsangerne her i Jonah Blacksmith, i den grad kender til. Fordi når Talle hun sender om formiddagen, så har hun altså også noget, som hedder lydbider. Det er, hvor nogle af vores mest elskede artister i Abonova, de lige får lov til at komme ind, få en slud og få en slad, og så lige fortælle om noget, de rigtig godt kan lide at spise, noget, der minder dem om noget specielt, eller noget helt tredje. Og inde på vores Instagram, NovaFM.dk, der kan du altså se den fulde længde af det her lydbider med at tale. Men lad os lige komme tilbage til, hvor jeg startede. Det der med, når noget kommer op. Lad os lige høre, hvad det er, Simon Alstrup, han egentlig fik muligheden for at få op igen.
1: Skulle jeg være alene hjemme med mor, og vi skulle bare hygge os til fjernsyn og spise peanuts, så mor havde købt to poser, altså nogle store poser peanuts, og så gik jeg ellers bare i gang. Bare sidder og bare hamlen. Lige pludselig, så kunne jeg bare mærke, så havde jeg bare spist for meget. Så mor og vi løb ned på toilettet, og så ellers bare mig, der kaster op ned i toilettet.
2: I peanuts.
1: I peanuts. Og jeg lover jer for, siden den dag, bare duften af peanuts, er sådan, at jeg lige ved at kaste op.
0: Mums, og det eneste, jeg kunne tænke på, da jeg hørte det her interview, det var, at til alle os backpackere, festivalsgæster, eller lige såvel som mig, fatterøve, så er det her måske en meget god idé til at bruge det til at lave hjemmelavet peanut butter. Simpelthen lige bruge løgnhalsen til, som den organiske blender, det jo i virkeligheden også godt kan bruges til. Og så spise en masse peanuts, blende ned i maven, op igen. Og så er jeg altså rimelig sikker på, at du har dig en meget, meget creamy peanut butter. Ikke desto mindre, så forstår jeg præcis, hvad det er, Simon han mener her. Noget med, man har spist alt for meget, så man får det dårligt af efterfølgende, og det skal vi altså lige snakke lidt mere om.

0: at du har dig en helt vildt dejlig tirsdag eftermiddag. Og så håber jeg også, måske at du er en af de heldige, der har fået lov til at holde lidt sommerferie. Og noget, jeg kan huske som barn, det var, at når der var sommerferie, så var det bare med at skovle slik og søde sager, som var der ingen dag i morgen. Ja, jeg var sgu en tidlig prepper, du. Men det der med, når man får lov til det, så ved man jo ikke konsekvensen af, at man ender med at kaste hele op igen. Og lige præcis det hørte vi altså et klip med Simon Alstrup, den ene del af Jonah Black Smith. Hold nu op lige før. Ikke desto mindre, så tænker jeg måske også, at du har sådan en ting. En ting, du har spist så meget i en periode, at du overhovedet ikke kan klare synet, lugten eller navnet af det. Og i så fald, så vil jeg altså rigtig gerne høre, hvad det er. Du kan ringe ind til mig, det er 70 11 9000, eller så kan du også bare lige sende mig en kærlig sms-besked, eller i hvert fald ind på Novas Instagram-profil, Nova5.dk.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
8: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OpSpot, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, B-Lucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: Din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
13: It's a Sunweb holiday.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
15: Til kæphesteryttere og rollespillere.
17: Ja, det skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
20: Nova.
21: Start dagen med
22: Gonova.
21: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
22: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
23: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
24: Og lige nu

Rasmus Seebach, Ankers Janne, Gobs 1000 år, lige her på Nova. Og i stedet for Karls Klubhus i den her uge er til stede, jamen så er det altså mig, Anne Hunde, og derfor har jeg valgt, at det i den her uge hedder, ja, Anne Hundehus. Men det er egentlig ikke de firebenede reg, det skal handle om nu. Det skal altså mere eller mindre handle om det her med at have spist så meget af noget, at man simpelthen ikke kan fordrage synet af det, lugten af det, navnet af det, altså uden at man begynder sådan helt at koldsvede. Og lige præcis Julian kender altså til den her oplevelse. Han har sendt os en besked ind i Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Der kan du også lige sætte en besked afsted, hvis du får lyst. Julian, jeg kan ikke fordrage appelsinjuice efter studentertiden i 2008. Og ja, den gode vodka juice. Ja, det er jo selvfølgelig ærgerligt, når appelsinjuice er det primært foretrukne drikke til brunch. Men ikke desto mindre, så kan jeg da håbe på, at de har noget æblejuice til dig i stedet for. Men mindre du også har brugt det som opblanding, Julian. Det er farligt at mixe business with pleasure. Og det har jeg aldrig sagt. Men Julian, jeg forstår præcis, hvad du mener. Og jeg har altså også en af de her ting. Det er godt nok ikke lige appelsinjuice, men det er noget lidt andet faktisk. Og desværre så er det altså noget, der også oftest bliver serveret rigtig mange steder. Og som er rigtig irriterende at sige, man ikke rigtig kan lide. Men det er åndssvage og dårlige argumenter. Da jeg var 10 år gammel, der kastede op en hel nat lige efter, jeg havde spist her. Hvad det helt præcis er.

Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. På blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OPSPOT, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Be Lucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Og du er en del af Annes hundehus. Jeg er sindssygt glad for, at jeg må bruge min tirsdag eftermiddag sammen med dig. Fordi normalt så er det jo egentlig mig, som har nette aftenvagten chancen lige her på Nova. Men nu får jeg altså også lov til muligvis at følge nogen af jer med hjem fra arbejde. Det er jeg altså virkelig glad for. Men normalt på Nova-aften, der hver onsdag, der har vi altså en lille ting, vi skal igennem. Og det handler faktisk også med noget af det, som jeg har uddannet mig som. Og hvad det helt præcis er, du kan glæde dig til i morgen lige her på Nova. Jamen det fortæller jeg dig om på den anden side af pakke. Fordi om små 5 minutter, der står Sabrina Carpenter lige klar til dig med et lille skud espresso til den her tirsdag.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus.

0: Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.

du er en del af Annes Hundehus, og jeg er simpelthen så glad for, at du gider at bruge den her tirsdag eftermiddag sammen med mig. Normalt, så er det jo egentlig mig, der har aftenvagten, Jensen, her på Nova, men fordi Caroline er i gang med at klargøre hele græsmarken til Grøn Koncert, jamen så hjælper vi altså lige lidt hinanden her. Så det vil sige, det jeg egentlig normalt plejer at lave på Nova-aftenen hver onsdag, når klokken rammer 18.30, jamen det bliver vi altså lige nødt til at rykke til i morgen onsdag. Og så tænker jeg altså, vi gør præcis det her 16.30. Jeg er nemlig uddannet en tredje tiendedel astrolog. Hvad fanden betyder det? Godt opfølgende spørgsmål. Jamen, det betyder simpelthen, at for at du må kalde dig astrolog, det er ikke en beskyttet titel, men for at du har færdiggjort den uddannelse, det er, så skal du altså igennem 10 hold og have bestået dem alle. Jeg bestod kun 2, tilmeldte mig tredje, dukkede ikke op. Men prøv at høre her, når man lider af storhedsvanvid, så mente jeg ikke, at jeg behøvede at lære mere fra Nordens ældste astrologiskole, som vi faktisk har her i København, før at jeg havde fuldstændig styr på mine stjernetegn, og det har jeg altså tænkt mig at put to the test. Fordi jeg mener, at hvis man har evnen, så har man altså også pligten til at bruge de talenter, man har. Så hvis du gerne vil se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn, så er det altså med at lytte med igen i morgen lige her på Nova, når klokken rammer 16.30. Du får 3 simple spørgsmål, og ud fra det, så er det lige præcis der, vi skal se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn. Jeg kan sige, so far, så er succesraten sådan cirka lidt ligesom Lars Lykke. Sådan rimelig moderat, men lad os prøve at se, om vi kan få den opad i morgen. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

Animal en kæmpe Material Lover, og jeg elsker virkelig det her nummer. Jeg håber også, at du nød det rimelig godt, og så håber jeg i hvert fald, at du nyder den her tirsdag formiddag. Det er nok mere eftermiddag nu, ikke? Med mindre, at du lige har stået op, og i så fald, så godmorgen, min elskede. Nu er det altså på tide, at du lige slår de fedtede, klukkede øjne op, og så lige bliver en del af hele fællesskabet her på Nova, fordi vi er altså i gang med at finde ud af, hvilke ting vi har spist for meget af som barn, som vi simpelthen ikke kan fordrage lugten, navnet eller følelsen af efterfølgende. Og Maja, hun har altså sendt os en besked, og for hende er det bananer. Ja, og ikke at jeg har spist mange bananer nogensinde, Maja, men jeg er enig med dig, jeg hader bananer. Jeg synes simpelthen, ja, og undskyld mit franske, jeg synes simpelthen, bananer, det er sådan en overgrebsfrugt. Alt, hvad bananer rører ved, jamen det dræber alt andet smag. En smoothie, blåbær, hindbær, mums, mums, mums, så putter du en banan i, banansmag. Altså, det er en virkelig pick-me kind of vegetable, vi har fået fat i der, men i hvert fald, så er du altså velkommen lige her på Nova med ikke at

0: Og så helst en, der skal bo lige under en istap, og også bedre kendt som et aircondition. Men noget, som jeg i den grad lavede til, det er helt vildt god popmusik. Og lige præcis det kan du altså forvente, hvis du bliver hængende her på nummer. Fordi de næste par timer, der kører vi bare alt dit yndlings non-stop popmusik. Så hvis du for eksempel også har haft en rigtig lang dag på arbejde, har haft det rigtig hårdt med at skal passe deltidsarbejdet, nemlig dine børn, fordi de er på sommerferie, og bare lige har brug for fysisk og mentalt at lade dig tilbage i passagersædet, så vil jeg mene, at Nova er det helt rigtige sted for dig at lande på lige nu. Jeg kan sige, Ray, Taylor Swift, Tame Impala, Avril Lavigne, Shakira og Burna Boy, jamen de står altså alle sammen klar til dig om på den anden side af nyhederne, og det håber jeg altså også, at du gør. Jeg håber i den grad også, at du og jeg vil lytte os ved igen i morgen, når Annes hunde hus åbner klokken 2. Indtil da, jamen så håber jeg bare, at du får dig en mega dejlig tirsdag.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
4: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Vær Velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
10: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig!

0: denne uge til Nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner, en 24-pak Coca-Cola til 69 kroner, og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
3: Det her er Nova.
4: God eftermiddag. Det er tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Forsvarets efterretningstjeneste opruster nu markant på medarbejderfronten. Den vil nemlig ansætte flere hundrede nye medarbejdere i år, skriver Børsen. De nye medarbejdere skal især arbejde med IT og cyberoperationer. Det gælder blandt andet evnen til at angribe og ødelægge udenlandske modstanderes digitale infrastruktur. Her er særligt Rusland og Kina i fokus. Mark Fiedel, der er chef for cyber, siger til Børsen, at trusselsbilledet har ændret sig markant. Samtidig skaber teknologisk udvikling også nye trusler. Derfor opruster tjenesten nu, og deres budget er i år på knap 2 milliarder kroner. Kommunerne begår fortsat fejl i mange handicapsager. Det skriver Kristeligt Dagblad på baggrund af nye tal fra Ankestyrelsen. Sidste år blev næsten 6 ud af 10 klager om børn med handicap enten ændret eller sendt tilbage til kommunen på grund af fejl i sagsbehandlingen. Også blandt voksne med handicap er antallet af fejl steget. Handicaporganisationer advarer om, at det kan svække retssikkerheden og betyde længere ventetid på den hjælp, borgerne har krav på. Krigen i Ukraine koster lige nu usædvanligt mange civile liv. Faktisk var juni den måned med flest dræbte civile i over 4 år. Næsten 300 mistede livet. Det viser en ny FN-rapport, skriver nyhedsbureauet AFP. De store tab skyldes især russiske bombardementer, som det ukrainske luftforsvar har svært ved at modstå. Derfor har Ukraines præsident, Volodymyr Zelensky, bedt sin allierede om mere hjælp. Og den bøn ser ud til at blive hørt. I går fortalte statsminister Mette Frederiksen, at Danmark med 9 andre lande vil opbygge et fælles europæisk missilforsvar. Vi har været flittige til at downloade appen Arter, siden Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i fredags opfordrede os til det. Styrelsen oplyste, at appen kan skelne mellem den giftige ægeprocessionsspinder eller larven fra helvede og ufarlige laver, det skriver TV2 Kosmopol. I weekenden hentede knap 2.200 nye brugere appen, og det er næsten 10 gange så mange som normalt på denne årstid, oplyser styrelsen. I alt har knap 58.000 hentet appen, der kan identificere dyr og planter ud fra et billede.
5: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
4: Vi har tørt og solrigt vejr mange steder i dag. Der er dog her til eftermiddag risiko for lokale regn eller tordenbyger i den sydlige del af landet. Temperaturer mellem 23 og 28 grader og svag til jævn vind.
5: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Det her er Nova.
5: Skruer for lyden af i dag.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Giv dig selv et forspring. Få en ProService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
8: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores pris har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
9: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
10: It's a Sunweb holiday.
11: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
15: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
18: Åh, oh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
19: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

0: vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig!

så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud.

0: person over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
7: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
8: Jepper Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en folkbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
17: Som man... Det er der.
16: Hvem sagde, som man siger?
14: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
18: Og lige nu.

0: Nova.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
13: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
14: It's a Sunweb holiday.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
15: God aften. Det er blevet tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sekeri. Regeringen sætter nu aktivt ind på informationsindsatsen om egeprocessionsspinderen eller larven fra helvede. Det sker efter, at larven er blevet fundet flere steder i landet, skriver DR. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har oprettet en temaside med råd til borgere om, hvordan de skal forholde sig til den behårede larve, der kan give kraftig kløe og udslæt. Ifølge minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen skal erfaringerne fra den aktuelle situation danne grundlag for en handlingsplan, som Folketingets partier skal drøfte efter sommerferien. På trods af, at købmændene generelt oplever flere butikstyverier, så giver flere og flere af dem op på at anmelde tyverierne. Det viser en undersøgelse fra de samvirkende købmænd, skriver TV2 Kosmopol. Undersøgelsen slår fast, at over halvdelen af købmændene svarer, at de helt eller delvist har droppet at anmelde tyverier. Ifølge organisationen skyldes det blandt andet, at mange oplever, at politiet ikke rykker ud. Sidste år blev der anmeldt over 27.000 butikstyverier herhjemme. Befolkningstallet i Europa har nu ramt et rekordhøjt niveau med sine 450 millioner indbyggere. Men i de kommende år vil befolkningerne i de 27 EU-lande skrumpe og blive ældre. Og det vil udfordre både arbejdsmarkedet og de offentlige finanser. Det konkluderer EU-kommissionen i sin tredje rapport om den demografiske forandring af Europa. I 2050 vil næsten hver tredje EU-borger være 65 år eller ældre, mod hver femte i dag, fastslår rapporten. Vi er glade for sportsoplevelser herhjemme. En ny opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at næsten hver anden af os har været til en sportsbegivenhed som tilskuer det seneste år. Det er især unge og mænd, der følger sporten live, ofte sammen med familie eller venner. Ifølge Lars Bertholdt Winter, der er chef for turisme, kultur og oplevelser i Dansk Industri, viser interessen, at sport spiller en vigtig rolle i vores fællesskab og kulturliv.
0: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
15: Vi får her til aften mest tørt vejr og solskin, og ud på nattetimerne er der mest klart vejr i sigte. Temperaturen lander et sted mellem 13 og 20 grader, og vinden bliver svag eller lidt skiftende.

0: er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
4: Sidste chance for en sommerpris hos Gåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk.

0: 54 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
2: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Jepper Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fixe selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en folkbar festivalstol 30 kroner eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Nu er der mere lyd

Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
8: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
9: Parkmand.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt.
13: Hos Biltema.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser.

0: 70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outletfund i Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
7: Nova.
8: Start dagen med
9: Gonova.
8: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
9: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
10: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
7: Nova.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
5: Til kæphesterytter og rollespillere.
7: Ja, det husker derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
9: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
10: Der er gevinst.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700. Men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Book din Airbus-rejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
19: Det her er Nova.
20: God aften. Det blev tid til at tage et kig på de seneste nyheder. Jeg hedder Roxana Zakeri. Forsvarets efterretningstjeneste vil ansætte flere hundrede nye medarbejdere i år, det skriver Børsen. De nye ansatte skal især styrke arbejdet med IT og cyberoperationer, hvor blandt andet Rusland og Kina er i fokus. Ifølge FE's chef for cyber, Mark Fiedel, har trusselsbilledet ændret sig markant de seneste år. Samtidig har teknologisk udvikling også skabt nye udfordringer. Fejl i kommunernes behandling af handicapsager er fortsat et stort problem, det skriver Kristeligt Dagblad på baggrund af nye tal fra Ankestyrelsen. Sidste år blev næsten 6 ud af 10 klager om børn med handicap ændret eller sendt tilbage til kommunen på grund af fejl i sagsbehandlingen. Også i sager om voksne med handicap er antallet af fejl steget. Handicaporganisationer advarer om, at det kan gå ud over retssikkerheden og forsinke den hjælp, som borgerne har krav på. Juni blev den dødeligste måned for civile i Ukraine i mere end 4 år. Det viser en ny rapport fra FN, som nyhedsbyrået AFP omtaler. Næsten 300 civile blev dræbt, primært som følge af russiske bombardementer, som det ukrainske luftforsvar har haft svært ved at modstå. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har derfor bedt sine allierede om mere støtte. Og i går meddelte statsminister Mette Frederiksen, at Danmark sammen med 9 andre lande vil opbygge et fælles europæisk missilforsvar. Hvis du inden for det seneste år har stiftet bekendtskab med en lille Alma eller en lille Oscar, så kunne der meget vel være en logisk forklaring. Netop de to navne var nemlig de mest populære blandt nyfødte herhjemme sidste år. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Oscar topper listen for andet år i træk, mens Alma er rykket fra en fjerdeplads til førstepladsen. Samtidig er Vilde og Elmer blandt de navne, der sted mest i popularitet.
18: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
20: Vi får her til aften mest tørt vejr og solskin, og ud på nattetimerne er der mest klart vejr i sigte. Temperaturen lander et sted mellem 13 og 20 grader, og vinden bliver svag eller lidt skiftende.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
5: Der er gevinst.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
7: Sommerens vigtigste mission. Sam alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører. Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
1: til til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
11: Der er gevinst.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
13: Så tag til Fleggaard.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du
8: hos Biltema.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for

0: for fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk glædningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7 pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Nova.
5: Start dagen med Gonova.
6: Jeg overhalede ikke, jeg kørte forbi, jeg lavede en forbikørsel.
7: Okay, og det er jo noget helt andet jo.
4: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
4: It's a Sunweb holiday.
5: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede.
6: Til kæphesterryttere og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
2: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect. Så tag til
4: Fleggaard. Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
5: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
6: Der er gevinst.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
8: Det her er Nova.
9: God aften. Her får du nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sagiri. Lavn fra helvede har fyldt en del i nyhedslandskabet den seneste tid. Men nu skal der oprustes i den generelle informationsindsats om egeprocessionsspinderen, efter at den er fundet flere steder i landet, det skriver DR. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har oprettet en temaside med råd til borgere om, hvordan de skal forholde sig til den behårede larve, der kan give kraftig kløe og udslæt. Ifølge minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen skal erfaringerne fra den aktuelle situation danne grundlag for en handlingsplan, som Folketingets partier skal drøfte efter sommerferien. Børn under 13 år bør kun have begrænset adgang til sociale medier som Instagram og TikTok. Det anbefaler en ekspertgruppe under EU-kommissionen. Anbefalingen ligger på linje med den danske regerings udmelding fra november måned, hvor den slog fast, at Danmark vil arbejde for en fælles europæisk aldersgrænse på sociale medier. EU-kommissionen forventes at fremlægge et lovforslag efter sommerferien. EU-kandidatlandet Montenegro fik i dag grønt lys fra EU til at lukke yderligere to kapitler ud af i alt 35 på vejen til EU-medlemskab. Og det er tegn på, at Montenegro har gennemført de nødvendige reformer. Dermed har Montenegro lukket 18 kapitler, så landet er mere end halvvejs igennem forhandlingerne. Det siger Irlands minister med ansvar for EU-anliggender Thomas Byrne. Dermed forventes Montenegro at blive det næste land, der bliver optaget i EU. En kassetur af øl har fået et hammerslag på over 250.000 kroner. Der var dog ikke tale om en helt almindelig kasse. De 30 tuber grøn flasker var alle håndlavet og unikke og blev solgt for mellem 6.000 og 12.000 kroner stykket. Auktionen blev arrangeret af Grøn Koncert, Tuborg og Muskelsvindfonden og indbragte over 260.000 kroner. Pengene skal bruges til at gøre landets mindre spillesteder mere tilgængelige, så flere mennesker med handicap kan få gode koncerter på sig.
7: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
9: Vi får her til aften mest tørt vejr og solskin, og ud på nattetimerne er der mest klart vejr i sigte. Temperaturen lander et sted mellem 13 og 20 grader, og vinden bliver svag eller lidt skiftende.
7: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
8: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
10: Hvem du elsker, hvad du tror på.
11: For hvis dit hjerte stopper,
10: er vi forfundet.
12: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
13: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går, til et godt liv med muskelsvind.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i bedste.
14: Til kæphesterytter og rollespillere.
16: Ja, det husker derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
5: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar...
3: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 9.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Spiller så Daniel, som er på tredje semester på politiskolen, ikke? Så det er en, der er under uddannelse. Og det, at du ligesom får indblik i den her verden, som vi talte også om det lidt, inden mikrofonen blev tændt, det der med, at jeg tror, der er rigtig mange, når de møder folk i uniformer, om det er politibetjente eller læger, så tænker man måske ikke på dem som mennesker, men man tænker på dem som det erhverv, de ligesom tropper op med.
6: Ja, lige præcis.
5: Det at ligesom opleve fra dit perspektiv det her, altså hvordan man bliver uddannet og kunne stille spørgsmål. Hvad overraskede dig mest?
6: Det overraskede mig. Der var to ting, der overraskede mig mest. Den første, det var, at du jo ikke politielev særlig lang tid, før at du bare bliver kastet ud i det, ud på gaden. Altså, det er ikke lang tid, du har været inde og lære om morale og kodexer og alt muligt, før du faktisk skal ud og opleve det i praktikken. Det overraskede mig rigtig meget. Og nummer to ting, der overraskede mig, det var, at de var faktisk klar til det. Altså alle de elever, vi snakkede med i hele den der proces, vi snakkede både med første års, anden års og tredje års, og så fandt vi ud af, at dem der lige var kommet ind, de havde en meget sådan, så spurgte vi ind, de havde en lidt sjov holdning, de sagde altid, om vi skulle ud og fange nogle rigtige kriminelle og lige lægge dem ned, og vi skal lige, så hvis man fanger en, der er en rigtig bandit, det bliver fedt. Altså, ja. Og så gik man over til nogen, som var lidt længere henne, og så var de totalt modne og siger alt muligt med, at de håber bare, at de kommer til at gøre en stor forskel i samfundet, og vil faktisk bare gerne være der for at hjælpe mennesker, og bare den korte periode der uddanner de bare folk til at altså blive ekstremt modne og ekstremt dygtige på så kort tid. Så jeg tror, det var det der overraskede mig mest, faktisk, hvor hurtigt det kunne gå, fordi der er mange, der altså, hvis de skal modnes over et eller andet, så skal de have en 3-4 år. Altså, men det gjorde de ret hurtigt, og det imponerede mig meget, og det er jo noget, man kan tage videre så i karaktererne.
7: Det her er En til En med Daniel Cesar.
8: Marco Ilsøe, der har været med i en række serier herhjemme i Danmark og også i udlandet efterhånden, og som her sidste år altså også lige vandt en Robert for en af dem. Noget, jeg også stussede ved i den her samtale, det var altså måden, man som skuespiller også arbejder på, eller i hvert fald kan vælge at gøre det. Marco Ilsøe, han fortæller i hvert fald om, hvordan han rent praktisk måtte lære at tænke som en politibetjent, før han kunne udvikle sin karakter i serien Uniformen. Den kan du finde inde på DR, og resten af den her samtale, den kan du også lytte til inde på rayo.dk. Efter en kort pause, så skal vi faktisk ikke så langt fra uniformen til en person, som har været i sin i 40 år. Og også lidt om det her, som Marco Ilsøe kommer ind på med, at det hvad man lærer på politiskolen, og hvad de studerende og senere betjente får erfaring med rent praktisk. Vi lyttes ved lige her på den anden side af Ella Augusta og Ida Laugberg.
7: En til en med Daniel Cesar.
9: Nova, lyden af i dag.
7: Nova.
10: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
11: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige

0: booster.
1: Ah, nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
5: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
6: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
7: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
8: Du får ikke hul igennem til ham.
6: Han stornyder den ostemad.
8: Mm.
9: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
12: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
13: Nu tilbage til En til En med Daniel Cesar.
14: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
13: Nova er lyden af i dag.

0: Velkommen indenfor, hvis du lige har skudt op her for Nova. Mit navn er Cecilie Wagner, og du er lige kommet ind i 1-1 sommerudgave. Aftenens tredje best of 1-1, det skal handle om at være færdselsbetjent, og den bedste måske af slagsen er jo selvfølgelig Vlado Lenz. Der har været det i alt 40 år. Han er kendt fra Politijagt og har skrevet bogen I Farten. Han har været forbi studiet også til en snak om, hvad det er, man lærer på politiskolen og rent praktisk. Han snakker også om hans erfaring fra vejene og hvordan det har udviklet sig hen over de 40 år.
1: Det her er 1-1 med Daniel Cesar.
2: Men du skrev også i forlængelse af det, i forhold til det med, at du altid bestræfter på at tale pænt til folk med respekt og i øjenhøjde. Du skrev også, at du ikke lærte det på politiskolen, men ude på vejene. Og jeg er bare nysgerrig på det, fordi man kunne sagtens forestille sig, at det var en del af det at blive uddannet i politiet, det er, at man faktisk skal tale pænt og tale på en måde, der ligesom gavner det arbejde, man gør som politimand eller færdselsbetjent. Hvorfor var det ikke noget, man lærte, tror du?
3: Ej, det gjorde man også. Det skal forstås på den måde. Selvfølgelig talesætter man, at man skal behandle borgerne. Også dengang jeg gik på politiskolen. Man gør det endnu mere i dag, hvor man har nogle spil, hvor man spiller nogle roller og taler og bruger det, der psykologer ind over. Men det var ikke noget, jeg i hvert fald havde så meget fokus på, dengang jeg var på det. Men jeg lærte ved at være ude på stedet. Jeg lærte det, kollegaerne sagde til mig. Det der, det er ikke i orden. Du taler altså ikke ordentligt til. Jeg havde også en episode med en bilist. Jeg stopper og starter med at give ham en ordentlig skideballe, og jeg står der og på tidspunkt siger han bare stille og roligt til mig, hvorfor taler du til mig på den måde? Mm. Bang, sagde det lige pludselig. Hallo, hvad sker der lige her? Ikke også, ikke?
2: Hvad tænkte du så?
3: Jamen, lige da han sagde, tænker hvad billeder han sagde, men split sekund efter tænker han har jo ret jo. Han har jo ret jo. Det er jo ikke i orden. Han har ikke gjort noget som helst. Mm. Overhovedet, der skulle give anledning til. Jo, han har lavet en færdselsforseelse, som ikke er i orden, men det giver jo ikke meget ret til at stå og skille ham ud som et eller andet barn. Ikke? Og der tror jeg, at de tænker, okay, det er faktisk rigtigt, hvad han siger. Der bliver jeg nødt til at vende om og sige, det er mig, der har ansvaret for samtalen. Det er mig, der er den professionelle. Det er mig, der stopper ham. Det er mig, der skal få en samtale i gang. En gang man møder nogen, der svarer igen eller tager over, så plejer jeg som regel gerne at sige til dem, jeg bruger den faktisk lidt omvendt, og siger til dem, hvorfor taler du til mig på den måde der? Hvad mener du, og så videre, ikke? Så, jamen, du taler jo ikke pænt, du. Jeg taler pænt til dig, jeg vil gerne, at du taler pænt til mig. Og overskrider de rammer, der er inden for straffeloven, så kan vi bruge det i stedet for. Sige, ved du hvad, nu bliver du så sigtet fra den måde, du taler til mig på. Og det har jeg gjort et par gange. Og så gør vi det den vej, i stedet for, at det skal blive sådan en personlig tvist imellem os.
2: Ja. Hvordan har du oplevet, at politiarbejdet har ændret sig i løbet af de 40 år?
3: Der er også sket selvfølgelig en hel masse teknisk, men der er også sket det her med bandekriminaliteten er blevet meget, meget mere voldelig. Altså for, da jeg startede i politiet, der var vi ude at gå på fodpatrulje i Nyhavn, uden pistol.
2: Mm. Uden pistol?
3: Uden pistol. Vi havde ikke engang radio med, fordi vi havde ikke håndbåndet radio nok, så vi gik ind et eller andet sted, lånte telefonen og ringede til stationen, hvis vi skulle have nogen anholdt og kørte dem ind osv. Det er en helt anden verden i dag. Vi ved, at i noget af det her ekstreme kriminelle miljø, de har våben, og de er parat til at bruge det. Hvis de har en eller anden situation, hvor de føler, at det giver mening for dem at skyde politiet, så gør de det. Det er jeg ikke i tvivl om. Heldigvis sker det ikke så tit. Mm. Og langt hen ad vejen i Danmark, der vil man i de kriminelle miljø forsøge at stikke af, smide våben fra sig, komme afsted væk, fordi så ved de, det bliver svært for os at bevise efterfølgende. Men der er jo sket nogle, vi har jo haft nogle situationer, hvor der er blevet skudt og patienter, der er blevet dræbt. Det er heldigvis meget, meget, meget let. Men vi er nødt til at tænke, at i visse miljøer, der er våben en del af det, og er de trængt nok, så kan det være, at de bruger den. Eller hvis de er påvirket. Og det er det, vi har oplevet med nogle af de skudopsøgere. De har været påvirket af narko selv, så tænker man ikke rationelt jo.
2: Men den der ekstreme udvikling, som du siger her med, at i bandemiljøet, der er det er blevet mere farligt, det er blevet mere ekstremt. Er det noget, som også afspejler sig i trafikken? Altså er folk blevet, er det vildere kørsel? Er den der udvikling, som du taler om her, er det noget, der også afspejler sig i trafikudfordringerne?
3: Jeg vil jo bare sige, at når de kriminelle, altså vi er over i det hårde kriminelle miljø, der er rigtig mange af dem, som også er færdselskriminelle. Som kører, selvom de har frakendt kørekort, selvom de påvirker amfetamin og sådan noget, det florerer meget i det der miljø, og er påvirket. Og der er et større andel af dem, hvis de ser politiet, så stikker de af. De stopper ikke, fordi vi sætter blå blink på. Fordi de ved, hvad de har at tabe. De skal bare væk. Så det er blevet mere hårdt der.
2: Jeg kan sige, at for lige et tal fra Vejdirektoratet, så var der i 2024 145, som blev dræbt i trafikken. Men tallene, de har været faldende i løbet af de seneste 5 år, fra 2019 til 2023, der døde der i gennemsnit 162 personer om året i trafikken. Så i 2024, der var tallet 10% lavere end gennemsnittet, så sådan overordnet set, når man kigger på tallene, så er der færre, der dør i trafikken. Mm-hmm. Hvad tror du egentlig, forklaringerne er på det? Altså, er vi blevet bedre til at passe på egentlig?
3: Nej, vi er ikke bedre til at passe på. Tror jeg ikke. Jeg tror simpelthen, det er bare min lille filosofi. Det er teknikken i bilerne, der har gjort meget for os, med nødbremseassistenter osv. Og så vil jeg sige, den almindelige borger, dig og mig, når vi kører trafikken, vi kører generelt fornuftigt. Der kan være små ting, vi lige gør, men generelt kører vi fornuftigt. Kvinderne har en rigtig stor andel af det, fordi de er heller ikke involveret i så mange uheld. Jo. Mm. Altså, mændene er igen overrepræsenteret, det er vi altså på det punkt der. Og det er jo kun glædeligt, vi går den vej. Skulle vi nogensinde komme ned på nul, det tror jeg ikke på, fordi den menneskelige faktor vil være der i en eller anden grad altid. Vi kan heller ikke styre trafikken, sådan så kan vi sige, at vi kan tage højde for alt, hvad der eventuelt kan ske. Jo. Altså, vi har jo en lille fjende i vores baglomme, ikke? Altså, mobilås der. Ja. Den tager vores opmærksomhed i mange, mange situationer, og dem er der blevet mange flere af.
2: Det må man sige. Der, altså, vi går alle sammen rundt med en telefon, og jeg tror, vi alle sammen kæmper lidt med at finde ud af, hvor meget man skal se på den generelt.
3: Ja.
2: Og det bliver jo ikke lettere, når man sætter sig ind i en bil. Men du skriver i forhold til, i bogen her, der skriver du, at gennem årene, der har du fulgt statistikkerne nøje, der er sket et fald i antallet af sager, og det er positivt. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at der også er noget, vi ikke ser. For sandheden er, at ressourcerne i dag ikke er de samme, som de var engang. Hvad mener du med det?
3: Jamen, der mener jeg det. Det tør jeg godt fortælle. Sådan åben mikrofon, det var, da jeg startede som færdselsbetjent, der var vi over 500 motorcykelbetjente. Jeg tror, vi er omkring 200 et eller andet nu. Det i sig selv viser jo lidt om, at det kontroltryk, vi ligger derude, er blevet mindre. Vores beredskab, der kører til opgaver, er ikke den samme størrelse, i hvert fald. Det vil sige, at de kører typisk fra opgave til opgave til opgave. De har ikke så meget tid til at lave proaktivt arbejde. Og det er jo det, vi som færdselsbetjente gjorde rigtig meget, at lave proaktivt. Altså, hvis vi skulle ud og køre en eller anden kommune, for eksempel, jamen, så går jeg ind og kigger, hvad har vi frakendt i den kommune? Mm. Hvor bor de hen? Hvad for nogle biler kører de i? Så har jeg det med baghovedet, når jeg kører ud, og så kører jeg måske forbi der, hvor de bor, og lige kigger, er de ude at køre eller ej? Det har beredskabet ikke tid til, fordi de får en opgave, så den næste opgave. Så der vil jeg våge påstå, at der er vores kontroltryk, det er desværre blevet mindre.
2: Hvorfor tror du, det er det?
3: Jamen, det er jo den måde, man har fordelt ressourcerne i politiet. Vi har også fået mange andre kriminalitetsformer. Økonomisk kriminalitet er jo eksploderet. Mm. Og der er vi selvfølgelig nødt til at bruge nogle ressourcer. Der er jo også nogle borgere, som har nogle økonomiske tab, og i det hele taget, det her retsfølelse, hvis der er nogen, der stjæler fra mig, i det her tilfælde penge, så skal politiet gøre noget ved det. Så det er jo en kæmpe dilemma, som vores ledelse kæmper med. Og det vi giver den kredit for, fordi de skal træffe nogle svære beslutninger. Hvor skal vi bruge ressourcerne, ikke? Altså, der har været den her snak om de her sager, man masker og så videre, ikke? Den egentlige billede, vil jeg sige, fra min erfaring, det er det spørgsmål, hvor man prioriterer ressourcerne. Jeg kan godt forstå den enkelte kollega, der sidder med en sag, der er en efterforskningspartiale, og siger, han får at vide, det skal du ikke bruge tid på, du skal gøre på det. Jeg kan godt forstå, at det går ondt i politiet. Det er jeg fuldstændig med på, at man vil jo gerne fange det. Ikke? Mm. Men der er nogen er nødt til at træffe de beslutninger, for vi kan ikke nå alt det, vi egentlig skulle burde gøre.
2: Men der er måske nogen, der lytter til det her og tænker, men er teknologien ikke også blevet bedre? Har ikke flere redskaber til mulighed? Altså dengang, da du startede tilbage, da du blev færdiguddannet tilbage i 1989, det er mange år siden efterhånden, ikke? Altså i de 40 år, du har været der, da du startede, hvordan fungerede det der i forhold til at stoppe, hvis man skulle tjekke for narkotika for eksempel? Mm-hmm. Jeg tænker, det må også have udviklet sig.
3: Jamen helt klart. Altså dengang, hvis vi skulle lave en sag om narkokørsel, vi havde alkometer, godt nok dengang, men narkokørsel, det var, at jeg skulle lave et skøn af pågældende, så skulle pågældende anholdes, så skulle det ind til politistation, så kom min læge ud og lavede det, der hedder en klinisk undersøgelse, og lavede nogle lægelige undersøgelser, og deri konkluderede om pågældende påvirker eller ej, plus tog en blodprøve. Det er jo en lang, lang, lang proces, og vi var heller ikke særlig gode til det dengang. Vi havde simpelthen ikke opmærksomhed på det dengang. Det kom der i slutningen af 90'erne, hvor vi fik det, hedder tegn og symptomer, fra Norge, som igen har fået det fra FBI, hvor vi begyndte at lave nogle ting med øjnene og så videre, finde ud af. Og så kom nogle af de første narkometer og så videre. Så der har jo været en teknologisk udvikling, som vores opmærksomhed blev større på det punkt, samtidig har vi fået nogle værktøjer, der gør det nemmere. Altså det næste nu, det er nu for patientene sådan en lille pen med for nogle forskellige stoffer. Så en enkelt patient kan sådan en med, når man skal ud og køre patrulje, man skal ikke engang have et apparat med. Kan man teste, jo, den er positiv, ind og tage blodprøve.
1: Det her er En til En med Daniel Cesar.
0: Lardo Lenz, mine damer og herrer, en mand fuld af oplevelser og erfaring fra vejene efter sin i alt 40 år som færdselsbetjent. Og det har han også skrevet om i bogen, der hedder I farten. Det kan anbefales at høre hele samtalen her sammen med Daniel Cesar på radio.dk. Jeg hedder Cecilie Wagner, og lige her efter kl. 10, der tager vi fat i de sidste to best-of en til en her til aften.
1: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
4: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
1: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
7: Hjælp og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
10: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
11: Prøv at se, Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
10: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
12: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
13: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
16: Og svømme langs kysten og i.
15: Ja.
17: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
18: Det her er Nova.
19: God aften. Det er blevet tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Flere hundrede nye medarbejdere skal i år ansættes i Forsvarets efterretningstjeneste, det skriver Børsen. Oprustningen skal især styrke arbejdet med IT og cyberoperationer, herunder evnen til at håndtere digitale trusler fra blandt andre Rusland og Kina. Ifølge FE-chef for Cyber Mark Fiedel er trusselsbilledet blevet langt mere alvorligt, og derfor udvider efterretningstjenesten nu sin indsats. Nye tal fra Ankestyrelsen viser, at kommunerne stadig begår mange fejl i handicapsager. Det skriver Kristeligt Dagblad. Sidste år blev næsten 6 ud af 10 klager om børn med handicap enten ændret eller sendt tilbage til kommunen på grund af fejl i sagsbehandlingen. Samtidig er antallet af fejl i sager om voksne med handicap også steget. Ifølge handicaporganisationer risikerer det at svække retssikkerheden og forlænge vejen til den hjælp, borgerne har krav på. Befolkningstallet i Europa har nu ramt 450 millioner indbyggere, og det er rekordhøjt. Alligevel vil befolkningerne i de 27 EU-lande fremover skrumpe og blive ældre. Og det vil udfordre både arbejdsmarkedet og de offentlige finanser. Det konkluderer EU-kommissionen i sin tredje rapport om den demografiske forandring af Europa. I 2030 vil næsten hver tredje EU-borger være 65 år eller ældre mod hver femte i dag, fastslår rapporten. Hvis du snart rejser på sommerferie, så husk at tage dit fysiske betalingskort med. Sådan lyder opfordringen fra SJF Bank. Her oplever man, at flere kunder kontakter banken fra udlandet, fordi de kun har deres telefon eller smartwatch med til at betale. Det skriver DR. Ifølge banken kan det give udfordringer på rejsen, fordi nogle butikker, restauranter og hæveautomater stadig kræver et fysisk betalingskort. Og så til vejret. Nattetimerne bringer overvejende klart vejr med sig, og temperaturer er et sted mellem 13 og 20 grader, og vinden bliver svag eller lidt skiftende.

0: lyden af i dag.
1: Velkommen indenfor her i 1-1 sommerudgaven. Mit navn er Cecilie Wagner, klokken er 10, og jeg håber, du har dig en skøn aften, min ven. Vi har indtil videre været forbi nogle highlights fra samtaler omhandlende VM-feberen i 1986, skuespillerkarrieren for Marco Ilsøe og Lotto Lenz med sine 40 år som færdselsbetjent. Og den er ikke eksisterende røde tråd, den slipper vi altså lige her efter en tur til Portugal med Benjamin Hav. Vi kunne

0: Det kan være, at du er Portugal lige nu over ikke at være afsted på ferie. Hvilket er ret vigtigt for ens mentale sundhed, det har jeg i hvert fald hørt. Til gengæld så kan jeg så supplere din aften her med nogle af de highlights fra Daniel Cesars samtaler i 1-1. Og det her med mental overskud og sundhed, det er lige præcis, hvad det skal handle om lige nu. Danmark er nemlig stadigvæk blandt et af de lykkeligste lande. Vi er rigere end nogensinde før, lever længere, har flere valg, men den her mentale sundhed, den halter altså. Podcastvært og foredragsholder og forfatter Lea Hellmann Midtgaard har været forbi studiet til en snak om hendes egne oplevelser af at have for meget run på, og hvilke redskaber, der ligesom har hjulpet hende ud af det.
1: 1-1 med Daniel Cesar.
2: Det her er Nova.
3: Og hvad er det, der optager dig ved den mentale trivsel? Fordi jeg tror, vi alle sammen kender følelsen af, altså at gå rundt og leve, og have det svært, og have det let, og sådan den bølgegang, der ligesom er i livet. Mm. Hvad er din egen sådan, interesse i det her emne?
4: Jamen altså, det startede både af faglige og personlige årsager. Det kan man også læse lidt om i introduktionen til bogen, fordi det er ikke en personlig beretning, bogen, men bogen tager afsæt i min egen historie. Og jeg var sådan en, der i min slut 20'er havde løbet rigtig hurtigt, og var sådan en gardin 12-tals pige. Og det siger jeg bestemt ikke for at sætte mig selv op på en pedestal, men i stedet, fordi jeg ved, at der er rigtig mange som mig derude. Og det, der er med sådan nogle stræbere som mig, det er, at man nogle gange glemmer at sætte spørgsmålstegn ved sin fart. Det tror jeg i øvrigt også gælder ikke 12-tals personer, men i det her samfund, hvor vi løber efter det næste, og vi bliver rost for fart og resultater, så glemmer vi nogle gange at stille spørgsmålstegn ved vores fart. Og jeg var sådan en, der havde løbet gennem uddannelsessystemet og gjort det godt, der var endt i et konsulenthus. Og
3: men hvad vil det sige, inden du fortsætter, hvad vil det sige at være, hvad vil det sige at være 12-tals pige?
4: Jamen, for mig var det jo altså, at stræbe efter præstationerne og at binde mit værd op på præstationer. Altså, jeg var meget bange for, kan jeg se i dag, for ikke at få de der gode karakterer, fordi for mig betød det, altså mine præstationer var mig. Og det er jo klart, at de er en del af mig, det er jo et faktum, men de er ikke hele mig. Mm. Så det blev rigtig meget det der med altid at klare det godt, og altså, jeg havde virkelig ondt i maven over, hvis jeg ikke skulle få en tocifret karakter, det havde jeg bare ikke lyst til. Mm. Ja, så det var meget den der sådan, jeg tror, når jeg begyndte i folkeskole og fik de der gode karakterer, så var det jo virkelig det, jeg også blev rost for og anerkendt for derhjemme af mine forældre, og så blev det min måde at være på i livet. Og jeg tror måske, jeg har manglet den der snak, noget jeg fokuserer på meget med mine egne børn, at tale om, at man behøver ikke at gribe alle muligheder, der er der, for det kan man ikke. Man kan fejle, og det er helt naturligt, og det er okay. Og det er ikke fordi, jeg tror, at mine forældre har ment noget dårligt med ikke at tale om det. Jeg tror bare ikke, de har tænkt over det. Så er de også kommet fra et andet land til Danmark, og det var meget vigtigt for dem at, du ved, klare den og sådan noget. Så der er alle mulige historier der. Mm. Men jeg tror, mange børn i min generation, eller voksne jo i dag i min generation, da de var børn, kan genkende det der med at måske have manglet den der snak om, altså hvad er jeg, når jeg ikke er præstationer, og at have omfavnet det der med at fejle, fordi man er stadig god nok som menneske, selvom man fejler.
3: Jeg tror, det er meget oplagt, at man, og det kan jeg også bare selv ikke genkende til, at man henter sin værd i bedrifter, man ligesom enten laver i skolen eller på arbejdspladsen, eller man finder det ude i sådan ude i livet mere end man finder dem i væren i sig selv.
4: Ja, og vi lever jo også i et samfund, som dyrker den form for belønning. Altså vi bliver jo målt og vejet fra vi kommer ud, jo nærmest i babyen bliver målt og vejet, passer den ind i kasserne, men i skolen får vi karakterer, og på arbejdet er det KPI'er, og på LinkedIn er det likes. Altså det er jo hele tiden sådan meget en individuel vurdering af nogle præstationer. Mm. Så der er også nogle strukturer i samfundet, der virkelig sætter ild til selvtillidsboost. Altså vi kan virkelig få, jeg tror der er rigtig mange derude, inklusive mig selv, en god selvtillid. Ikke? Altså vi ved godt, vi kan godt klare det der. Men vores selvværd, som er noget andet, fordi selvtillid handler om, kan jeg klare en handling? Er jeg god til det, jeg gør? Vores selvværd handler om, er jeg noget værd som menneske? Mm. Uafhængigt af mine handlinger. Og jeg tror, det er min oplevelse, at mange kunne have et bedre selvværd. Og jeg tror, man også skal passe på med at sådan gøre det op i godt og dårligt selvværd, for jeg vil gerne understrege i hvert fald, at jeg tror, det er helt normalt, at de fleste kan gøre noget for at få et stærkere selvværd. Men jeg tror, min oplevelse er, at vi lever i et meget selvtillidsboostende samfund.
3: Og nu sidder vi i hvert fald her, to personer, Og jeg tror 100% af os har nok haft oplevelsen af, at man kan hurtigt hente noget selvværd i bedrifter, man måske har ude på arbejdspladsen eller i skolen. Du sagde, du var en 12-talspige, da du gik i skole, ikke? Og så afbrød jeg dig, fordi så ville jeg lige have en uddybelse af det. Men hvad skete der så efter det? Altså, så kom du på arbejdsmarkedet.
4: Det var der, vi kom fra. Ja, så kom jeg på arbejdsmarkedet og blev managementkonsulent. Og på udefra så det jo godt ud, ikke? Jeg havde et godt CV allerede der som ung, og et godt job og en god løn, og fik det der anerkendende blik og sådan, managementkonsulent, ikke? Så var det godt karrieremæssigt.
3: Hvad laver man som managementkonsulent?
4: Managementkonsulent, så hjælper man virksomheder basically med at tjene flere penge. Så man går ind i en virksomheds forretningsmodel, og så hjælper man dem med, hvad kan vi gøre på kunderejsen, hvad kan vi gøre på priserne, hvad kan vi gøre med jeres ledelsesformer, alt sammen for at optimere toplinje og bundlinje, så de tjener flere penge. Ja, det er selvfølgelig et buzzword for dem, der ikke er i branchen, det beklager jeg. Men så er det godt, vi lige får det afklaret. Men faktum var, at jeg var i det her meget high performance miljø, som jeg lidt var ind i sådan tilfældigt, altså ikke fordi jeg havde en drøm om det, men der var jeg, og der var en masse fede mennesker, det var en fed virksomhed. Og så mine midt-20'er, hvor der starter jeg her, i det her konsulenthus, der mister jeg min far til kræft, da jeg er 25, og i forbindelse med det får min mor nogle ret alvorlige problemer. Hun får en dyb depression, nogle alkoholproblemer også. Og jeg møder et par uger efter min fars død min mand, og ret hurtigt får vi et barn i løbet af 2 år, og så et til. Så de her år her i mine sluttyver, der sker bare følelsesmæssigt og karrieremæssigt virkelig meget. Og jeg løber hurtigt, og jeg oplever det, jeg i dag ved af stresssymptomer, men som jeg ikke rigtig kunne sætte fingeren på dengang. Men jeg havde sådan nogle kroniske bihulsmerter. Der var ikke nogen, altså der var ikke noget betændelse derinde, der var ikke nogen forsnævringer. Jeg fik scanninger, jeg fik øre-næse-hals-læge-besøg. De artister, der besøg mig, og altså hvad jeg ikke var igennem, vitamintilskud og det ene og det andet. Og jeg havde det her i flere år, men fordi det jo ikke var noget, man kunne se, og man kunne ikke rigtig, du ved, det var ikke så håndgribeligt, så var jeg sådan, nå, det er ligesom bare noget, der gør ondt på mig. Og jeg havde også en cyklus, der var, du ved, lidt ude af synk, og rigtig ofte op til min menstruation havde jeg sådan 4-5 dage, hvor jeg altså følte mig sådan influenza-ramt. Jeg havde ondt i halsen, jeg havde ondt i ørerne, så kom min menstruation, så jeg vidste ligesom bare, at det var min pre-menstruation phase. Og i dag ved jeg, at en cyklus som kvinde er jo det første tegn, altså når den er i ubalance, det er et feedback-system fra kroppen, der siger, noget er galt.
3: Og, så hvordan havde du det i den her periode? Fordi det lyder som om, der er rigtig mange ting. Din far, han dør, du bliver mor og finder din mand og alle de her ting, det går ret stærkt. Mm. Der er noget sygdom, som man ikke rigtig ved, hvad er, og det virker som om, du er sådan, det lyder som om, det er en svær periode.
4: Ja, altså, jeg vil også godt fremhæve, at jeg havde et godt liv. Det har jeg stadig, og det er også det, jeg meget arbejder med i dag, at folk har det jo rigtig godt. Og når man kigger ud i verden, så det, jeg beskæftiger mig med, det vil jeg også godt anerkende, det er totalt et first world issue. Faktum er bare, at vi er rigtig mange i den her first world, der har det godt, men vil jeg påstå med de stressrater, der er derude, kunne have det bedre. Så ja, jeg havde det. Jeg havde et skønt liv, men der var bare noget, der kunne være bedre. Jeg kan huske, jeg kiggede på min mand tit i de her perioder, og var sådan, jamen, skal det virkelig være sådan? Jeg var så frustreret, for jeg havde brugt så meget tid på at undersøge, hvorfor har jeg sådan et æg, følte jeg, der sad inde i hver kind, og var sådan strålet ud af mit hoved, og drænede mig, og jeg kunne ikke forklare det. Men det var før corona, og du ved, det var dengang, man nærmest skulle have 40 feber, og have kastet op 2 gange, før man blev hjemme fra arbejde, ikke?
3: Ja.
4: Så jeg var bare sådan, det er jo bare mit liv. Jeg havde jo altid gjort, som jeg gjorde. Så jeg tænkte ikke så meget over, at tingene kunne være anderledes.
3: Hvad gjorde så en forskel? Hvornår ændrede det sig?
4: Jamen, det endte med, at jeg efter min anden barsel, hvor min mor havde det aller værst, og jeg havde de her 2 små børn, og jeg var, altså, jeg kunne godt mærke, at jeg var mere grødlabil. Jeg var bare presset. Jeg var egentlig glad nok i mit arbejde, men jeg kunne også godt mærke, at jeg ikke havde en passion i det. Og så valgte jeg at sige op efter min anden barsel, uden egentlig at have noget på hånden, hvilket var skræmmende. En skræmmende tanke, men da jeg først havde sagt op, så var det faktisk ikke så skræmmende, hvis der er nogen, der sidder med den tanke derude. Det var ret befriende at komme ud og snakke med en masse mennesker og virksomheder om, hvad kan man ellers? Jeg tror nogle gange, når man er i gang med skolesystemet, så fortsætter man
3: så bare. Så fortsætter man bare derude.
4: Ja, og så ender man en eller anden vej, der måske er god, måske ikke så god. Så jeg fik lige 2 måneder der, hvor jeg bare talte med rigtig, rigtig mange, uformelt og formelt. Og jeg tænkte egentlig bare, at jeg skulle ud, nu siger jeg bare, jeg tænkte, at jeg skulle ud i en virksomhed, hvor jeg ikke var konsulent, hvor man tit render rundt i Jylland og Holland og alle mulige steder, hvor virksomhederne nu befinder sig. Og så bare have et lidt mere stabilt job på et sted. Og jeg vidste, hvad jeg skulle i morgen, og sådan lidt mere planlagt og kontrolleret, når nu hjemmefronten var lidt ukontrolleret. Men da jeg så havde sagt op, så var det, jeg stoppede op og spurgte mig selv, hvad der egentlig gjorde mig glad, og hvad der egentlig interesserede mig. Og det gik op for mig, at det havde jeg aldrig gjort før. Altså som voksen i hvert fald.
3: Mm.
4: Det der med at
3: og hvor gammel var du her?
4: Jamen, der var jeg jo 30. 31.
3: Det synes jeg på papiret egentlig også er ret vildt. Jeg forstår det jo egentlig godt i forhold til den måde, vi har samfundet på. Men det er jo ret vildt, at man, hvis man følger sådan lidt den klassiske vej på en eller anden måde, jamen så er det først, når man rammer de der slutninger 20'erne omkring de 30, at man måske egentlig ånder ud og tænker, okay, men så hvad gør mig egentlig glad? Hvad fungerer egentlig for mig?
4: Ja.
1: En til en med Daniel Cesar. Det her er Nova.
2: Lea Helmann Midtgaard, podcastvært og foredragsholder, det var altså hende, du fik lige her. Hun har skrevet bogen Mental Overskud, hvor du kan læse mere om den her værktøjskasse af øvelser for at få mere af den mentale overskud. Eller du kan bare hoppe ind på rayo.dk for at høre hende snakke om det i stedet for. Jeg hedder Cecilie Wagner, og efter en kort pause, der skal vi forbi aftenens sidste Best Of 1-1.
1: 1-1 med Daniel Cesar.
5: Nova. Lyden af i dag.
1: Lyden af i dag.
5: Nova. Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du hos Biltema.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu. Og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
15: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
16: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
17: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: lyden af i dag.
1: Vi er kommet dertil på aftenen, hvor jeg får lov til at præsentere dig for det sidste highlight af Daniel Cesars samtaler, han har haft her i løbet af året. Og hende, vi skal have fat i nu, det hørte du faktisk lige før her sammen med Uro på et nummeret Drømmefanger. Den danske musiker Mille, hun har nemlig været forbi studiet til en snak om hendes album Overlever, som vi blev forkælet med her tilbage i januar. Men hele hendes rejse hertil, den har altså været ret vild for en pige, der ikke engang var gået ud af gymnasiet, inden hendes karriere sådan for 11 år startede. Læn dig tilbage og skru op på din radio.
2: En til en med Daniel Cesar.
0: Det her er Nova.
3: Sommeren 2025, der bliver du færdig som student.
1: Præcis.
3: Og inden da, eller i løbet af de tre år, hvor du går på gymnasiet, der udgiver du to EP'er.
1: Ja.
3: Og nu kan man sige, nu er du så ude med albummet, så der må du også arbejde på undervejs, ikke?
1: Jo.
3: Hvordan harmonerer det med at altså, være gymnasieelev og være ung og have et liv som ung? Kunne du godt det?
1: Ja, det synes jeg godt, jeg kunne. Der var også nogle svære ting i det. Jeg tror, det der med at skare ud, eller sådan at gøre nogle ting, som er lidt mere sådan offensiv på en eller anden måde, når man tydeligt ligger ud på alle sociale medier, hvor selvfølgelig ens venner fra gymnasiet også følger en, at man går så direkte efter noget, som er så stort og sådan uopnåeligt på en eller anden måde, så stikker man lidt ud. Og det tror jeg kan resultere i flere forskellige sådan dynamikker på en eller anden måde. Jeg har både oplevet, at folk har synes, det har været mere spændende at høre om, hvad jeg ville, men også oplevet folk, der helst ikke lige ville anerkende, hvad der foregik uden for skolen, fordi det var som om, at det var lidt for meget på en eller anden måde. Så jeg synes, det har været svært at finde min plads i gymnasiet, faktisk. Fordi at jeg jo havde et nærmest fuldtidsjob ved siden af, og sådan, du ved, jeg kunne ikke, jeg havde meget fravær, fordi jeg skulle noget i skoletiden, og jeg kunne ikke rigtig være med til de sociale ting, i hvert fald i 3.G, fordi at jeg skulle spille koncerter i weekenden, og sådan, du ved, jeg kunne ikke rigtig lave noget efter skole, og jeg vidste ikke rigtig, hvordan jeg skulle nå at lave mine afleveringer, fordi jeg skulle i studiet, når jeg var færdig, ikke?
3: Og hvordan prioriterer man i det?
1: Jamen, det er det, ikke? Fordi det synes jeg faktisk var ret svært. Jeg tror, at det var vildt vigtigt for mig, at jeg heldigvis havde nogle veninder, som godt forstod, at det ikke var, fordi jeg ikke ville prioritere dem, men at jeg ligesom ikke rigtig kunne gøre andet. Fordi der ikke var nok timer i døgnet på en eller anden måde.
3: Jeg kan huske, da jeg gik i gymnasiet, det var mange år siden efterhånden, men der kan jeg huske, der var jeg meget i tvivl om, hvorvidt jeg skulle blive hjemme for at lave en fysikopgave færdig.
1: Okay.
3: Fordi det vidste jeg, at jeg skulle bruge noget weekenden på, eller jeg skulle tage til København og høre Justin Timberlake, der var ude med sit andet album, Future Sex Love Songs.
1: Okay. Hvad valgte du?
3: Jeg valgte at blive hjemme og lave fysikopgave. Og så endte jeg jo sådan, jeg endte med at få et 12-tal generelt for i fysik. Okay. Så på den måde er det fint. Men jeg er stadig ærgerlig over den dag i dag, at jeg ikke var til koncert i København for at høre Justin Timberlake med et af de bedste popalbums.
1: Ja, det forstår jeg godt.
3: Og så det bare kan relatere til den der med, hvordan prioriterer man i noget, som er sådan, det er svært at vide, hvad man får tilbage i arbejde og karriere og skoleuddannelsespuljerne.
1: Præcis.
3: Ja.
1: Jeg tror, jeg prioriterede musikken i sidste ende. Jeg blev ved med at minde mig selv om, hvorfor jeg var flyttet, tror jeg. Så det føles meget som om, at jeg zonede lidt ud i timerne, forsøgt at ligne en, der fulgte med. Men i virkeligheden dagdrømmede omkring, hvad jeg skulle i efterskole, eller sådan, hvad der kunne ske med min musik. Og ja, på en eller anden måde så var det som om, at min dag først startede, når jeg fik fri fra skole. Fordi så skulle jeg i studiet og lave det, jeg var kommet for. Men jeg var for stedig til at droppe ud, så jeg ville simpelthen gennemføre det. Jeg tror, jamen, jeg har bare vokset op med den der, man skal have noget at falde tilbage på. Så jeg var nødt til ligesom også at have noget at falde tilbage på.
3: Okay.
1: Ja.
3: Men hvad det her album, når du så ude med det overlever, er det så, og vi skal nok vende tilbage til sådan, hvad det indeholder af sang og musik og sådan noget, men hvad betyder det for dig i forhold til det her, vi taler om? Altså, fordi når du fortæller om det, Mille, så tænker jeg, at det kan jo godt lyde som om, jeg kunne godt forestille mig, at sådan et album så betyder, jeg havde ret, når jeg prioriterede musikken frem for opgaverne i skolen. Altså, er der sådan en betydning af, at jeg har valgt rigtigt i det? Sådan et, haha, nu har jeg vist dem, bare for at lave et skurkegrin. Men altså, hvis du kan følge mig.
1: Det tror jeg ikke, faktisk. Jeg tror, albumet handler meget om mig selv. Fuck, det lød sygt. Nej, men det handler meget om sådan følelserne inde i mig. Og sådan familiedynamikker, der har været i min familie. Og så er det jo klart, at alle de ting, der ligesom er sket i mit liv, både med gymnasiet og flytte hjemmefra, og alt det har jo formet det menneske, jeg er, og de følelser, jeg mærker i andre sådan, relationer. Og når jeg går ud om morgenen og oplever ting, så er det jo alt sammen på en eller anden måde med en bias af, at jeg har mine egne reaktionsmønstre, som ja, er blevet formet af mit liv. Så på den måde har det måske lidt at sige, at jeg ser fællesskabet og sådan dynamikker i sådan nogle relationer anderledes, fordi jeg har oplevet ikke at have tid til at være der fuldt ud, eller sådan, det ved jeg ikke. Det tror jeg 100% har noget at sige i måden, jeg ser tingene på. Men det er ikke, fordi det sådan handler om det.
3: Nej.
1: Det handler mere om følelser i alle mulige relationer.
3: Hvorfor hedder albumet Overlever? Hvor at over, det er så med sådan, jeg ved ikke engang, hvad det
1: parentes.
3: Hedder. I parentes, ja. Hvorfor hedder det det?
1: Det hedder det, fordi at jeg tror, jeg overlever lidt. Det tror jeg måske, vi alle sammen gør lidt. Jeg føler, livet leves både på godt og ondt. Det føler jeg altid er sådan måden, jeg beskriver det på. Men for mig har det været vildt vigtigt at understrege med det her album. Også bare over for mig selv. Jeg tror, jeg har lært vildt meget af at skrive det her album. Men at ja, det gode kommer ikke uden det dårlige. Og det er nødvendigt at se de dårlige ting i øjnene på en eller anden måde, og ture og åbne op omkring det over for sig selv også, for ligesom at kunne komme stærkere ud på den anden side. Og sådan, jeg tror, jeg har haft vildt meget med i min bagage, og det tror jeg, vi alle sammen har. Og det er med til at forme det menneske, vi er, når vi går ud og møder nye mennesker. Og jeg tror, hvis ikke man er bevidst om de der ting, og man ikke sådan tør at gennemarbejde, hvad man har oplevet i sit liv, så tror jeg godt, det kan være svært at sådan komme på den anden side. Hvor at hvis man tør at være sårbar, ser jeg det som en styrke. Og sådan, jeg ser, at det gør os stærkere og ture og hvile i det på en eller anden måde. Så derfor hedder det Overlever, fordi at det både handler om alle de svære ting, hvor man godt kan føle, at man overlever lidt. Men så hedder det jo også lever, fordi det følger ligesom med i livet, at der er svære ting. Og at de ikke kan eksistere uden hinanden på en eller anden måde. Giver det mening?
3: Det giver mening. Det giver mening, som du siger her, Mille, at man bliver nødt til at sådan anerkende eller se i øjnene de ting, der er svære. Mm. Fordi så, det, jeg hørte dig sige, det er, at så bliver livet lettere. Mm. Fordi du bliver nødt til at takle de ting, der er svære.
1: Præcis.
3: Ja.
1: Ja.
3: Men er der en sang på albumet, hvis du skal fremhæve en af sangene, er der en, som betyder noget ekstra for dig? Er der en, du er ekstra stolt af? Fordi der er mange sange på det her album.
1: Ja, der er mange.
3: Hvorfor, hvorfor er der egentlig... Vi skal nok vende tilbage til mit andet spørgsmål. Normalt, når jeg taler med artister, så synes jeg efterhånden, at antallet af numre på et album, det kan variere fra 8 til 10, 12, et eller andet. Det er sjældent, jeg har stødt på et album, hvor der er 14 sange på.
1: Ja.
3: Og for den gængse lytter, der tænker jeg, der vil de nok ikke tænke over det, men jeg stussede bare over det, at det er mange sange på et album.
1: Mm.
3: Hvorfor er der 14 sange på? Du er bare så god, så du sprøjter den ene sang ud efter den anden, der skal på et album, eller?
1: Nej, jeg tror bare, at det ved jeg ikke, jeg havde bare brug for, at det var det var lidt længere. Det var som om, at jeg havde brug for lidt mere taletid, eller synketid, eller hvad man skal kalde det. Jeg havde ikke... det var faktisk ret vigtigt for mig, at det var et langt album. Jeg kan ikke rigtig forklare, hvorfor, for jeg ved det faktisk ikke. Men det var bare som om, at afslutningen på sådan EP'en, eller de to EP'er, skulle ligesom være det her album, som på en eller anden måde lukkede lidt den historie for mig. Og det krævede 14 sange. Så det blev 14 sange. Det kunne også godt have været 13, det kunne sikkert også godt have været 15. Vi endte på 14.
3: Men jeg har respekt for, at det skal føles som en oplevelse. Altså, at det ikke er, at det skal føles som noget, der bare fylder. Altså, jeg synes nogle gange, det kan være ærgerligt, når man har ventet på et album fra en eller anden artist, og så er det 8 sange, der er overstået på 25 minutter eller et eller andet. Det kan jeg godt sidde og tænke, var det det-agtigt? Mm. Så jeg synes, det er mega fedt. Men hvad betyder album sådan formatet egentlig for dig? Fordi du er fra, du er 19 år gammel, du er fra 2006, mm. Kan du korrekt?
1: Godt regnet.
3: Ja, ja, jeg havde matematik også i gymnasiet. men jeg tænker bare, har du nogensinde købt et album?
1: Nej. Jeg lytter faktisk ikke vildt meget til musik. Eller jeg lytter meget til musik, men jeg er ikke så udforskende i min lytning af musik. Jeg lytter meget til Spotify-generated playlister. Og så lytter jeg så meget til en playlist, at jeg kan huske, jeg lyttede til Chill Mix sådan frem til slut sommer, tror jeg, sidste år. Så meget, at jeg kunne alle overgangene udenad. Og sådan, jeg kunne alle sangene. Og så blev jeg sådan skør i hovedet til sidst. Så gik jeg ned under Chill Mix, hvad minder om. Sådan, fordi jeg kan godt lide den der... Altså, man skulle tro, jeg var meget ked af det hele tiden, når man ser, hvad det er for nogle sange, der er på den der playliste. Men jeg kan bare godt lide det sådan der stille og roligt. Så fandt jeg et Lizzie McAlpine mix. Og det kan jeg så også næsten udenad nu. Så jeg skal snart til at udforske det lidt. Men nu er jeg så blevet lidt fan af Lizzie. Og er faktisk blevet ret inspireret, sådan ubevidst, af den playliste og hendes musik. Og måden, hun sådan er nærværende på.
3: Men det synes jeg, undskyld jeg afbryder, men det synes jeg er interessant, at du tilhører for mig, det er nok ikke kun dig, men nu kommer i mine øjne en generation, der ikke er, der jo nok aldrig har købt en CD.
1: Nej.
3: Og som er vokset op med playlister, som vi andre er vokset op med CD'er, og jeg vil gætte på generationen før mig, de siger nok det samme om min generation, der siger, har de aldrig haft en LP? Mm. Altså, men det er bare sjovt, der kommer sådan nogle skred engang imellem, hvor du så, når du får tid at fortælle her, Mille, du sidder og fortæller meget... passioneret om en playliste på samme måde, som jeg vil snakke om en CD.
1: Ja.
3: Det synes jeg bare er ret sjovt.
1: Ja, det er det også. Det er det. Nogle gange vil jeg ønske, at jeg på en eller anden måde turde og udfordre det lidt mere. Men jeg tror, jeg er meget sådan en tryghedsperson, også i forhold til, hvad jeg lytter til. Jeg kan ikke sådan overskue og skal til at udfordre det. Og så tror jeg også, at jeg...
0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 kroner.

0: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
1: Det er glad, om vi er politisk uenige.
2: Eller om du og jeg kunne blive venner.
0: For hvis dit hjerte stopper,
3: er vi forbundne.
4: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
5: Alex Warren, Lucas Graham og Harry Styles, der er på pletten. Så hold den lige her på Nova. Rigtig god aften.
6: Det her var En til En med Daniel Cesar.
7: Nova, lyden af i dag.
6: Nova. Nova.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
10: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse 398. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: Book din afbudsrejse nu

0: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.

0: Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Sidste chance for en sommerpris hos Skoghsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skoghsen. Rådet til det rigtige.
1: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fik.

0: på. Jysk, et godt tilbud. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
2: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OpSpot, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Det her er Nova.
12: Skruer for lyden af i dag.

0: Book din Aarhus-rejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
1: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7 pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.

0: www.jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
12: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
15: Nova.
16: Start dagen med
17: Gonova.
16: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
17: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
18: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova. Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nuwii, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere. Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
2: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
3: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
5: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle...
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik,

0: denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner, en 24-pak Coca-Cola til 69 kroner, og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
1: Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk glædningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
13: Nu er der mere lyden af i dag.
14: Skru op for Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
1: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
9: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
10: It's a Sunweb holiday.
11: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
0: Det her er Nova.
14: Skruer for lyden af i dag.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med det.
5: Til kæphesterytter og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al

0: Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
8: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse 398. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Din favoritstation, din favoritpodcasts, en app. Med Rayo kan du lytte til Nova, Pop FM, Radio Soft og mere end 50 radiostationer samlet et sted. Du finder også populære podcasts som Mørkeland og Fantino og Bunde.
10: Jeg har været en rigtig blondine, det meste af mit liv.
9: Download Rayo i App Store eller Google Play, eller lyt på Rayo.dk.
11: Ej.
10: Jo.
9: RAYO.dk.
12: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
13: Til kæphesterytter og rollespillere.
15: Jannik, vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie? I ny?
19: Så er der frokostpause.
20: Er Riberhusen på bordet?
21: Prøv at se, Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
19: Du får ikke

0: op vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
13: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedste. Ja.
14: Til kæphesteryttere og rollespillere.
16: Janik, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
0: Det her er Nova.
17: Skruer for lyden af i dag.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
3: på til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Jep og Fix præsenterer fixende ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fixe selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
0: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
2: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
3: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
5: Sidste chance for en sommerpris hos Gåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Gåsen. Rådet til det rigtige.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
5: Til kæphesterytter og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
9: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Bilucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du
13: hos Biltema.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
16: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
17: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen.
18: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
19: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med så

0: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
1: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
2: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere fra Trygfonden Kystlivredning.
3: Nu er der mere lyd

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty.

0: vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Emma? Emma!
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
10: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
11: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på Landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
13: Ja. Til kæphesterytter og rollespillere.
15: Janne, vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: Det her er Nova.
17: Skruer for lyden af i dag.